שבוע טוב לכם. אנחנו היום יום ראשון, 14 ביוני, ואתם על לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. מוסיקה, אוכל, פרק צדיק א' בתהילים בשידור ישיר, וכמובן הקווים הפתוחים שלנו אליכם, ועוד ועוד ועוד פרטים על שבוע מחירות מיוחד שיש לנו כאן בשידור ישיר עם ערב ים תיכוני ועם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. שבירותיי ורבותיי, אתם יודעים שאנשים עושים כסף בנדלן ועושים הרבה כסף בנדלן, ואנחנו השבוע עם השקעה מיוחדת, ואתם יודעים שהקרקע בגדרה היא קרקע פרטית על שמכם בטאבו, ואתם יודעים שגדרה היא אחת הערים המבוקשות שעדיין פוטנציאל מימוש הקרקעות והנדלן הוא לא בשיא שלו, אנחנו רגע לפני השיא שלו בגדרה, ולכן תהיה לכם הטבה משמעותית השבוע, שמיד תוכלו לשמוע את כל ההטבות והתשלומים והעניינים, איך אפשר לקנות קרקע בגדרה יחד עם אגי גרופ ולהתאשר איתם ולעשות מ-79,000 שקלים 700 ו-800 ו-400 ו-500,000 שקלים, תלוי עד כמה אתם סבלניים. אז עוד מעט הפרטים על זה. לאולפן שלי הבאתי כמובן את הפרסים שאני מחלק לכם מדי ערב בתוכנית הזו, כי המפרסמים שבאים לפה עם השנים הופכים למשפחה שלנו, אמיתי לחלוטין, ודואגים לפנק אתכם. אז תודה למשפחת ויקטורי, לאייל רביד, שגם השבוע ביום רביעי ניפגש בבת ים עם שעשון אתגר עגלה, ולבאת איתי לאולפן שוברים על סך 150 שקלים לקנות בעגלה שלכם מה שאתם רוצים. גם הבאתי כרטיסים לבילוי שלכם עם הילדים שלכם באליפות מכוניות המרוץ שחוזרת לחולון, אליפות הדריפטים שמגיע ל-24-25 ביוני, ליומיים בלבד, לפארק פרס בחולון, ואני אחלק לכם לזה כרטיסים. אשלח אתכם לאכול אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, אשלח אתכם לאכול אצל אמילי בשרים אצל דרור שלנו, שתוכלו ליהנות מאוכל מדהים וטבון מעולה ומנות שף אימאלה, וכמובן מסעדה כשרה. חוץ מזה הבאתי לאולפן גם את פריסבי, ואתם תחליטו מה יקרה פה בדקות האחרונות של התוכנית. מי שיהיה זריז וראשון כשזה יגיע הרגע הזה יוכל לזכות אצלנו ב-300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות.

ותודה לפריסבי על חודש יוני משוגע עם הרכבים יד שנייה. הפרטים על זה בהמשך. נגיד שלום לצוות שלנו, נדב ישראל טכנאי והמפיקה במקום מור נגד, היא אתי אלתר ג'קמן, שיהיה לנו בהצלחה. אני אדבר איתכם עוד מעט על החוויה שלי מהמופע הראשון של אייל גולן ביב לומפילד, מה חווינו, מה היה, מה הרגשנו, נדבר על זה עוד מעט. ובינתיים התחבר לאולפן אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, מיד אחרי שיר הפתיחה שהיום יהיה דווקא של חוליו אגלסיאס, שיר שליווה אותי בשבת לאורכה של כל השבת. אז עם זה אנחנו מתחילים, והקווים שלנו כבר פתוחים, אתם יכולים להתקשר אלינו ל-072 חמש פעמים 2 בסוף 91. תמיד כיף לי לדעת מי אתם בצד השני של התוכנית שלי, הרי הזכות שלי להיות פה היא בזכותכם. אז תתקשרו אליי ותגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, הגענו פה ואנחנו איתך. אז תתפננו גם על הפרסים של שי סגי מלירון קאר, ונחלק לכם את הקומפרסור האגדי מפסטיבל מכירת הרכבים של לירון קאר בראשון לציון. בקיצור, חגיגה, אבל קודם כל, לפני הכל, המוזיקה. מוכנים?

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, לא התבלבלתם, אתם על לב המדינה. ופשוט הבאתי איתי את השבת לפה. עם חוליו, איזה נעים, איזה נעים זה.
1: Pero fui en tu vida una diversión.

0: אני לא יודע, לי השיר הזה עושה איזה אווירה של חופש, של קיץ, של ים, של אוויר, של פתוח, של וואו. פשוט כיף, כיף לפתוח את השבוע עם חוליו אגלסיאס, ונראה לי שאולי כל יום בשבוע הזה נפתח עם זה. מה אתם אומרים?
1: אם אתם רוצים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, השבוע הזו ההזדמנות שלכם שלא כדאי לכם מפספס. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של 8,000 יחידות דיור, ומי שירחוש השבוע ירוויח ובגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. חייגו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809. אגי גרופ, כוכבית 9809.
0: כן, ותגידו לו ערב טוב, כי אתם מכירים אותו מקרוב. את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת השקעות הנדלן, אגי גרופ, כוכמי 9809. הראשונים להתקשר יהיו אלה שישימו את הידיים על הקרקעות האחרונות הפרטיות, שנרשמות ברגעים אלה על השם שלכם בטאבו, ובגדר הולכת להיות מהפכה של עליית מחירים ומהפכה של דיירים ונדלן שהולך להתפוצץ בענק. שלום אביב, נעים, ערב טוב.
2: ערב טוב אליקו, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו.
0: טוב, קודם כל שאתה בא לפה זה אומר שהמאזינים הולכים לקבל הטבות ולקבל הזדמנות להיכנס לעולם הנדלן, להיות שותפים איתכם, כי גם אתם אוחזים בקרקע, אבל לא בכולה, חלק אתם מוכרים וחלק אתם נשארים כדי להרוויח, בדיוק כמו שאתם מציעים למאזינים. מי שירים טלפון לכוכבית 9809, כוכבית 9809, למשרדים של אגי גרופ בבת ים, מי הם האנשים, למה אתה פה ומה יהיה פה כל השבוע?
2: כשאני מגיע לתוכנית אליקו, זה אומר שיש פה הזדמנות לכם לעשות כסף. בכוכבית 9809, אגי גרופ, כבר קרוב ל-15 שנים מאפשרים לאנשים לעשות כסף מנדלן. וההתמחות שלנו זה השקעה בקרקעות. דני אגי התחיל את הקריירה שלו לפני למעלה מ-20 שנה, קנה קרקעות לעצמו, פתח חברה, החברה קנתה קרקעות והתחיל להגדיל את ההון שלו. ובשנים האחרונות אגי גרופ גם מאפשרת לכם להיכנס ביחד איתנו. זה אומר שאנחנו קונים כמויות בקרקעות בסטוקים גדולים ומאפשרים גם לכם לקנות בלי להיות קרישי נדלן, בלי להביא מיליונים מהבית. החל מ-79,000 שקלים יכול להיות לכם נכס על השם שלכם בטאבו. והפעם אליקו, אנחנו חברה שמאמינה שלוקיישן זה הכל, מיקום זה בעצם הכל. הלכנו למיקום שהוא סופר מיוחד. ב-79,000 שקלים, למי שהתקשר כוכבי 9809, יש את האפשרות...
0: רגע, אני עם המחשבון. חכה חיים שלי, רגע. יאללה. אני פה מהצד של המאזינים. כי בלעדי שהמאזינים הרוויחו, אני, הזכות קיום שלי איננה פה. וכל הזמן עוברים פה עסקים, כל יום, כל שבוע, במשך 3 עשורים, ואני חייב לוודא שהמאזינים מרוויחים בעסקה, שלא יפדיחה. אז בואו נעשה רגע במחשבון 79,000 שקלים, זה הקרקע. מי שיחה רגע עכשיו לכוכבית 9809, כוכבית 9809, הנה המחיר. לכמה לחלק?
2: כמה אתה רוצה?
0: כמה שיותר שיהיה נוח למאזינים ביד, בכיס. שיהיה להם כיף, שיוכלו לי להגיד, טוב, העסקה הזאת, אני יכול להיכנס אליה. לקנות קרקע פרטית זה לא עושים כל יום. ואם כבר עושים, עושים את זה עם הקרישים, עם אגי גרופ בכוכבית 9809. מי שמחייג עכשיו, 10 ראשונים, 30 ראשונים, 40 ראשונים שמחייגים, אומרים, אליקו, שלח אותי, תן להם הטבה. נו, 79, הנה, רגע, אני מראה לך את המחשבון. כמה לחלק, ידידי היקר?
2: 10.
0: די.
2: יאללה.
0: זה עוד לא היה.
2: יאללה.
0: די, באמא שלך.
2: נו יאללה.
0: 7,900?
2: ראש חודש היום בערב, יאללה.
0: באמת?
2: כן.
0: 7,900, 10 צ'קים?
2: יאללה.
0: ומי הצ'ק הראשון שעובר?
2: עכשיו כן, עכשיו אופה. חשוב. כן. חשוב להבין, זה גם לא קרקע עכשיו.
0: רגע, זה ל-30 הראשונים שמחייגים, זה לא לכולם. תחייגו עכשיו לאגי גרופ. כוכבי 9809, קיבלתם משהו שלא היה. קרקע ב10 תשלומים, 7,900, כל תשלום, יש לכם קרקע על השם שלכם, תקנו לא אחד, תקנו 2 לכל ילד שיהיה לכם לעתיד שלכם. מה רצית להגיד? סליחה שעצרתי.
2: אז מה שבאתי להגיד, חבר'ה, זה לא קרקע של עכשיו 10-20 שנה, קרקע רותחת שאושרה שם ל-8,000 יחידות דיור בגדרה, אחד המתחמים היותר מתקדמים. למה בחרנו בגדרה אליקו? באר יעקב, לפני 15 שנים, מי הכיר את החור הזה, מי ידע מה זה? דירות 5 חדרים במיליון שקל. אבל היה לה מיקום מנצח. מועצה מקומית באר יעקב ב-2021 הפכה להיות עיר. והיום מי שקנה דירה לפני 15 שנה במיליון שקל, היום אותה דירה שווה 3 מיליון שקלים. אנשים עשו הון תועפות. גדרה, אותו סיפור, אליקו. המחירים שם עדיין שפויים, זה מועצה מקומית ויש לה חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, את צריכה להכלס עוד 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים, אליקו? פשוט מאוד. לוקחים את האדמות שיש, מפשירים אותם ומתחילים לבנות בטירוף. מי שרוצה להצטרף לחגיגה ולמהפכה, כוכבי 9809, אגי גרופ מאפשרת לכם 10 תשלומים של 7,900, יש לכם נדלן במיקום מרכזי, אחת הקרקעות היותר מתקדמות במדינת ישראל. לא לפספס.
0: בוא נעצור, בוא נעצור רגע, ניתן שוב פעם את ההטבה. חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, 30 המצלצלים הראשונים שאומרים, אני רוצה לקנות קרקע בגדרה. שימו לב, ברגע זה עכשיו, יש לכם 10 תשלומים עם מחיר הזיה על הקרקע פרטית בגדרה, שעוד רגע הקרקע הזאת תעשה לכם ארגזים של כסף, ועל זה נדבר עוד מעט. חברים, טוב, אתי, את מוכנה, בואי נראה. הראשון שמתקשר אלייך עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, ואומר לך, אליקו, לא לבד, תכיני לי אותו לשידור, וניתן לו כמובן פינוקים, ונכיר אתכם. טוב, עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם על החוויה שהייתה לי ולאלין ולאוריאן ולכל מי שהגיע בעשרות אלפים לאייל גולן לחג בלבן בבלומפילד יום חמישי. תקשיבו, לקחתי מונית, הלוך מונית חזור, לא נתקלתי בשום פקקים, לא חוויתי שום חוויה ממה שהפחידו אותנו בתקשורת, והם מושלם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על הסיפור הזה של אייל. אייל גולן יחד עם המנהלים האישיים שלו, יחד עם מודי גואטה, עם דדי חנדלי, עם בימאי המופע, אורי סלי, שעשה עבודה נפלאה, ותמיד עושה עבודה נפלאה, הייתה שמה, בבלומפילד, חוויה שגלגלה אותנו כל כך חזק ושנים לאחורה. אייל גולן החליט החלטה מעניינת ומאתגרת, להביא כמה שיותר נוסטלגיות ולקחת אותנו אחורה של האחורה של האחורה בזמן. המופע נפתח עם זה אני, זה היה וואו, זה היה מפתיע, וכל כך הרבה להיטים אייקונים מן העבר, וכמובן גם מחזיק לך את היד ועוד זה, אבל ברובו של המופע נשען על ה... לעתים האיקונים של אייל גולן, שמוכיח שוב ושוב ושוב ושוב שאין מה לעשות, הוא האומן החזק ביותר במדינה, והלעתים של שנים, והקהל הנאמן, והיכולת הפנומנלית שלו על הבמה להחזיק שיר, הכבוד שהוא עשה לקהל, הכבוד שהוא נתן לכל שיר ושיר. בשבוע שעבר, ביום ראשון, נפרדנו מאיש הלוי, זיכרונו לברכה, ואייל עשה לו כבוד, חלק לו כבוד במופע, וביצע את השיר, זה היה מצמרר, היה מצמרר, בכלל, כל המופע, שעתיים שמרגישות כמו שתי דקות, אתה לא שם לב, ופשוט זה מסתיים, ואז בא לך עוד פעם, וזה פשוט לבוא ולבוא, וכל פעם ליהנות מחדש, ואני רוצה לעשות כפיים סוערות לאייל גולן ולכל הצוות. אין לי מילה אחרת חוץ מחוויה מושלמת ולא ממחזרת את עצמה, כי זה בלומפילד ועוד בלומפילד ועוד בלומפילד, וזה לא ממחזר את עצמו. כפיים סוערות באמת לכל הצוות, לנגנים, לכולם, היה יותר ממושלם. באמת שבא לי ללכת גם הערב, באמת, אין לי מילים. אבל כן, ככה זה כשאתה כוכב ענק, הקהל מבין את זה בסופו של דבר. זה וואו, פשוט וואו.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה בנייה.
0: כן, אז אם כבר נוסטלגיות ואייל גולן, אז בואו נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, באנו עם האנרגיות האלה לפה. אז הנה השיר האחרון שמקבל חיים חדשים באלבומו ה-30 של אייל. היידה!

0: כן, אתם ממשיכים להתקשר לאגי גרופ, כי 30 המאזינים הראשונים שמתקשרים ואומרים, אני רוצה לקנות קרקע בגדרה בעשרת השלומים, שכל תשלום 7,900, והקרקע הפרטית הזאת הולכת איתכם דרך, ואופה, ביום שיכריזו על בניית הבניינים, על הקרקע בגדרה אתם עפים באוויר עם הרווחים. תתקשרו לאגי גרופ, תקבלו הזמנה ישירות למשרדים לאביב נעים. כוכבי 9809. המאזין הראשון כאן הערב הוא עידו אשכנזי. שלום עידו.
1: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה נשמע?
0: ערב טוב עידו, לא אוהב להיות לבד, אוהב להיות איתכם, מה העניינים? עידו, תעשה לי היכרות איתך.
1: שדרן מספר אחת, תחנה מספר אחת.
0: תודה, אתם המאזינים מספר אחת.
1: תודה. אני נהג מונית פה במרכז, עובד קשה.
0: ערב טוב, נהגי המוניות. אתם הערב טוב הראשון שלנו, נהגי המוניות.
1: ערב טוב.
0: לגמרי, תשמע, קודם כל, עידו, אתה כל היום על הדרכים, ולא בא לי שתתקע עם פאנצ'ר. אגב, אני היום חוויתי פאנצ'ר בדרך לווטרינר של הפודלית שלי, בל, ומה שהציל אותי זה הקומפרסור האגדי של לירון קארץ. פשוט לא יאמן כמה זה מציאותי שאני מדבר על זה. בסוף אני נתקעתי עם פאנצ'ר היום בבוקר, ובלירון קאר עם הקומפרסור האגדי הצליחו לעזור לי. אז בקיצור, אני שולח לך, קודם כל, שיהיה לך אחד כזה. עידו, איך התוכנית עד עכשיו?
1: האמת, התוכנית פצצה, שומע אותך כל יום מ-4 עד 6.
0: תודה.
1: ובמקרה, גם הכלבה שלי, פודל טוי, קוראים לה בל.
0: די, נו.
1: במקרה. בחיי, בל.
0: ומי בחר את השם?
1: מי בחר את השם? אשתי האלופה.
0: אז אצלי, אלינה האלופה בחרה. ולא ידעתי, אמרה לי, בל זאת שיחה מדיסני, הרי, אתה יודע. נכון?
1: כן, ברור.
0: וגם באיטלקית, בל זה יפה. אז זה מתאים לנו.
1: יפה, בדיוק.
0: טוב, יופי, אז אנחנו מסכימים.
1: אין עליך, אליקו, תודה רבה.
0: עידו, רגע, איפה אתה הולך? אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי השבוע חוגגים עם אייל רביד ועם כל הרשת, עדיין משיקים את הסניף המאמן והחדש בבת ים. יום רביעי נגיע לשם עם אתגר העגלה. עידו, אהבתי ותודה שבאת.
1: תודה רבה, ברכה והצלחה.
0: אמן, אם אתם מברכים זה יהיה. עוד מעט נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. חוץ מזה נצא לפרסמות ואתם תמשיכו להתקשר לאגי גרופ, כי אני השבוע הולך לטחון לכם את המוח, לאכול לכם את הכבד, לחפור לכם בלבלב, כדי שגם אתם תחזיקו בנכס נדלני בעשרת השלומים, רק לראשונים שמצלצלים לאגי גרופ, כוכבית 9809. כוכבי 9809. נחזור עם בנאל תבורי, נחזור עם מושי קפי, המחוזת חדשה, נחזור עם קוקה מאלת לקראת רביעי בזאפה הרצליה. בקיצור, יהיה פה כיף, אל תלכו לשום מקום, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. טוב, תקשיבו טוב, מספרים לי החברים באגי גרופ בכוכבית 9809 שאתם מפציצים בשיחות ואתם מפציצים בבקשות לבוא במיידי. חברים, מי שיוכלו לקבל עוד הערב יקבלו, מי שלא יוזמן לאורכו של היום למחרת. ואמרנו, המאזינים הראשונים שמתקשרים ואומרים, אני רוצה לקנות קרקע בגדרה החדשה בעשרת השלומים, כל תשלום 7,900. קרקע, שימו לב, שהולכת להיות בגדרה החדשה, שזה אזור ששם העניין האם לבנות זה לא שאלה. יבנו שם בניינים, השאלה היא מתי. וככל שאתם סבלניים, אתם הולכים להרוויח הרבה כסף. בכוכבי 9809, מי שיצלצל עכשיו, יוזמן לפגישה או היום או כבר מחר. תלוי בלחץ.
2: נכון מאוד, לא, היום כבר זה לא יצא לפועל, אבל בכל מקרה תתגשרו לכוכבי 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם, במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שאליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים, הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לטווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים, פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4. ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שהתקשר לכוכבית 809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
0: בדיוק.
2: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.
0: טוב, אני עכשיו הגיע הזמן הרגע לחלק לאחד מכם הורים שהילדים שלהם כאילו משוגעים על מכוניות, ואין ילדים שלא אוהבים מכוניות, אפילו אנחנו מבוגרים, אוהבים מכוניות ואוהבים מרוצים, ופעם בשנה זה קורה, אליפות ישראל למכוניות הדריפט, וזה מטורף. ב-24 ו-25 ביוני, בפארק פרס בחולון, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת, ובגדול תחרויות ונהגים ואדרנלין ואשן וקרבות ראש בראש של המכוניות, ולראות את זה זה פשוט וואו. אז מי שיתצא אליי עכשיו לאולפן ל-072 חמש פעמים 2 ובסוף 91 ויגיד אליקות שלח אותי למרוץ, יעלה לשידור ויזכה בכרטיס זוגי לכם ולילד. אז ערב טוב לכם, יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם, לכל המשתתפים בתחרות, וכמובן לכל הקונים של הקרקעות בגדרה החדשה. כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים. ומושיק אפיה, אני רוצה לפרגן למושיק אפיה, שאחרי המנורות והסיבובים היפים במופעים הגדולים, בראשון לשביעי, יגיע מושיק בסיבוב לבריכת הסולטן בירושלים. הוא לא מגיע סתם, הוא מגיע עם אבי גואטה, עם אריק לוי, עם אנשים תותחים סביבו, שבאמת הביאו אותו למקום הראוי והנכון לו. ואני כל כך שמח בשבילך, מושיק, שבאמת הגיע הזמן שאנשים שצריכים להיות במקום שלהם, הם בדיוק במקום הנכון להם. אז הנה, מתוך מושיק אפיה מנורה, אני רוצה להשמיע לכם ביצוע בלייב סופר סופר מרגש. את האחת, מנורה, מושיק אפיה. ומאחוריו, הבולדוזר, אבי גואטה.
3: דנה, אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך.
0: ברור שתקדיש לאשתך, למי אם לא?
3: אני חושב על המדרגה היום.

וזה גם ספיישל למי שליווה אותי ליאן גולן בבלומפילד, ליווה אותי ואת הילדים, החזיר אותנו ודאג לנו לנהג המונית, ואין עליכם נהגי המונית, אתם במקום הראשון תמיד הייתם. נאור גבריאלוב. אז אלוף אתה, נאור.

0: עידו אביהו, מאזין שלנו, שלום עידו.
1: שלום, שלום אליקו, מה נשמע? אתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה בזכותכם, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם בשידור חי. תודה, תודה רבה.
1: עידו... ומחזקים אותך.
0: תודה, עידו, תזכיר לי, תעשה לי היכרות איתך, קודם כל.
1: אני מורה לחינוך מיוחד פה בפתח תקווה.
0: מושלם. מרגש.
1: אוהבים אותך, אוהבים אותך, מחזקים אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה, עידו. קודם כל, אני לא יודע אם אי פעם היית במופע מרוץ מכוניות בפייס טו פייס, כמו שאומרים, כי אתה צלצלת בדיוק ברגע הזה שאמרתי לעצמי, זה הרגע לחלק למישהו מכם, כרטיס זוגי לאליפות מכוניות הדריפט שחוזרת לחולון, ואת מי תיקח, עידו?
1: יו, אני לא מאמין.
0: את מי?
1: בטוח אחד מהתלמידים שלי, בטוח.
0: די, וואי, זה תהיה מלחמת עולם.
1: תודה, תודה, תודה.
0: קודם כל, תהנו, זה ב-24-25 ביוני, בפארק פרס בחולון, ואם כבר מכוניות, אני מצרף לך את הקומפרסור האגדי שהציל אותי היום בזמן אמת מפנצ'ר, והתגלגלתי עם הקומפרסור הזה עד לפנצ'ריה, וזה פשוט הציל לי את הבוקר, אם לא הייתי תקוע. עידו אבי הוא מתנת לירון קאר, מתחם הרכבים בפלטין, 4 בראשון לציון, אתה מקבל את הקומפרסור האגדי. תודה שבאת, והיה לי נעים להכיר אותך.
1: תודה, תודה רבה לך, מעריכים, תודה. אוהבים ומחזקים.
0: גם אני אתכם מאוד מאוד מאוד. לפני שנצאים לפרסמות, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת אגי גרופ משקיעי הנדל"ן, איתי באולפן ראשון ושני ושלישי ורביעי וחמישי, ולא סתם. למה? כי יש לכם הזדמנות נדירה להתקשר ולקבל קרקע בעשרת השלומים, מה שלא היה בחיים. בתשלומים כה רבים, וכמובן קרקע בגדרה החדשה שהיום 79,000 שקלים, בעוד כמה שנים היא תהיה במאות אלפים. תעשו חשבון אם לקנות או לא, תיכנסו, תבדקו, תבואו לפגישה בכוכבי 9809. אביב נעים יושב כאן אצלי באולפן ומחכה לכם.
2: נכון מאוד, המטרה שתעשו איתנו ביחד השקעה, בעוד כמה שנים ה-80,000 שקלים האלה יהיו שווים יותר, 150, 160, 200, 300,000 שקל. עם הרווח שתעשו, לכו תעשו איזה טיול, חופשה קצרה בתאילנד, במקסיקו, קחו את כל המשפחה, קצת חוויות לחיים, תקנו אולי איזה רכב, ועם שאר הכסף תבואו להשקיע עוד פעם, ובמקביל לעבודה שלכם ולמשכורת שאתם עושים, תייצרו עוד מקור הכנסה מנדלן, הכנסה פסיבית, כמו שעזרנו לאלפי אנשים במדינת ישראל לעשות בשנים הרבות שאנחנו פועלים. אגי גרופ הבית שלכם, אגי גרופ הבית שלכם להשקעות נדלן, תתקשרו לכוכבי 9809, תגיעו, נסביר לכם הכל, איך זה עובד, נראה לכם את הקרקע על המפה. חבר'ה, יש פה סופר הזדמנות לעשות כסף, והפעם השקעה לא לעוד 10-15 שנה, משהו סופר סופר קרוב, 4-5-6 שנים. גדרה מתחם 8 זה מתחם מטורף, אחד המתחמים היותר מקודמים, בואו לעשות כסף. תתשרו עכשיו, כוכבי 9809.
0: כן, אנחנו נצא לפרסמות ונחזור עם איתי לוי, ואנחנו כולנו מתכוננים ל-23 ביוני, כי חוזרים למופע הנוסף השני בעקבות הביקוש, למעלה מ-10,000 איש, קונים כרטיסים ובאים ומשגעים את איתי לעוד מופע באמפי לייב פארק בראשון לציון, ב-23 ביוני, גם אנחנו נהיה עם איתי, אז נחזור אחרי הפרסמות עם איתי, ונקדיש את זה למי שמתעסק כמונו, בלשמח אנשים, בלשמח חתנים וקלות, רואים, פרויים, עם רכבי היוקרה, כל הרכבים שכל חתן וקלה היו רוצים לנסוע, והבן אדם פשוט שבר את השוק. עסק שנפתח תחת טילים, רכבי יוקרה לחתנים ולקלות, ב-1,500 שקל הבן אדם נותן הלוך וחזור לחתונה, ונותן שמפני או משקאות בלימוזינה, במכוניות יוקרה. אתם בוחרים את הרכב, ורואי פרויים לוקח איתכם ואתכם במלא מלא אהבה ביום ביום הכי שמח שלכם. אז תעשו בגוגל, תקליקו רואי פרויים רכבי יוקרה, ואתם לא מבינים איזה מבצע היכרות. תתקשרו אליו, אפילו אני אתן לכם את הפלאפון, 054-23-13-132, 054-23-13-132, ב-1,500 שקלים עם שתייה ברכבים הכי יוקרתיים לחתנים ולקלות ולכל מיני אירועים אחרים שאתם רוצים. אם זה מסיבת רווקים, רווקות, או איזה אירוע עסקי מיוחד, ובא לכם לבוא בהכי קלאס, אז לכו על זה. פרסומות וחוזרים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
0: כן, חזרנו אליכם, ואני רוצה שוב לפתוח את הקווים. אצלנו כאן באולפן, ב-072-5-2, בסוף 91, ואני רוצה לחלק לכם עוד כרטיס זוגי למופע דריפט בחולון. למי ששואל את עצמו מה זה דריפטים, זה אליפויות מכוניות המרוץ, שבפעם בשנה, בכל קיץ, הפעם ב-24-25 ביוני, בפארק פרס בחולון, חגיגה ענקית, מרוצי המכוניות מגיעים עם נהגים מהטופ של ישראל, אשן, קרבות, ראש בראש במכוניות, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. כרטיס זוגי למי שיצלצל עכשיו אליי לאולפן, 072-5-2 בסוף 91. אתי, את איתנו? איתנו אתי? המאזין הראשון שיחייג לאולפן יקבל כרטיס זוגי למופע הזה. ובין עכשיו קרב הג'חנונים שלי ושל בנאל תבורי יוצא מהבריכה ומגיע לאולפן. הנה מי אני, בנאל תבורי, אוהבים אותך פה.
6: בוא לפה, נשב, נדבר מעט, תסביר לי איך כאב הוא דווקא זה שעובר לאט, אולי אני טעיתי.
0: ואני שואל את עצמי, מתי תהיה שם חתונה? אבל קודם כל הם עוברים לגור ביחד עכשיו. בנאל, גם על זה אני צריך לדבר איתך. למה התפנה הבית של מיכל הקטנה, רק 45 מיליון שקלים, ואתה ועדי שם, נראה לי, יתאים לכם בול הדירה של מיכל הקטנה. הפנטאוז.

0: כן, בנאל תבורי בדרך לדרך חדשה בקריירה שלו, ונאחל לו בהצלחה. השיר הזה נקרא מי אני? מי אני? שאלה יפה, שאלה יפה. לפעמים חיים שלמים אנחנו חיים ומגלים מי אנחנו כל פעם מחדש. נאחל לו בהצלחה. שלום לאיציק ברזני, המאזין שלי שהולך ללכת למופע מרוץ המכוניות בחולון. שלום איציק! שלום איציק!
1: שלום.
0: ערב טוב לך.
1: ערב טוב, קוראים לי אדם, אדם.
0: אדם, לי כתוב איציק.
1: לא, אדם.
0: בסדר.
1: שלח אותי למרוץ, אליקו.
0: שלח אותך למרוץ, אדם.
1: אתם אשמור אותך, אליקו, איך אני שמח לדבר איתך, שאתה משמח את כולנו. מגיל צעיר אני שומע אותך, מעביר לי שעתיים ברדיו כל הזמן, בכיף בעבודה. השעות עוברות בכיף איתך, הלוואי שיהיה לך 4 שעות, לא שעתיים.
0: אתה רוצה 4 שעות?
1: כן, בטח, אני אשמח מאוד.
0: נו, תפנה למר דוד בן בסט, הנה אני משאיר אותך, אני לוגם האספרסו, תפנה למר דוד בן בסט ותשכנע אותו, בבקשה, המיקרופון שלך.
1: שלום דוד בן בסט, מדבר אדם מילוד, אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38, לא מפסיק לשמוע אותו וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק, מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי, אוהבים אותו מאוד.
0: אני חושב שמר דוד בן בסט מקשיב לכל המאזינים, ואני בטוח שגם הוא יתייחס לזה בעתיד. אדם, אז קודם כל, כיף לי שבאת וקח ממני קודם כל כרטיס זוגי באמת לאליפות מכוניות הדריפט בישראל, שחוזרת לחולון, וזה ממני באהבה, ממני ומכל צוות לב המדינה, ערב ים תיכוני 4-6. אדם, תודה שבאת, קבל גם את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, שלעולם לא תדקה עם פנצ'ר בגלגלים, וגם אם כן, כמוני שקרה לי הבוקר, אז מיד הקומפרסור מציל אותנו עד לתחנה הבאה. תודה שבאת!
1: תודה רבה, תודה אליקו.
0: תודה. אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק, יהיה איתנו גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, השבוע הזה, כל כולנו בחסות הקרקעות, בעשרת השלומים, שימו לב, יש לכם קרקע בגדרה החדשה, קרקע שכבר מיועדת למגורים, קרקע שעליה יבנו בניינים. מי שישים יד על הקרקעות בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, והקרקע הזאת היא נכס. היא נכס, אתם יכולים לקחת את זה לשנה, לשנתיים, לשלוש, לחמש, לעשר, וככל שתהיו סבלניים, תרוויחו יותר כסף עם אביב נעים ואגי גרוב בכוכבית 9809. כוכבית 9809, מי שיצלצל עכשיו יקבל את תנאי התשלום שלא קיימים בשוק. אביב נעים, תעשה לי רגע, ושאני אצל לפרסומות, סדר, למי מיועדת הקרקע?
2: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו, בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9109, גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים מליקו.
0: עצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר ומהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני יוצא לפרסומות, ואני חוזר. עם מי אני חוזר? עם מי אני חוזר? אני אחזור, וואו, אני אחזור ונאחל בריאות שלמה למי שהופסקה חופשת הלידה שלה בגלל דלקת בתוספתן, והייתה חייבת לחזור לטיפול רפואי דחוף. נועה קירל, כן, סליחה, לחופשת לידה, תודה איתי, ירח הדבש שלה, מי יודע? אולי כבר זרקתי מהפה, אולי כבר בהיריון. בקיצור, נועה קירל ועדן בן זקן, אם אני משקרת, מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, מה הולך בקווים, אימא, למה הולך בקווים? אתם פשוט מטורפים, אתם קולטים, מהר מאוד אתם קולטים את העסקה המטורפת של גדרה. בכוכבי 9809 אתם מציפים את הקווים, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. חברים, אנחנו כאן, 5:16, לב המדינה, איתי באולפן, גם טכנאי השידור נדב ישראלי, גם המפיקה, אתי אלתר ג'קמן, במקום אור נגד, שעוברת דירה ונאחל לה בהצלחה. כמובן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, שמציע לכם להתקשר ומהר לכוכבי 9809 כדי לקנות קרקע בגדרה ולהתעשר איתה. אין לי מילה אחרת לזה. באמת, אין לי. נו קירל ועדן בן זקן, אני משקרת? סימן שאלה. רפואה שלמה לנו קירל. אנחנו אוהבים אותך פה מאוד.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: טוב, לקראת 5:30 הרב מתחיל לדבר ולתת את אותותיו, ולכן אנחנו על הקו עם דרור הבעלים של אמילי בשרים. שלום דרור.
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב לך, איך הייתה השבת?
2: ערב טוב, אחלה שבת, אחלה סופש, כמו תמיד. אליקו, בדיוק עכשיו סיימתי אני במו ידיי להכין את החומוס ואת הטחינה בבית אמילי.
1: יו, תגיד, איך אתם עושים את החומוס כזה טעים? הרי אתם... אתם עושים את כל הסלטים לבד, אתם עושים אתם את הנתחים אתה בוחר בעצמך, איך את חלקם אתה גם מפלט ואתה דואג. תגיד, אבל החומוס הזה שאנחנו מקבלים את הלפה החמה שיוצאת מהטבון ונותנים נגיעה בחומוס והטחינה, תקשיב, זאת ארוחה בפני עצמה, זה כאילו אי אפשר להתמודד לא עם הריח של הלפה החמה שיוצאת מהטבון, עם הקריספיות והחומוס הנימוך הזה שאתם עושים אותו כל יום מחדש. אין כאילו, זה לא חומוס יושב במקרר, זה מטורף.
2: נכון, אליקו, לכן צריך לעשות חומוס יום ביומו, תחינה יום ביומו. אליקו, אני, כל דבר שעשינו במסעדה, זה מהסלטים, המנות ראשונות בקירות, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה הכי טוב שיש. אם בן אדם רוצה, מגיע אליי למסעדה, הוא יקבל חומוס, כמו בחומוסייה, ומוכרים רק חומוס ופול, שהחומוס טעים, אני רוצה שגם החומוס הזה יהיה אצלי. כי זה כיף עם הלפה החמה והטחינה הטובה עם השום והלימון ושאר הסלטים והראשונות. יצא,
1: איזה
2: חומוס יצא, עכשיו
1: דפקתי
2: צלחת.
1: אימא, לחברים, אנחנו עם אמילי בשרים על הקו. תכף אנחנו נחלק לכם ארוחה זוגית להערב אפילו, להערב. יהיה לכם שולחן זוגי להערב במסעדה אצל דרור, ושתבינו שאתם רק באים למסעדה ואומרים להם, שלום, אליקו שלח אותי, כבר אתם לא מבינים מה קורה בשולחן. אתם באים למסעדה, אומרים, אליקו שלח אותי, מה קורה ברגע הזה, דרור?
2: אליקו, מקבלים גם צ'ייסרים על חשבון הבית, גם מנה ראשונה, ויש לנו מאמנות ראשונות, גם מניפת פילה בקר.
1: אימא, איזה טעים זה.
2: פיטירות פורטובלו מוקפץ עם יין אסיאתי, דברים מעניינים, וגם קינוח זוגי.
1: אני רוצה רגע להתעכב הפעם על מנה שאני אף פעם לא מתעכב עליה. במנות פתיחה הראשונות אתם מזמינים צלחת של, של פטריות פורטובלו, שזה בא עם יין אדום וכל מיני רטבים מתקתקים, זאת מנה מתקתקה, מי שלא אוהב מתוק שלא ייגע, אבל מי שאוהב מתוק מקבל את הפטריות האלה מגיעות צלויות על המנגל, ואז מעבירים את זה למחבת, למחבת עם כל מיני רטבים. אני לא יודע בדיוק מה יש שם, אבל כשאתם מכניסים את הפטריה לפה, אשכרה זה כאילו, מבחינת החוויה של הביס, זה כאילו אכלתם כבד אווז. באמת שככה. זה מטורף. זאת
2: נכון,
1: מנה ראשונה שהיא גם גדולה, מסיבית.
2: היא מנה גדולה, כן, היא טובה ל3-4 איז, וזה גם מנה עיקרית לדיבונים.
1: היא מלא. טוב, דרור, בוא נעבור אל החלק האמנותי, ובוא נרכיב לנו פיטה משלל המנות המיוחדות, מנות הבשרים. אני יודע בדיוק מה אני רוצה, רק תכניס לי פיטה רגע לטבון.
2: אליקו, הפיטה עכשיו יוצאת מהטבון.
1: וואי, וואי. תחתוך לה את הראש, תן לה עדים לצאת.
2: קיבלת, אליקו.
1: חומוס טחינה פנימה.
2: עדיין, איך לא.
1: רוטב סלסה פנימה.
2: קיבלת.
1: וואי, ועכשיו אתה יודע מה אני רוצה שתעשה לי בתוך הפיטה?
2: כן.
1: אני רוצה שתעשה לי ככה, מיקס של שיפוט קבב, הקבב של אמילי עם בשר העגל, תלה ושומן כבש. שים לי את הקבב, אבל תחתוך אותו לחתיכות קטנות. שים לי שיפוט פרגית, תחתוך את זה לחתיכות קטנות, תערבב לי את הכל ביחד. זרוק לי פנימה לתוך הפיטה עם עגבניות ובצל, שרוף, שרוף, שרוף, עם מלח גס על האש, פנימה לתוך הפיטה. זרקת לי?
2: זרקתי לי, כוח.
1: ואתה יודע עוד מה אני רוצה פנימה לתוך הפיטה?
2: מה?
1: שיפוט לבבות. הרי אתם מסעדה כשרה, והרבה לא יוצא לי לראות שמקבלים לבבות כאלה גדולים, חצויים לחצי ונקיים, יושבים על השיפוט ברזל, יוצאים, אני אוהב את הלבבות, עשוי טוב, שים לי את הכל פנימה לתוך הפיטה, ואז תזרוק לתחינה מלמעלה, ונגיעה קטנטנה של אמבה, ותן לי את הפיטה עוד 10 שניות לתוך הטבון, שתהיה קריספית גם עם כל הדברים פנימה.
2: קיבלת אליקו, והלבבות נדגיש עליהם שוב, גם את הלבבות אנחנו בוחרים ואומרים מהקצבים שלנו, לבינו את הלבבות הפרימיום הכי גדולים שיש.
1: נכון, אני רואה את זה, זה לא קטנים, זה גדולים פתוחים לשתיים.
2: בדיוק, שלא יהיה כזה כמו צימוקים אחרי הבישול, שיראה כזה בשרי טוב, אנשים קולים הלבבות.
1: אמא, לאין טעים כזה, הפיטה שלנו מורכבת, מוכנה, תוציא לי אותה רגע מהטבון שלא תישרף, תוציא לי.
2: יצא אליקו.
1: וואי, על הנגיעה של האמבה, היא מתחינה מלמעלה, בא לי, עכשיו את הפיטה. דרור, מי שרוצה לבוא למסעדה, איפה אתם נמצאים?
2: מתחם הרובע בראשון לציון, ליד אנאפיס עשור, בווז, אמילי גילבר בשרים, אליקו, וגם נזכיר למאזינים ימי הולדת, חגיגות, כל סוג של אירוע, אנחנו מפנקים ודואגים לבחירים. עד הבלוני אליו, מוזיקת רקע, מסך גדול.
1: ותגיד להם שגם אני מגיע ליום הולדת, אם זה אירוע גדול, אני מגיע.
2: נכון.
1: אני לא אומר סתם, אני באמת מגיע.
2: מגיע, כמו שהגעת לפני 10 ימים, ויחזור עליהם כיף וחגיגה, וכולם נהנו.
1: מגיע, עושה איתכם צ'ייסר 2, שיפוד, מזל טוב, צילומים, ואני הולך וגם נותן מתנה בשם רדיו לב המדינה. אם אתם חוגגים יום הולדת במסעדה, תזכרו שאני בא לחגוג איתכם גם. אמיתי לחלוטין. דרור, תודה רבה, תאכל את הפיתה, אני אבוא בערב.
2: ברור, אליקו, אני רעב, אני כבר רוצה.
1: אלוהים, איזה פיתה עשינו, וואי, וואי, וואי. אביב, איזה פיתה עשינו?
3: מה, אני כל הזמן רעב פה, אני לא יודע מה לעשות.
1: זה מטורף, התוכנית הזאת גורמת באמת לעלייה במשקל ולפתיחת התיאבון. טוב, חברים, אתם בינתיים תמשיכו עם הטלפונים לאגי גרופ, כוכבי 9809, מי שרוצה לקנות קרקע בעשרה תשלומים, כל תשלום 7900, קרקע בגדרה החדשה. זה לא סתם, זה קרקעות שהולכים אנשים לעשות איתם הרבה כסף קדימה.
3: נכון מאוד, בוא נסביר רגע למה קרקע זה בעצם השקעה בנקר. הרי מה זה השקעות? השקעות זה אומר אני שם את הכסף שלי על משהו שאני מאמין בו כדי לייצר ממנו יותר. למה אנחנו באגיר ובחרנו בקרקעות השקעה בנקר? למה? במדינת ישראל האוכלוסייה הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל. זאת אומרת, לפני איקס שנים היינו 2 מיליון, מיליון, היום קרוב ל10 מיליון. ב-2035, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הולך להיות פה 15 מיליון תושבים. אוקיי? זה אומר שצריך לבנות יותר דירות כדי שיהיה להם איפה לגור. על מה בונים דירות, אליקו?
1: על הקרקעות, ברור.
3: כל קרקע שבונים זה קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט לא יהיו קרקעות. תתקשרו לכוכבית 9809, בואו לעשות השקעה לכם, לילדים שלכם. אולי תוכנית חיסכון לילדים שבעוד כמה שנים יהיה להם את האופציה אולי לקנות דירה בעזרת רווחי הון שתייצרו להם. אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות, המטרה לא שתעשו איזושהי עסקה ותלכו. תבואו, תקנו,
1: תרוויחו,
3: תבלו, עם חלק מהרווחים, תקנו עוד. הכנסה נוספת לכל החיים, כמו שבחדרה סיפרתי מקודם, על 230 אלף שקלים אנשים קנו ב-2020, היום, 6 שנים אחרי, 750 אלף שקלים, תבינו, זה 520 אלף רווח בשש שנים, חלקו את זה לחודשים, עוד משכורת כל חודש של 8,000 שקל. בואו לעשות איתנו כסף, תגיעו למשרדים, נסביר לכם איך זה עובד, ותצאו עם נכס חדש.
1: רבר, כוכבית של אגי גרופ, כוכבית 9809. כוכבית 9809, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו גם חוזרים אל המוזיקה וגם הפתעה לנהגי אוטובוסים, שאולי מחפשים בית חדש לעצמם, בחברת סופרבוס, מגייסים אתכם, מפנקים אתכם ונותנים לכם תנאים אימאלה. אז אופר מסופרבוס יחכה לנו אחרי הפרסומות, נדבר איתו.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה
1: כן, אתם על ערב ים תיכוני, נכון שגיריתי אתכם עם הפיתה שהרכבתי בעמל לבשרים? המאזין הראשון שהתקשר אליי עכשיו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, עוד הערב יחכה לשולחן בעמל בשרים! אז תתקשרו אליי. ואגב, אתם יודעים, בסוף התוכנית, אתם תחליטו מה יקרה כאן בסוף. בזכות חודש יוני בפריזבי, יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון רכבים יד שנייה, מגוון ענק, עם הספקה מהירה במיוחד ועד 3 שנות אחריות, בכל סניפי פריזבי יד שנייה ברחבי הארץ, אתם מחייגים אליהם, לכוכבית 60-20, ופשוט חיפוש רכב יד שנייה כבר לא הופך להיות סיוט, זה הכי קל בעולם עם פריזבי. אז יש לכם גם 300 שקלים לאחד מכם, עוד מעט יקבל ממני מתנת פריזבי ורדיו לב המדינה. אבל בינתיים בואו נחזור אל המוסיקה, ואני רוצה לפרגן לפרידה אוזיאל, המהממת, שגם אני רואה אותה ברוקדים עם כוכבים, וגם מכינה הרבה דברים, ובקיצור, על המוסיקה, על הכל. הייתי בהופעה שלה ברידינג,

0: איזה זמרת מרגשת, פרידה. אני אישית עוד אהבתי אותה באח הגדול. יש לה איזה משהו אחר, שזה בגלה, יש לה את הקסם שלה. האותנטיות, לא יודע, משהו עובד אצל פרידה, ולדעתי זאת רק ההתחלה. טוב, זילפה, מאזינה שלנו איתי על הקו. שלום זילפה.
1: שלום אליקו, אליקו, אתה ממכר אותנו לתוכניות הרדיו. אנחנו לא יכולים לצאת מהבית. אני רצה מהאוטו לבית, מהבית לאוטו בשביל לא לפספס.
0: קודם כל תודה, זה מרגש אותי מאוד מה שאת אומרת, כי זאת המתנה שלי בסופו של יום. מה שאת אומרת עכשיו.
1: במיוחד מה שמחמיא, מה שבאמת מרגש, זה שאתה קורא את הצדק א' בתהילים, שאני לפעמים נשארת עוד חצי שעה ברכב, שאני לא אפספס, כשאני עולה הביתה אני לא אפספס חלק.
0: אז הנה, הנה, תכף אנחנו עם השיר המדהים הזה, שזה הוביל אותי לרגע הזה של תהילים פרק צדיק א', כי אני ממש חושב שאנחנו צריכים להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, וממה שקורה ברשתות, ואנשים שכותבים אחד על השני, ואנשים שמטנפים אחד על השני, אחרי שהם היו האהבות הכי גדולות, ואנחנו צריכים לעשות רגע שנייה מחשבה, למה אנחנו כאלה בעצם? אז אני לא רוצה, אני לא רוצה להתעסק בלמה אנחנו מגיעים לשם, אלא פשוט לעשות לנו הגנה. לקרוא את צדיק א' בתהילים, להניח תפילים, לשים את זה ברשתות, את זה, ולהניח את הדברים הטובים בפני הבורא. מבינה?
1: שהשם יזכה אותך, שתמיד תקרא ותקריא ותעשה טוב לאנשים. אם זה מחמיא לך, זה מחמיא לנו יותר כפול. והיום עשיתי מצווה, ראיתי חתן בשכונה אצלנו, ותרמתי לו מתנה.
0: מושלם.
1: אני לא מכירה אותו, לא ראיתי אותו, אבל זה חימם לי את הלב.
0: זה בסדר גמור, לא להכיר ולא לדעת, ופשוט לתת, את יודעת, אומרים שזה ששולח זר פרחים, הוא נותן זר למישהו אחר, מריח את הזר שבוע ימים אחרי. את מבינה?
1: אמת, הרגשתי מה זה טוב.
0: זה הסיפור.
1: ואני אומרת, מה שאתה עושה לנו, אנחנו לומדים ממך לתת, להעניק, לפרגן, וזה עושה לנו רק טוב.
0: אז יופי, שתמיד נהיה באנרגיות האלה. זילפה, תגידי, מי את? תכירי אותי, תכירי בינינו.
1: אני זילפה שכותבת ספרים. עכשיו אני עומדת להוציא ספר, אני רוצה להתחרות בדוד בן בסד.
0: אי אפשר להתחרות בדוד בן בסד, זה מסוכן המהלך הזה שלך, תדעי לך.
1: לא, אני כותבת ספרים.
0: להתחרות איתו זה קשה, בן אדם מנצח תמיד.
1: אני כותבת ספר על משפטים, ספר מאוד מעניין ומרתק, ולדעתי הוא יעשה הרבה עדים במדינה.
0: יפה.
1: וזהו.
0: רגע, מה זה ספר על משפטים? על משפטים שנשפטים בבתי משפט, או על משפטים כמשפטים?
1: על נוכלים שטובעים כל מיני אנשים בשקרים, וספר מרתק.
0: יפה.
1: לדעתי, השקעתי בו הרבה.
0: זילפה, אני מקום כל מאחל לך בהצלחה, זה אחד.
1: המון תודה.
0: שתיים, שמח שאת פה בתוכנית ומתקשרת, ואנחנו מכירים. דבר שלישי, אני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב, מה יותר טוב מקצת?

0: לרענן את המוח עם ארוחת ערב מהממת במסעדת אמילי בשרים, אני רוצה לתת לך כזו מתנה.
1: אני אשמח מאוד, כפול אני אשמח.
0: אני חושב שאחרי שאוכלים סטייק אנטריקוט פרימיום אצל דרור באמילי, חושבים קצת אחרת, ואחרי שתואמים את המדליוני פילה בקר ואת הצלעות עלה ואת הסטייק פיקניה ושיפוט פרגית וקצת חומוס וקצת צ'יפסים וקצת לאפות בטבונים סומסום, בלי סומסום, עם זאטר, בלי זאטר, אחרי זה פשוט העולם נראה אחרת, יותר רגוע.
1: אתה יוצר לנו בעיה, כי אנחנו, גם אם אנחנו לא רעבים, אנחנו שומעים את כל התיאורים האלה, אנחנו פותחים את המקרר, זה בעיה.
0: את צודקת לגמרי. תראי, אני תמיד הזהרתי את המאזינים שהתוכנית גורמת להשמנה.
1: אבל אתה ראיתי אותך פעם במציאות ואתה לא הכי שמן שבעולם. אתה בכלל לא שמן.
0: היו לי תקופות מלא יותר, שם בתקופות צד של חיתוב וזה, אבל לא, כן. אבל בראש שלי, אני הכי חזיר שיש, שתדעי לך.
1: לבריאות, תהנה ממה שאתה אוכל, ממה שאתה עושה.
0: זילפה, אז בואי רגע, אני אפרד ממך, ואז נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ונכוון את האמן על כולם. תודה, זילפה.
1: אני צמודה, אני צמודה לרדיו ומקשיבה.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. במיוחד לפתיחת השבוע, ואמרת, אביב, נעים שהיום ערב ראש חודש?
2: כן.
0: חידשת לי, לא ידעתי. אוקיי, אז יפה. שיהיה לנו ראש חודש טוב, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות לכולם. בואו נקרא את תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע את שמי. יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו ואראהו בי ישועתי. ונגיד אמן, ושנדע ישועות וניסים ונפלאות, וראש חודש טוב לכולם. אביב נעים, לפני שאני ואתה עצינו פרסומות וחוזרים פה, עם 300 שקלים שיש לנו לחלק לאחד מהמאזינים שהחליטו, האם איתי לוי יסיים את התוכנית, כן או לא. זה מה שהם צריכים להתקשר אליי עכשיו, להגיד לי ב-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, הראשון שמתקשר ואומר לך, אתי, שאליקו יסיים עם איתי לוי, או לא יסיים את התוכנית עם איתי לוי, בחסות פריסבי, החודש הזה כולכם זוכים להנחות של עד 40% הנחה על מגוון רכבים מיד שנייה בפריסבי, כוכבית 60-20, 300 שקלים למישהו מכם. אז אביב נעים, אני חוזר אליך, לפני שאנחנו מוצאים פרסומות וחוזרים, עם איתי לוי ובלי איתי לוי, מה שהמאזינים יחליטו, בחסות פריסבי, מה אנשים לא יודעים בדקה הזאת שהם מפספסים? מי שלא מתקשר לכוכבית 9809, מה הוא עלול לפספס?
3: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות שלושה קריטריונים שאם יש אותם, תקנו תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום, מיקום, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז?
0: מרכז.
3: אז בואו נקנה במרכז, גדרה, חדרה. כוכבי 9809, הקרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו. מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית, שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר. וכדי לעשות את זה, היא צריכה להכנס 40,000 תושבים. וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש שיבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן?
0: להתקשר ומהר.
3: נכון.
0: בכוכבי 9809, האם איתי לוי יחזיר אותנו בסיום סיומת? מעניין מה אתם אומרים. אז עוד מעט אחרי הפרסומות, שלמה שריד, מאזין שלנו, יחליט בשבילנו, נכון שלמה? שלמה? שלמה קיבל, החליט קיבל, לא צריך אותו על הקו. בסדר, ראיתי. שלמה שריד אומר לסיים עם איתי לוי, ומקבל 300 שקלים מתנת רדיו לב המדינה ופריסבי. פרסומות, ואז תחזור עם איתי לוי, ברור.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
2: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אתם החלטתם שנסיים את התוכנית עם איתי לוי בחסות חודש יוני בפריזבי יד שנייה. אז כל הכבוד לזוכה שלקח מאיתנו 300 שקלים, שלמה שריד, שבהחלט בחר לסיים עם איתי. בחירה נכונה, אח שלי. יאללה.

0: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.
1: לקחתי הכל, כמו גבר של פעם. ב-23 ביוני, לייב פארק, בראשון. מי שלא היה במופע הקודם לא מבין. פשוט לא מבין מה היה. איזה מנחה גנאית.

0: כן, איתי היום היו נדב ישראלי הטכנאי, אתי אלתר ג'קמן, שהחליפה את מור נגד, ואני אליקו. איזה כיף שבאתם.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי, ואין מחילה לסודות שחילקת בחינם.

חברים, בעזרת השם, שיהיה לנו לילה שקט. ברגעים אלה אני רואה שמפרסמים שבעקבות המצב הביטחוני והאיום של האיראנים, שוב בעקבות התקיפה שלנו בדחיה, אז האיראנים כנראה מתכננים לנו איזה ערב כזה חמים ונעים עם טילים.

0: רדיו לב המדינה.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: רדיו לב המדינה.

0: לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנקי אב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקי אב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: תיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן. החתימה על ההסכם צפויה להתקיים ביום שישי בשוויץ. לפי הדיווחים, התנועה במיצר הורמוז תנוהל בידי איראן ואומן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי השיחות על הסכם הקבע צפויות להימשך כ-60 ימים. טראמפ התייחס לדברים ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, נשיאים רבים ניסו לעשות שלום עם איראן וכולם לפני נכשלו. מנהיגי האזור מצאו לראשונה נשיא שיכול לעזור להם.

0: הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור, איראן השתכנעה לוותר על התקיפה. לאחר מכן טראמפ מתח ביקורת חריפה על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. במקביל להסכם, תושבים בצפון מודאגים מהאפשרות שיגבילו את ישראל בפעילות בלבנון. אתמול נשמעו אזעקות בשורה של יישובים בשל שיגורי כטב"מים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: יממה לא פשוטה כאן בצפון, ובכלל אנחנו כבר מדברים על יותר מ-100 ימים שזו המוציאות כאן. לפחות 16 מוקדים אזעקות, חלק מהאזעקות גם נשמעו בזמן שהילדים היו בפיזור ההסעות למסגרות החינוך. אנחנו מדברים על לפחות 10 נפילות, גם של רחפני נפץ, כטב"מים, רקטה אחת שנפלה. עד עכשיו אף אחד לא הבטיח את זה לתושבי הצפון, מתי הביטחון יחזור לכאן, מתי הם יוכלו לקיים שגרה, וזה הדבר היחיד שמעסיק עכשיו את התושבים כאן.
0: ובכנסת, בינתיים ממשיכים לקדם את החוק לשליטה בתקשורת. אתמול החלו הצבעות בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. השר קרעי תלוי עדיין בחרדים כדי להשלים את החקיקה, מדווחת דפנה ליאל.
2: בוועדת התקשורת ימשיכו להצביע היום על חוק השידורים לקריאה שנייה ושלישית. מאות הסתייגויות כבר נדחו, יש עוד כמה אלפי הצבעות בדרך, ולאחר מכן החוק הזה יובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מה שעומד כרגע בין קרי לחוק הדרקוני הזה, אלה החרדים שלא יכולים להשלים עם כך שיישומון הממשלתי שאמור לקום במסגרת החוק יעביר את הערוצים בשבת. חוק שלמעשה נותן עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים לערוצים שנתניהו רוצה בעיקרה.
0: תוצאות המונדיאל, נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שכבשה לזכותה שער היסטורי. במשחק שהתקיים בטקסס, הולנד ויפן סיימו בטקו 2 אחרי משחק עצבי. בפילדלפיה, נבחרת חוף השנהב סיפקה רגע דרמטי כאשר ניצחה בדקה ה-90 1-0 את אקוודור, ובשעה זו מתקיים משחק בין שוודיה לטוניסיה כאשר הסקנדינבים מובילים 4-1. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: 91 FM
7: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
8: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

שלומי שבת, שער אפרים שמיר, מילים והלחן של יאיר רוזנבלום, עיבוד של ארקדי דוכין. מיקה, זה היה בשבילך בוקר טוב, בוקר אור. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-9 דקות עד 8. אנחנו ביחד נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חיים מגדס, יום שני, 15 ביוני 2026, למד בסיוון תו שין פי וו. אנחנו הערב מציינים את ערב ראש חודש תמוז, מתחילים את חודש תמוז, מזל טוב לכל בני ובנות מזל סרטן. חודש תמוז מסמל חום, פריון, אז יאללה, הלוואי שנשמע רק בשורות טובות. אנחנו נמשיך שלומי שבת עם עידן עמדי, לתת לחיים לרקוד.

0: רשת המרכולים שכולם אוהבים, יוחננוף, הגיע רשמית למרכז המרכבה 9 עם סניף ענק, חוויית קנייה ברמה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם בהלם. הגעתם, העמסתם עגלות ויצאתם ברווח נקי. קבלו את זה. שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 אגורות. פיצה, מממיה, מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמפו או מרקח פינוק לשיער מושלם, שתי יחידות ב-15 שקלים בלבד. והלהיט הבלעדי שכולם הולכים לחטוף אך ורק בסניף החדש, במרכז המרכבה, מזגן אינוורטר מולייר. עוצמתי, אחד כוח סוס, עם שליטה חכמה ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר מטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל בהחלט, אל תפספסו את ההזדמנות. היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
7: ביטוח לאומי, שלום.
8: היי, עברתי תאונת עבודה?
7: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: נטו מהפכה,
16: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמזין במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
21: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
22: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
23: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
25: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
26: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: רדיו לב המדינה.
28: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
29: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: רונה, סמיר שוקרי. 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר, אנחנו עוד 8 ביחד. ועכשיו...
1: רדיו לב המדינה.
0: חולון, אירוע קניות הגדול של השנה יוצא לדרך. רשת המרכולים של המדינה יוחננוף פתחה את הסניף הענק החדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב מה מחכה לכם על המדפים. קפה ג'ייקובס, איכותי, 190 גרם ב-19.90 שקלים בלבד. בגזרת הדגים, מחכים לכם בשקט. פילה אמנון טרי ב-9.90 שקלים לקילוגרם, וגם פילה סלמון קפוא משובח ב-49.90 שקלים בלבד. בקרדי בריזר, מרענן במופע מטורף של 3 ב-25 שקלים בלבד. והשוס המטורף של החגיגה בלעדי ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר שאין באף מקום אחר. רק 499 שקלים. זהו. סטו. המלאי מוגבל, אז אל תחכו, היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9, יוחננוף סופר שוק לכולם, עכשיו גם במרכבה 9 חולון.
1: רדיו לב המדינה.
0: הודיעה.

0: את הדופק בדלת.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים, עם חמי גדסי.
24: מי המציא את הטרצה? טרצוש. מי המציא את הסקסטה? סקסטוש. מי המציא את הדוד בוילר? דודי. דודינקה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן. דודי?
25: כן.
24: תראה דודינקה, אתה נכנס למסיבה. אתה יושב על תופים, אתה לוקח את הטוף פונגו, אתה לוקח את הטימפן, אתה מקבל את האור, ואתה מביא להם בולרו קטן בקצב אתם צ'וקטו קטו קטם, אתה נתת להם את שלהם. תזכור, דודינקה.
26: там чука-тука-тука-тука-ка там чука-тука-тука-тука-ка
24: דודינקה, אתה מבאס אותי. אני מבקש там чука-тука-тука-там, ואתה מביא לי סינקופה.
26: там чука-тука-тука-тука-ка там чука-тука-тука-тука-ка

0: בשפל, לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

אך, בלדות, בלדות. אריק איינשטיין. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי. נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. ראש חודש טוב לכולנו. מזל טוב לבני ובנות מזל סרטן, יום הולדת שמח. חודש שמח לכולנו, בשורות טובות. חודש של חום, אולי תרתי משמע. חודש של פריון. אנחנו חותמים עם דודו אהרון, דובדבן. נשארנו את הדובדבן לסוף, אה? אה? נשתמע מחר בשבע, ביי ביי.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
0: בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: חיים, תתעורר. הנכדים כבר בדרך.
24: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
28: ענק המימון.
12: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
29: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: רדיו לב המדינה.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
32: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
33: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
34: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
35: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הסכם עם איראן והודיע על פתיחה מיידית של מיצר הורמוז והסרת המצור הימי האמריקני באזור. לאחר הצהרתו הראשונית, טראמפ הבהיר שהמיצר ייפתח רק ביום שישי, אחרי החתימה הרשמית על ההסכם שצפויה לקרות בשישי בשוויץ. לאחר חתימת מזכר ההבנות, צפויים להיפתח 60 ימי מסע ומתן על הסכם הקבע. לפני ההכרזה בתקשורת האיראנית, דווח כי איראן הייתה קרובה לבטל את המסע ומתן אחרי התקיפה הישראלית בלבנון. טראמפ מתח ביקורת על נתניהו וטען שהתקיפה הישראלית כמעט והפילה את ההסכם. השווקים כבר מגיבים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, סאול וטוקיו עולות ב5%, מחיר הנפט צונח ומתקרב ל$80 לחבית. פסגת ה-G7 תיפתח היום בצרפת ברקע ההסכם. המלחמה באוקראינה ובנושאי כלכלה ומשאבים עולמיים יתפסו את מוקד השיחות. בפורום חברות ארצות הברית, בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה ויפן. בישראל עדיין לא נרשמה התייחסות רשמית להסכם.

0: הסביבתי של כתב"מים ורחפני נפץ. מה אומר ההסכם לגבי לבנון? אין כרגע תשובה ברורה למדינת ישראל. איזה ביטחון ניתן לתושבי הצפון באשר לאיום מלבנון?
1: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב מרכז הארץ בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי שחשפו כי הרקע למעשה פלילי ולא לאומני כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, ידיעה שמסר ברנות הגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרדונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה העניינים? מה קורה? איך עבר עליך אתמול?
2: בסדר, אתמול הייתי בהשקה של המקדונלדס לפיפה.
3: מה זה מקדונלדס לפיפה?
2: יש להם מהדורה מיוחדת.
3: יש להם המבורגר בצורה של כדורגל?
2: אז זהו, שזה יכול להיות מאוד מאוד מגניב, אבל עכשיו יש להם מהדורה מיוחדת שאתה מזמין איזה מיקרויאל, ארוחה כזה גדולה, או 11 מקנגץ כזה, גם ארוחה פיפה מיוחדת. אתה מקבל אחת משישה כוסות המיוחדות עם שחקן של...
3: ואז אתה יכול ליצור לך בעצם מה שהם עושים בעצם, אומרים לך, הילד בא ואומר, אמא, קחי אותי למקדונלדס כי יש לי רק שתי כוסות.
2: כן, אבל הכוס, זהו, שאתה מקבל את הכוס, היא באה ממש ארוזה, אז זה
3: הליבר.
2: אתה לא יודע מה אתה מקבל.
3: ואז בעצם זה קדם מחירות, כי כאילו הילד ירצה עד להגיע.
2: וזה קולקטור, כזה,
3: אבל מה שכן, אז בואי ניתן טיפ להורים, תקשיבו טוב מה אתם עושים. הנה, יש לי רעיון. תקימו קבוצת הורים, קבוצה בפייסבוק. הנה, אני אומר לכם ככה. החלפת כוסות. נגיד אם הלכת פעמיים וקיבלת שתי כוסות ירוקות, נגיד, בסדר? ושני שקיבל שתי כוסות כתומות, תעשו החלפה, אבל לא צריכו לקנות פעמיים מגדונלדס.
2: אז אני קיבלתי דיוויד בקאם, שזה...
3: כן, אבל הבנת הרעיון?
2: ברור, ברור, ויש לנו רונלדיניו, ובאמת היה אירוע מה זה כיפי, ויש להם גם גלידה עכשיו, פיצוץ מיוחדת עם קרמל וקוקוס. בקיצור, אכלנו הרבה אתמול, אני אוברדוז מקדונלדס, עד לעוד כמה ימים, אנחנו באמת הרבה במקדונלדס, וברוך השם שאני, אתה יודע, אני לוקחת את ההזרקות של ההרזיה, ואני מתאמנת וזה, ואני רוצה להגיד שאני... אני

0: ממשיכה להיות בכושר, ואני ממשיכה להרזות, אני אוכלת פחות.
1: טוב מאוד.
0: אני אוכלת פחות, אבל אתמול אכלתי טוב טוב טוב, אחרי כל השלושה ימים של המסיבות והכל, אז אחרי מקדונלדס אני חזרתי הביתה, התקלחתי והלכתי לישון, בתשע וחצי כבר הלכתי לישון אתמול.
1: בתשע וחצי, אגב,
0: בלילה,
1: מה קרה לי? שומעת רגע?
0: טוב.
1: גם אני נכנסתי לישון בתשע וחצי.
0: די.
1: חזרתי במשרד עייף. אכלתי, יצאנו במשרד, אנחנו נאכול מרק, אני ואלירן.
0: מרק, בחום? איזה מרק?
1: מרק תימני כזה, בקרמל.
0: אצל הבחורה היא?
1: לא. בליד שם, כי הייתה סגורה, פחות טוב.
0: בקרן התימנים.
1: לא בקרן, בקרם. בקרם התימנים.
0: קרם התימנים.
1: כן.
0: אבל יש גם קרן תימניה, ממש חבותה.
1: כן, קרן התימנים.
0: anyway, זה יפה, יון. אנחנו אצלנו מרק תימני זה ברגיל. אבא של יוסי תימני, והוא מכין את המרק התימני הכי טוב. ויש לאמא שלי גרסה של מרק תימני, היא פשוט מכינה מרק אשכנזי רגיל, מוסיפה לזה חווייץ', ויש לך מרק תימני.
1: כן, חווייג' מרק, אגב, לא מורא
0: זה. אתה רק מוסיף חווייג' זה כל מרק, ויש לך מרק תימני עם קצת סחוג וחילבה. אתה יודע שאני מכינה חילבה? אני יודעת להקציף חילבה ולהכין חילבה ממש מוקצף טוב טוב, שאתה אוהב חילבה?
1: מאוד, אכלתי אתמול.
0: ששמים את המוקצף בתוך ה...
1: יש לי גם ריח.
0: עם פטרוזיליה כזה.
1: קמתי בבוקר, עשיתי כזה פיפי כזה, ושכחתי את זה של הריח.
0: והכל, יאו, מריחים את הכל.
1: אני מאוד מאוד אגב אוהב מרק תימני. אני מאוד מודע, הסבתא של הבנות שלי היא תימניה מהממת. קורא לה חבצלת בישארי, אחת הנשים הטובות.
0: חפצי! חפצי, חבצלת זה חפצי.
1: אני קורא לה חפצול, חפצי בה. אני באמת אחת הנשים המהממות והטובות שהכרתי, הסבתא של הבנות שלי, שיהיה לה אריכות ימים.
0: איך היא מכינה את המרק שלה?
1: מכינה המרק בצלן בכלל, כבן אדם. היא בן אדם מהמם, ויש לה גם ילדה מהממת, ונכדות מהממות.
0: ברוך השם.
1: זו אמא של הבנות שלי, שהיא מהממת גם, ואני מאחל לכל אחד בעולם חמה כזו, ואני מאחל לכל אחד בעולם גרושה כזו.
0: וואו, זה הכי חשוב.
1: ובנות כאלה, שזה מהמם.
0: בחמסה, כל הילדים שלך, ברוך השם.
1: טוב, אני אומר, בואו נתחיל להגיד בוקר טוב, אז זה פתיח של הבוקר.
0: בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולוטוב. כן. לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, בואו נתחיל את הבוקר שלנו. אנחנו מאירים את המדינה בלב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אסף את הידגי ואני...
1: כן, לי גרינר,
0: העיקר
1: שלי, כן. לא, אני פשוט מכין לנו אייטם למחר, קראתי משהו.
0: אוקיי, אנחנו כאן איתכם. יאללה, קצת מוזיקה ונחזור.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: All right, יש לנו את גיא עזריאל על הקו?
2: כן,
1: לא?
2: הלו, מה לא? לא גיא עזריאל, מה פתאום? סנסיקה, גיא.
1: גיא צרפתי,
2: את כל היום בגיא. גיא צרפתי, סנסיקה.
1: I'm so sorry, יש לנו כל כך הרבה גיא.
2: גיא צרפתי האגדי. תשמע רגע, גיא, אני אתמול, אני ביום שבת הייתי בים. עכשיו, אני סעיר, אתה יודע, אני קופיף קטן. גטן, גדול. גדול.
1: קטנטונה.
2: ואז בא איזה מי שבאתי, אתה תגיד, למה אתה לא עושה לייזר? אתה ברדיו, למה אין לך סנסיקה? אמרתי לה, נדבר עם גיא. אז יאללה, בואו נתחיל.
3: אז תראה, קודם כל, אני מכיר את הפידבקים האלו, פתאום אנשים שרואים אותם עם קצת שערות, ישר אומרים להם, לכו לסנסיקה. וזה אומר לנו כאן שאנחנו עושים משהו נכון וטוב ובדיוק בזמן, מה שנקרא.
2: כן. אז בוא רגע תספר לנו רגע, מה ההבדל בין מכשיר הסנסיקה פרו, בין הדברים האחרים בשוק, משאר הפתרונות? מה ההבדל שרגע הציבור שלנו יבין?
3: נכון, קודם כל אני אזכיר ואומר, אנחנו ביומו השני של המבצע, באמת המדהים שיש לנו אצלכם בתוכנית, לב המדינה, מאזיני התוכנית שלכם, רוצים להגיע לקיץ חלקים, אני מדבר כמובן על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL. אנחנו כמובן מדברים על אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מרגישים אותה, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
2: תגיד לי עכשיו, רגע, נכון, אבל זה נכון, כי השמועות אומרות שאתם נותנים תקופת ניסיון של 60 ימים. אין אותיות קטנות, לא שטיות, וואלה, קניתי, נכון? לא, לא נכון. בא לי, לא יודע, מחזיר מקבל הכסף?
3: נכון מאוד, תראה, אתה שאלת אותי על הבדלים, אחד ההבדלים המרכזיים בהיבט השירותי של המכשיר הזה, זה באמת העובדה שאנחנו מאפשרים פשוט לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אבל חשוב לומר, בצד השירות ובצד הליווי הצמוד שלנו עם קוסמטיקאיות ויועצות, דובר כאן על מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, ובנוסף לכך, מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלחוטית, מקצר את זמני הטיפול, ואתה יודע, אתה הלכת לך בחוף הים ואמרו לך לך לסנסיקה, המכשיר הזה מתאים גם לאלו שכבר היו במכון, ועבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם רוצים את הטיפול המשלים, חוסך להם הרבה כסף וזמן, וגם אנשים...
2: אתה יודע גם מה חשבתי, כן. אני אתראה מה חשבתי, אני גם יכול ללכת עם הסנסיקה לים, שזה בכלל, הוא מכשיר קטן. למה לא? מה, נכון או לא?
3: אנשים לוקחים את המכשיר הזה לכל כך הרבה מקומות, זה מה שיפה בו וטוב, הוא אלחוטי, אתה לא צריך להיות מחויב לאיזה שקע חשמל, כמו שקורה במכשירים אחרים, וחשוב לומר, בסופו של דבר, יש כאן מכשיר שחוסך לאנשים אלפי שקלים. אתם יודעים, עלות ממוצעת למשפחה סטנדרטית במכון מגיע ל-6,000 שקלים. ואותם הורים שצריכים להמתין בפקקים, לשלם חנייה, לשריין את היומן, כי מה לעשות? אנחנו, הילדים תלויים בנו, אז צריך לשריין את היומן, יש כאלה שיוצאים באמצע יום עבודה. החיים משתנים כשיש מכשיר כזה אצלנו בבית, בטח ובטח אם מקבלים בדיוק את אותה תוצאה.
1: יש טוב, לי את המכשיר כן. בבית, ואתה יודע את זה,
2: לי.
1: ואני כן. רוצה להגיד לך שאני אפילו נשאר לי איזה כמה טיפולים במכון, ואני פשוט לא הולכת.
2: אני, כן, תגיד, אני אגיד לך מה, אני פעם עשיתי כזה, שעוד היה לפני איזה 15 שנה, 17 שנה, קיבלתי גביעות, ויצאתי עם ג'ל מגעיל על כל הגוף. סנסיקה, לא צריך לא
3: כן,
2: את הדברים.
3: אתה עבדת בטכנולוגיה אחרת, בסוף כאן, לא צריך למרוח ג'ל, הטיפול הוא לא כואב, אתה יודע, כל כך הרבה אנשים פונים אלינו אחרי שעבדו עם מכשיר אחר, ואומרים, וואלה, זה כל כך כאב לי שוויתרתי על הרעיון, והמכשיר הזה לא כואב, לא צריך למרוח ג'ל, פשוט פלא טכנולוגי אצלנו בחף היד, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, וכולם פשוט רוצים לנסות אותו, גם ככה יש חודשיים ימים, אז למה
2: נכון.
3: עובד?
2: טוב גיא, תן לי רגע, בוא רגע נסכם, מה הפינוקים שאתה נותן לחבר'ה שלנו כרגיל, יפה. כי נעירים במדינה, אז... תמיד אוהבים לקבל ממך פינוקים, ואתה לב רחב, פנק אותה.
3: נכון מאוד. אז אנחנו, אני מזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, אגב, גם אם יש רק שאלה, גם אם רוצים רגע להבין טוב יותר, לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, גולת הכותרת ביומו השני של המבצע הזה. מי שמחייג לכוכבית 6141 מי אצלכם בתוכנית, שני דברים, אחד יקבל ב-45% הנחה.
2: 45, כן, ומה עוד?
3: 45.
2: תן לי מה עוד, מה עוד, תן לי עוד עוד, פנק אותם, תן לי עוד עוד, הנה.
3: 20 על הכוחות הראשונים, 20, שפשוט עכשיו גם ככה בפקק או איפשהו אני רץ ברקע או בבית או בעבודה, מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה. מזמין את כולם, תעצרו לרגע, שיחה של שלוש דקות, יכולה להביא אתכם לקיץ הקרוב חלקים, כוכבית 6141.
2: טוב, תודה רבה, תודה רבה.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
4: רדיו לב המדינה.
2: טוב, בוקר טוב. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, אפילו ברכב, יכולה להיחשב תאונת עבודה. ורוב האנשים בכלל לא יודעים את זה. אני רוצה שוב פעם לדבר עם אהרון סבן, בעלים של חברת זכות ויוזמה. אהרון, תגיד, זה משהו שמפתיע הרבה אנשים, נכון? תאונה שלא קרתה במקום העבודה, אלא בדרך, היא יכולה להיחשב כתאונת עבודה, נכון? זה אומר שכאילו, גם אם נסעתי, יצאתי מעבודה ונסעתי, והייתה תאונה, או שחזרתי, זה עדיין נחשב כתאונת עבודה, נכון?
5: מניסיוננו, כן. וזה אחד הדברים שהכי פחות מוכרים אצל אנשים, ואפילו מפתיעים אותם. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה יכולה להיחשב כתאונת עבודה.
2: זה אומר שיכול לקרות גם ברכב או סתם בחוב, אפילו שאתה עולה, סיימת לעבוד, הגעת הביתה, עולה במדרגות ונפצע, זה עדיין נחשב תאונת עבודה?
5: מניסיוננו כן, זה יכול להיות תאונת עבודה. למשל החלקה במעבר חצייה, או אפילו ירידה לא נכונה מהרכב. מניסיון שלנו, מקרים כאלה אושרו כתאונת עבודה.
2: אז אני רוצה להגיד לך רגע, אנשים פשוט לא מבינים ובעצם לא מקשרים את זה, ולכן גם לא מתקשרים.
5: בדיוק, הם חושבים שזה תאונה רגילה, ולא בודקים בכלל אם ניתן לסייע ולקבל פיצוי.
2: טוב, תקשיב רגע, אהרון. אני, כדי שקהל המאזינים שלנו יבין, אני רוצה שתתן לי כמה דוגמאות לדברים, ולפי זה אנשים יבינו. תן לי כמה.
5: היה לנו מקרה של טכנאי שהיה בדרך להתקנה, עצר את הרכב, ירד לו טוב ונקע את הקרסול, הוא המשיך לעבוד כרגיל, ובסוף הוא קיבל פיצוי של סביב 50,000 שקלים. ועוד מקרה נוסף שאני נזכר בו, זה איש מחירות שהיה בדרך ללקוח, הרכב שלפניו בלם, והוא לא הספיק לבלום בזמן, ולמעשה הוא נכנס בו מאחור. הבחור הזה קיבל פגיעה בצוואר עם כאבים, הייתה לו פגיעה מאוד חזקה בצוואר עם
2: כאבים. נכון, זה נקרא צליפציות, נכון, זה אני יודע.
5: אמת, אמת, אמת. הוא המשיך לעבוד כרגיל, ובסוף קיבל פיצוי של כ-120,000 שקלים. ואני פתאום נזכר בעוד מקרה שהיה לנו, זה מקרה של עובד הייטק דווקא, שזה מפתיע, שהיה בדרך חזרה מהעבודה עם הקורקינט.
2: לא, זה לא מפתיע, למה זה לא מפתיע, אהרון? כי הם אוהבים לנסוע בקורקינט, אלה שיהיו לי בריאים. מה אני אגיד לך?
5: נכון. בכל אופן, רוכב אופניים נכנס בו מאחור, אחרי זה הוא התחיל להרגיש כאבים בגב מאוד מאוד חזקים, הוא לא ייחס לזה בהתחלה חשיבות, והוא המשיך לעבוד כרגיל למרות הכאבים החזקים. שחלפו אחרי תקופה, הוא בסוף קיבל פיצוי משמעותי.
2: שזה בעיניי מרתק. עכשיו, כמו שדיברנו ואנחנו יודעים, זה לא רלוונטי רק לסחירים, וזה גם לעצמאים, נכון? לא רק לסחירים.
5: זה רלוונטי לכולם, לכל מי שעובד, גם סחירים, גם עצמאים. כל מי שמשלם ביטוח לאומי ונפצע בעבודה יכול לקבל פיצוי.
2: נכון, וזה לא קשור בכלל אם הפסקתי לעבוד או לא הפסקתי לעבוד, אין קשר. נפגעתי, ואז אני יכול לתבוע, נכון?
5: נכון, מהמקרים בהם אנחנו טיפלנו, גם אם אדם המשיך לעבוד, נפגע, המשיך לעבוד כרגיל, ולא ישב יום אחד בבית, הוא עדיין יכול לקבל פיצוי. הפיצוי לא נקבע רק לפי ימי המחלה, אלא גם לפי מכלול נתונים, כמו שאמרתי.
2: כן, אני אגיד לך מה, אני רוצה לחדד, כי כבר דיברתי עם לקוחות שהתקשרו לשאול, רוב האנשים מפחדים לפנות בגלל לא נעים להם מהמעסיק וכאלה, אז בוא רק תסביר להם למה הם כן צריכים לפנות ולמה זה לא פוגע במעסיק.
5: זה נכון, זה נכון. למרות שהרבה חושבים שהתביעה מתנהלת מול המעסיק, אנחנו מסיים אך ורק מול הביטוח לאומי. למעשה כל מי שעובד מבוטח דרך הביטוח לאומי, גם כשכיר דרך התלוש, גם כעצמאי, בתשלום מקדמות חודשי.
2: טוב, אז אני אומר עוד הפעם, בעניין של זמן, אנחנו כבר דיברנו על זה, עדיף להגיע כמה שיותר מוקדם, נכון? למה?
5: כן, חשוב לדעת שיש חלון זמן שבו אנחנו יכולים לסייע. ברוב המקרים מדובר על תקופה של עד כשנה וחצי מהפגיעה, ולכן חשוב לא לדחות לבדיקה.
2: אז בעצם זה לא משנה אם אני נפגעתי נגיד שלשום או לפני 5 חודשים, עדיין אני יכול לתבוע, אבל אתה אומר עדיף כמה שיותר מהר, לא למשוך את זה.
5: בהחלט, הרבה אנשים פונים אחרי זמן ומגלים שעדיין אפשר לבדוק ולסייע בקבלת פיצוי, אבל כמו שאני אומר, ככל שבודקים מוקדם יותר זה עדיף.
2: טוב, אז חברים, תקשיבו טוב. אם נפגעתם בעבודה, אל תישארו עם סמני שאלה. תתקשרו עכשיו, לכוכבית 5930, ותוך כמה דקות אתם תדעו אם ניתן לסייע לכם ואתם יכולים לתבוע, ומה שאני הכי אוהב, זה ללא עלות ולא התחייבות. לא פתיחת תיק ולא שטויות. ובנוסף, גם הטבה מיוחדת למי שמתקשר עכשיו, והוא אומר, אני מרדיו לב המדינה, אם מרים את המדינה. אז בעצם זה עבודה לפי הצלחה בלבד. לא קיבלתם כסף מביטוח לאומי, לא שילמתם, ובעיניי זה מוכיח על מקצוענות גדולה שלכם.
5: נכון. הטעות הכי גדולה היא פשוט לא לבדוק. בדיקה קצרה יכולה לחסוך פיצוי של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. אנחנו בזכות ויוזמה עובדים לפי הצלחה בלבד. לא קיבלת כסף, לא שילמת, לא שכר טרחה ולא דמי פתיחת תיק. התקשרו עכשיו כוכבית 5930. הזכות שלכם, היוזמה שלנו. כוכבית 5930.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 5930. תודה רבה, אהרון.
5: תודה רבה לך.
4: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: רדיו לב המדינה.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
15: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
16: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
1: יוחננוף. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה יצאנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
12: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
11: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. רדיו לב המדינה.
13: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
14: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.
15: אולי, חזרנו, ואני ממש רוצה לדעת מה קורה.
16: נכון, אז בוא נגיד בוקר טוב לחברנו וידידנו, גיא עזריאלי, כתב מדיני. עזריאל. למה אתה אומר עזריאלי?
15: כי עזריאלי זה עזריאלי.
16: כן, בוקר טוב גיא, מה העניינים?
17: שלום חברים, יכול להיות יותר טוב, אני חושב, למדינת ישראל, אבל...
16: בוא תעשה לנו סדר בהסכם. מה קורה? בוא תעשה לנו סדר בהסכם שם. ישבנו אתמול, האיראנים איימו שהם שוב פעם, הטילים עומדים ומוכנים, אומרים שטראמפ נתן להם מלא הטבות, מצד אחד טראמפ אומר, ניצחנו, עשינו הסכם טוב, מצד שני האיראנים מסתלבטים עליו, כי משמע היה האיש הכי מגוחך בשכונה.
17: כן, אני אומר שלפחות מבחינה טכנית אנחנו אומרים לראות חתימה על ההסכם הזה ביום שישי, זה יקרה בשוויץ, בישראל האמינו, קיוו אם תרצו עד הרגע האחרון שהמגעים האלו לא יבשילו לכדי הסכם, והנה הדבר הזה קורה. גם אם נשים בצד את הדיסאינפורמציה של האיראנים כן או לא, בשורה התחתונה, אף אחד בישראל לא... אני אומר כך, כולם מאוד ברורים. מדובר בהסכם שהוא רע מאוד למדינת ישראל, ולא רק בגלל העובדה שאין עדיין שום מבטחות ברורות בכל מה שנוגע לתוכנית הגרעין, אבל שני דברים ברורים. ראשית, איראן צפויה לקבל לא מעט הטבות בכל מה שנוגע ליכולת שלהם לסחור מחדש בנפט, ומדובר פה במיליארדים של דולרים, מאות מיליארדים. והעניין השני, שהוא לא פחות מדאיג, אבל גם קשור, העובדה שההסכם הזה צפוי לכלול גם את לבנון, כלומר, אנחנו אומרים לעצור את האש שלנו בלבנון, עדיין לא ברור מה זה אומר בפועל, אם אנחנו אומרים להשיג את הכוחות שלנו באופן מיידי, לפחות על פי האמריקאים, אנחנו מורשים רק להגיב לירי של חיזבאללה, ואני אמר שבישראל לא מקבלים את המשוואה הזו, ואם אנחנו רוצים הצצה ראשונה למה חושבים בישראל, אז היום ממש בדקות האחרונות תגובה ראשונה של שר בקבינט, השר איתמר בן גביר, הוא אומר ההסכם הזה של טראמפ לא מחייב אותנו, ישראל מחויבת להגן על האזרחים ועל החיילים שלה, ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית.
16: זה אומר מה שאתה אומר לי בין השורות, שמחר בבוקר, נכון. זה מה שאתה אומר לי בין השורות, עם כל הכבוד לטראמפ, עם כל הכבוד לכל הדרווין מסביב, כמו שבעם כלבי אנחנו התחלנו ועשינו לבד, ורק בסוף ארצות הברית הצטרפה עם המפציצים הגדולים, אנחנו יכולים לעשות את הדברים לבד, ולא רואים מפחדים יותר.
17: כן, העניינים כמובן לא פשוטים כל כך. ראינו מה קרה אתמול כשישראל החליטה להגיב בירי בבהירות אחרי ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה, ומה שהיה נוראי במיוחד בתגובה של טראמפ הוא שהוא קרא לישראל לא רק שלא להגיב בבהירות אלא לא לתקוף עוד מטרות בשום מקום בלבנון, משהו שהוא פשוט בלתי נתפס. עכשיו, לנסות ולצפות מישראל להגיב רק לירי של חיזבאללה, הרי זה מחזיר אותנו הרבה לפני 7 באוקטובר, שאנחנו בעצם רק פסיבים בסיפור הזה ומגיבים לירי, כשאנחנו נמצאים במציאות אסטרטגית שונה לחלוטין, כשאנחנו תופסים את חיזבאללה בנקודה החלשה ביותר שלו, וטראמפ מחזיר להם דם חדש, קו חמצן אם תרצו, גם דרך מיליארדים שיגיעו לאיראנים, ברור לנו לחלוטין.
16: ומה האיראנים יגיעו לשם?
17: גם לחיזבאללה, ויש פה גם מחזבה ענקית למדינת לבנון, למי שרצה לראות שם עתיד אחר, עתיד טוב יותר. לבנון עכשיו כפופה להחלטות של איראן. אם יש לנו עוד סבב שיחות מול ממשלת לבנון בשבוע הבא, הרי שהוא די חסר תוחלת, עם כל הכבוד. איראן היא זו שמחליטה כרגע האם יש או אין אש בלבנון. הכוחות השיעים הפרו-איראנים מקבלים דחיפה משמעותית, וזה עוד לפני כאמור המימון האדיר שהם צפויים לקבל בהמשך, והחזית הזו מבחינתה של ישראל נראית מאוד...
16: כן, שאלה רגע בנושא לבנון, האם בתוך ההסכם הזה יש איזשהו סעיף שבו אומר שאנחנו חוזרים רגע אחורה, חוזרים אחורה לקו הראשוני מלפני 7 באוקטובר?
17: אז אני אומר שבישראל עדיין לא נותנים תשובות באשר לעניין הזה, מה קורה עם הכוחות שלנו. ניסיתי לפנות גם ללשכת ראש הממשלה, גם לשר הביטחון קץ הבוקר הזה, מה המשמעויות המיידיות? עושה רושם שאו שלא יודעים עד הסוף כרגע, או שמנסים במאמצים אחרונים לנהל את העניין הזה מול האמריקאים. לפחות על פי השר איתמר בן גביר, אנחנו לא ניסוג מהשטחים שלנו. הוא אומר, אסור לנו לסגת מאף שטח שהלוחמים שלנו כבשו ותיארו מתשתיות הטרור, בטח שאסור לנו להגיע למצב שבו אלפי מחבלי חיזבאללה שוב יושבים על הגדרות שלנו בצפון.
16: לא, זה לא יקרה, אני לא מאמין. תשמע, אם מר בנימין נתניהו, שאתה יודע, אם מר בנימין נתניהו יעשה ויסכים לדבר כזה, מר בנימין נתניהו, כל מה שהוא עשה 20 שנה ילך אחורה ויזכר כזה ששוב הפקיר את צפון, את הצפון ואת מדינת ישראל. מסכים איתי?
17: מה שאנחנו נעשה בימים הקרובים יקבע לא מעט לגבי המציאות הביטחונית בצפון השנים הקרובות, ועם כל הכבוד ליחסים הקרובים מאוד של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ במהלך השנים האחרונות, כולל ההחלטה לצאת בסופו של דבר במשותף למלחמה באיראן, אנחנו מגיעים לנקודה שבה ראש הממשלה נאלץ, יאלץ להגיד לא לנשיא טראמפ, וזה למעשה משהו שקרה כבר אתמול בעצם, התקיפה הזו בבהירות, שלא הייתה מקובלת על האמריקאים, אבל התקיפה הזו בבהירות, צריך לומר, הייתה תקיפה סמלית, בעצם רק כדי לשמר את המשוואה, כן, פגענו שם בכמה מחבלים, אבל זה לא משהו שמשנה את התמונה, והמציאות היא זו שתקבע בסופו של דבר איך זה ייראה בשבועות הקרובים.
16: טוב, גיא ידידי, אני אגיד לך מה, ביום רביעי אנחנו נדבר שוב פעם, תתפנה אלינו כדי לעקוב אחרי הדברים, ואנחנו נמשיך את השיחה משם, כי בוא נראה מה קורה, בוא ניתן ליומיים הקרובים, סבבה?
17: יש עדיין לא מעט ערפל שצריך
16: כן, כן, כן, אז בוא נדבר ביום רביעי ונחליט ונבדוק עוד פעם מה קורה, ואנחנו נספר למעדנים שלנו. תודה רבה, גיא,
15: גיא,
16: מדין של ה-24, תודה, תודה, תודה.
0: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
18: רדיו לב המדינה.
19: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
20: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
21: ביטוח לאומי, שלום.
22: היי, עברתי תאונת עבודה?
21: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
20: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
25: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
26: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
30: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
32: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
31: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
32: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
33: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
32: יאללה הקאנטרי.
33: כפוף לתקנון.
34: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
35: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
36: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
37: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
38: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
39: ענק המימון.
40: דירות חינם, כוכבית 3065.
41: מלון בחול, בוקי בייסטה.
42: מלון בחול, בוקי בייסטה.
41: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
42: מלון בחול, בוקי בייסטה.
43: רדיו לב המדינה.
44: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
14: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
45: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
0: טוב, קבלו מהפכה בעולם השיער, השרת השיער. אין צורך ללכת למכונים יקרים יותר. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. סנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מהירים את המדינה. 45% הנחה בקניית המכשיר במשלוח חינם עד הבית ובנוסף שתי מתנות. תתקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכן להתנסות ל-60 ימים. ובמידה ולא תהיו מרוצות או מרוצים, תקבלו את כל הכסף בחזרה, ללא אותיות קטנות, מתאים גם לגברים. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו כוכבית 6141 וקבלו ייעוץ חינם בקוסמטיקאית בחירה.
45: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
1: אוקיי, אז you wanna do this? Oh my god, תקשיבו חבר'ה, יש פה גיפט קארד מטורף חדש, קוראים לו סוויש. אז זה מתנה או פינוק שהכי מגיע למורים, לגננות שלכם, אחרי שנה שלמה של עבודה קשה. תדברו, תתקשרו אלינו ל-072-5x291 ותספרו לנו איזה מתנה הכי טובה קיבלתם, או פחות טובה, או מה אתם ממליצים, ואתם פשוט יכולים לזכות בגיפט קארד מפנק של סוויש בשווי 300 שקלים.
0: נכון, אז הורים, בואו רגע נסכם שאני אנחנו מפסיקים לנחש ומפסיקים עם המתנות הגנריות שאף מורה לא צריך. השנה מביאים להם את המתנה שהם הכי באמת רוצים לקבל. שולחים להם גיפט קארד של סוויש ברגע אחד ישירות בוואטסאפ ואז או במייל, ואתם יכולים אפילו לתזמן את השליחה מראש ליום האחרון של הלימודים. הם כבר יבחרו בעצמם את הפינוק שלהם מתוך מאות מותגים מובילים. ואם אתם רוצים ללכת על הגרסה המשודרגת, שזה עדיף נראה לי, קנו להם סוויש פלוס, שזה כולל בעצם 900 מותגים, אופנה, מסעדות, בתי קפה, ספה. כנסו עכשיו לאתר של סוויש, יש שם 7% הנחה באתר, וסגרתם את הפינה של סוף השנה בצורה הכי מפנקת שיש.
1: הכי קל.
2: הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: אורייט, חבר'ה, יאללה, אנחנו נמשיך איתכם עד השעה 10. לי
0: גרינר, אסף הטדי, אנחנו פה. תחזרו לנו גם בשעה הקרובה.
1: יאללה, תודה למפיקה שלנו. תמי פולטוב.
0: תמי פולטוב, כן. יש לנו פה את פאבל ידידנו, ויש לנו את אופר ויינשטיין. ויאללה, השעה הבאה אנחנו נהיה.
1: כן, כן.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה, כוכבית 6141.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השם
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע
21: אינה זמינה
22: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
23: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
24: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: רדיו לב המדינה.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
28: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
31: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין איראן לארצות הברית ביום שישי בשוויץ. בין הסעיפים שהוצגו, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בעניינים הפנימיים של איראן ולכבד את הריבונות של הרפובליקה האסלאמית. פתיחה מחדש של מיצר הורמוז בתוך 30 ימים, בהתאם להסדרים שתקבע איראן. בנוסף, שחרור של 24 מיליארד דולר מהכספים המוקפאים של איראן בתוך 60 ימי המסע ומתן, כאשר מחצית מהסכום יועמד לרשות איראן עוד לפני תחילת השיחות. כמו כן הוצגה התחייבות להפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. ועל רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אומר כאן ב-79 ב-103 FM שבעצם ישראל איבדה את העצמאות שלה.
32: אפשר בדעות, תחושה לא קלה, לקום בבוקר כזה מסכם, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גרועה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת החלטות עצמאיות של מדינת ישראל. כי היום אנחנו כבר לא בטוחים כי מחר חלילה יקרה משהו, כי המדינה תהיה עצמאית להחליט החלטות בנושא הביטחון.
31: והשר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס להסכם ואומר, ההסכם של טראמפ לא מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, איננו שותפים להסכם שאינו דואג לביטחוננו, והוא לא מחייב אותנו בשום צורה, כך בן גביר. השווקים מגיבים להסכם עם איראן, בורסות אסיה מזמקות בחדות, מחיר הנפט צונח ומתקרב ל-80 דולר לחבית, יובל שדה מוסיף פרטים.
33: השווקים מגיבים להסכם עם איראן, בורסות אסיה מזנקות בחדות, וסיאול וטוקיו עולות בכ

0: פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודוקו סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. הגשת כתב האישום מגיעה אחרי חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי שחשפה שהרקע למעשה פלילי ולא לאומני כפי שנחשד תחילה. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי השטחים בגין עבירות של ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, כך מסר ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: אורייט, סנוף.
4: טוב, כן, ככה. חברים, אנחנו דיברנו על סוויש, זה סוף השנת הלימודים. יש לנו הזדמנות לתת מתנה מטורפת למורים ולמורות, גננים וגננות. סוף שנת הלימודים כבר כאן, וזו הזדמנות שלנו להגיד להם תודה. בואו נגיד תודה מכל הלב למורים ולמורות ולגננות ולסייעות שעבדו קשה והשקיעו בילדים שלנו כל השנה. והשנה, במקום לנחש מה לקנות, אנחנו מביאים להם את המתנה שהם הכי ירצו לקבל, מתנה מפנקת, אישית ושימוצית, שנותנת להם לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים. בדיוק בשביל זה אנחנו פותחים עכשיו את הפעילות של סוויש, של הגיפט קארד, ואני רוצה לעלות ולדבר עם זיו. זיו איתנו על הקו?
3: כן.
5: היי, מה נשמע?
3: היי, זיו.
4: מה קורה, זיו?
5: בסדר גמור, מה שלומכם?
4: בסדר, מה קורה? מה איתך, זיוו? שחת.
5: בסדר.
4: יופי, אני יודע שאת רוצה לפנק את החברים שלך, את המורים, את המורות, סייעות וגננות. אז בואי תספרי לנו רגע סיפור מעניין, קדימה.
5: אחד המורים שלי באיזה קורס שעשיתי, היה אחרי בשביל באוקטובר, הלך למאפייה, והוא היה בהלם, והוא בא וסיפר, הוא הלך קנה לחמניות, והוא סיפר לנו שהוא היה בהלם מכמה החמניות נחטפו מהמאפייה, וזה היה בדיוק אחרי השביל באוקטובר, והוא לא הבין כמה הנושא רגיש, ואז הבאנו לו מתנת סיום על החמניות, כאילו.
3: אז זה מה שהבאתם לו, מתנת ציון לחמניות, אמרתי, הנה, השגנו לך לחמניות.
4: לחמניות, כאילו...
5: הלחמניות שנכתפו הבאנו לו.
4: אז אני רוצה רגע להגיד משהו מעניין לזה, שתדעו לכם שלפעמים לא צריך מתנות גדולות, יש דבר קטן, אז ראיתי באיזה סרט פעם, לא משנה, באיזה משהו, איזה משהו, זה היה איזה מקרה, וכולם באו ואמרו לו, יו, אנחנו מצטערים, ואז באה איזה שכנה צעירה והביאה לו הוגה. רק הוגה, והוא אמר לעשות, זה הדבר הכי חשוב שהביאו לי, ולפעמים לא חייב את הדברים הגדולים, אבל...
3: בסדר, זה מחשבה?
4: כן, אבל יש קטע כזה, שכזה מביאים למורים עציץ וכאלה, לא, תביאו להם גיפט קארד, של סוויש, תביאו להם, שהם יקנו מה שהם רוצים, בעיניי זה מרתק, נכון?

0: לגמרי. אוקיי, אז בסדר, זה משהו נוסטלגי, זה היה כזה הצחוק, הדחקה ביניכם עם הלחמניות בטח.
1: הוא לא
2: קרא
1: שיש הומור שחור,
2: לא עושים
1: הומור שחור.
2: זה לא הומור שחור, זה הומור פחממתי.
0: אוקיי, זיו, אז תודה, אנחנו מפנקים אותך בגיפט קארד, מפנק של סוויש בשווי של 300 שקלים.
1: תודה רבה.
2: תודה, איזה כיף לדבר איתך.
1: תודה רבה.
2: תגידי לי רגע שנייה, לאן את נוסעת בדיוק עכשיו? בואי תספרי לי.
1: לעבודה.
2: מה זה העבודה? שזה כיף.
0: מה את עושה? מה את עוסקת?
1: אני מדריכת חדר כושר.
2: אני חייב.
0: כן, אנחנו שנה מדברים על זה.
2: אני לא מצליח. זיו, תודה רבה לך, תודה, תודה, תודה.
0: כל הכבוד לך, זיו.
1: תודה רבה.
0: יש לך את זה.
3: פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
2: טוב, אנחנו פתחנו את הבוקר, בואו נגיד תודה רבה לאתי אלתר, ג'קמן,
0: ג'קמן, המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, וטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
2: ואחד השירים היפים, אחד השירים היפים של התקופה, לב לבן של שולי רן, שכתבו שולי רן ואבי אוחיון, מרגש. בוקר טוב, לי גרינר.
0: בוקר טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: כן, חזרנו עם סנסיקה.
4: כן, גיא, בוקר טוב. ספר לנו מה קורה בקווים, אני יודע שיש לכם לחץ. ספר לנו מה קורה שם.
5: בוקר אור, אי אפשר בלי לחץ עם לב המדינה, יש כאן הענות, פשוט יוצא דופן, אנשים מבינים שכדי לעשות הסרת שיער מצד אחד כבר לא צריך לצאת מהבית, אבל הם באותה נשימה מבינים שהתזמון הטוב ביותר לעשות הסרת שיער זה ממש בימים אלו, בני הנוער מנדנדים להורים, לקחת אותם למכונים או לקנות להם מכשיר כזה כדי לעשות את הטיפול לפני החופש הגדול, וכולנו בסוף מה אנחנו רוצים? להגיע כמו שאמרת לחוף הים בקיץ הקרוב חלקים, ולשמחתי הרבה יש כאן נענות מדהימה, כיף גדול לראות את זה.
4: תגיד לי גיא, נכון כשאנשים מקבלים את המכשיר הזה לא צריך להחליף נורות וכאלה, פשוט קיבלת, זהו זה, צא לדרך.
5: נכון, נכון, תראה, אני אזכיר ואומר, כי יש כאלו שהצטרפו אלינו עכשיו לשידור, יש כאן, בסופו של דבר, אנחנו כאן בסנסיקה, מה שאנחנו עושים מבוקר ועד ערב, זה לתת מענה לצורך. הצורך הזה הוא צורך ממשי שיש לכולנו, זה הסרת שיער מקצועית, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית, זה פשוט מדהים, עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, אתם יודעים, אפשר פשוט לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה משלושת אלפים לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. זאת אותה טכנולוגיה שכולם מדברים עליה, שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. יש כאן מכשיר שגורם לנו להכניס את הקליניקה לתוך הבית, רק שהפעם זה קורה אצלנו בכף היד ומופשר לכל
4: המשפחה. נכון, אז תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רק אומר, תוך כדי שגיא מדבר ותכף נמשיך, תרימו טלפון לעכשיו עכשיו, לכוכבית 6141, יענו לכם תוך כדי שאנחנו מדברים. גיא, תגיד לי, לאיזה סוג של לקוחות זה מתאים, המכשיר הזה?
5: אוקיי, אז תראה, מה שיפה כאן במכשיר הזה, הוא מגיע באמצעות הטכנולוגיה האדירה שלו למנעד רחב של סוגי לקוחות. גם לקוחות שפונים אלינו ושואלים אותנו ומספרים לנו שהם היו כבר במכון לייזר בעבר, שילמו עשרות אלפי שקלים גם, זה הגיע עד לסכומים כאלו, ופתאום צצו להם סקיקי שערות, הם לוקחים את המכשיר הזה כדי להשלים את הטיפול. מן הצד השני, לא מעט אנשים שאמרו לנו שכדי לעשות הסרת שיער עד היום, הם עבדו לו בדרך מיושנת, יש לומר, עם סכיני גילוח שעבות, וגם ההורים, כל כך הרבה הורים פונים אלינו, בני הנוער, המודעות נמצאת בשיאה, רוצים לעשות הסרות שיער בבית, וחשוב לומר, המכשיר הזה, לפי מה זה לדבריך שאמרת בפתיח, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים. יש לו שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, גם לאותם אזורים עדינים, פנים, בית צ'כי, מפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. מכשיר שלא מוגבל בפולסים, זה אומר אסף שאתה לא מתקמצן עליך, אתה פשוט משתף את כל מי שרק רוצה, וגולת הכותרת, וזה באמת אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם כאן בסנסיקה, אפשר להזמין את המכשיר הזה רק לניסיון, למשך חודשיים ימים.
4: יפה.
5: ואם לא טוב, מחזירים.
4: נכון. עכשיו פנק לי את החבר'ה, אתה יודע שאני אוהב להוציא ממך פינוקים לחבר'ה שלי. נו, אז קדימה.
5: נכון מאוד. אני רוצה בהמשך ישיר לשעה הקודמת, להיענות המדהימה, להמשיך ולקרוא לכל מאזיני רדיו לב המדינה. תתקשרו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא.
4: עוד מתנות, מתנות.
5: כל מי שיחייג לכוכבית 6141 גם ייהנה מ45% הנחה.
4: ועל הבית השתגע.
5: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ואמרת מתנות התדגי 20 הראשונים, שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים, ופשוט מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. מזמין את כולם, יש שאלה, רוצים להבין טוב יותר, אתם גם ככה בפקק, אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה, שלוש דקות שיחה לחיי כוכבית 6141.
4: תודה רבה גיא, כן.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
3: ושתפו אותנו בסיפור הסעת שיער הכי עזוי, מצחיק, מכאיב שהיה לכם, ואולי תזכו במכשיר סנסילייט פרו במתנה. תתקשרו ל-072-5x2-91.
4: חבר'ה, תרימו לנו את הלפון, כי ביום רביעי אנחנו מחלקים מכשיר מתנה, אפילו אני לא קיבלתי מגי, כבר שנתיים מכשיר מתנה. יאללה, בואו, מחכים לכם.

0: לקחת את גי וליהי גרינר. בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
13: ביטוח לאומי, שלום.
14: היי, עברתי תאונת עבודה.
13: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
12: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
15: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
18: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
19: חפשו ישראכר טיימ אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: אז לאן בקיץ הזה?
23: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
22: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
23: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
24: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
23: יאללה הקאנטרי.
24: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
0: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
28: רדיו לב המדינה.
29: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.

0: זה באמת היה מוזיקה נהדרת בגאווה, ואני יכולה להגיד שיש באמת אחד שלקח חלק מאוד מאוד גדול בהרבה הרבה שירים.
1: נכון, נכון. אז לפני שאנחנו רגע נתחיל, בוקר טוב ינון יעל, אני רוצה רגע להסביר. שלום ינון. אני רוצה רגע להגיד קצת, תנו לי דקה וחצי. ינון יעל זה באחד המפיקים המוזיקליים, מעבד ויוצר ודיג'יי בינלאומי, באמת שעשה דברים ועושה דברים נפלאים בכל העולם. הוא זוכה פרס אקו"ם לשנת 2021 על השיר הולכת איתך. הוא בשנת 2015 עם גולדן בוי, שיר השנה ל-2017 עם אף אחד של עדן בן זקן, ופרס אקו"ם לשיר המושמע שנת 2023 עבור יוניקון.
0: אני כאילו, everybody needs a man,
1: כאילו אני כאילו מסתכל אומר מי מדונה, כאילו אני לא מצליח רגע לעקוב, יש לי רשימה שלמה. בוא תעשה לנו סדר מה עשית קצת בכללי בעולם בארץ, ואחר כך אנחנו נעבור למה קרה בצד הגבה, שם הייתה באמת עשייה מאוד מאוד גדולה שלך על הבמה.
0: מלכת השושנים.
2: האמת היא שאני מה זה גרוע בדברים האלה. הבת שלי שואלת אותי, אבא זה השיר שלך, ואז כזה אני חושב על השם, שהיא משמיעה לי את זה, אני קולט, כן, עשיתי את זה. עשיתי פחות או יותר איזה 2,000 שירים בחיים שלי, אז כן, עשיתי דרך עם עדן בן זקן ממלכת השושנים, עד לאחרונה שהוצאנו שיתף פעולה עם עדן בן זקן, אני משקרת. הפקתי את אופר ניסים 13 שנה, בין השאר כן, everybody needs a man ו-first time וכל השירים על באמת שתפסו בצורה לא נתפסת בכל העולם.
1: כאילו אתה, אני אומר, עבדת עם אומנים בגדל, ביונסה, מדונה, ג'ניפר לופס, פף דדי, קריסטינה אגילרה, השנדי ג'ייסון, דורל, עומר אדם, כאילו, אופר ניסים, אני כאילו לא מצליח לעקוב אחרי הדבר הזה. מי אתה? מה, מה, מה, מה, מה אתה? למה? מה?
2: זה, על באמת שאין איך להסביר את כל החיבורים המוזרים האלה שקרו לי בחיים, כי הגעתי לעבוד יחד עם ביונסה, קריסטינה, הכל במקרה, דרך איזה בחור שאיבד את הדעת שלו בחור מקנדה שבא לארץ מתגלית, ופשוט איבד את הדעת שלו, ואז הלכתי במשפחה שלו וקשה ממני שאני אבוא ובקר אותו במוסד לחולי נפש, ופשוט איכשהו יצא, הוא אמר לי, אני רוצה לחבר אותך לג'ניפר לופז.
1: ואתה היית בטוח, ואתה היית בטוח, טוב, נו, עוד איזה
0: איזה, אוי, עכשיו התערלל שוב.
2: כן, כן, הייתי בטוח, אבל מהתרלול שלו הוא הלך ברחוב, שכנע מישהו שהוא נשיא אוניברסל, ובמקרה זה היה מישהו מהצוות של ג'ניפר לופז, ותוך יומיים טסתי לניו יורק לעבוד עם אשנטי, עם קניה ווסט.
0: אשנטי, אומי גאד.
1: כאילו, ועכשיו, מה האבסורד? שבארץ, אתה יודע, אנשים עושים משהו קטן ועפים עליהם, וזה, ואותך אף אחד לא מכיר. כאילו זה משהו לא ברור לי.
0: הוא צנוע.
1: לא, זה לא קשור לצנוע. זה לא קשור לצנוע. זה מה? מה זה?
2: אני חושב שמעולם לא חיפשתי את הפרסום, אתה יודע, הרבה אנשים הולכים לריאליטי, הרבה אנשים עושים כתבות יחד. אני יותר
0: עשייה.
2: אני רודף אחרי העשייה, להיות יותר טוב, להשתפר, ליהנות. אני חושב שההצלחה הכי גדולה שלי זה המשפחה שלי, אשתי והילדים, כל השאר, באמת, כל השאר, באמת זה הבל הבלים, אתה רואה את זה, כאילו גם שעבדתי עם פאף דדי, הסיפורים עליו יצאו החוצה, אתה רואה אנשים עם מיליונים בלי סיפוק, ורוצים אחרי דברים ש... אני לא יודע, אני לא...
0: איך הצלחת לישון ב3-4 ימים האחרונים?
1: כן, בוא רגע נדבר על המצעד, מי הופעת שם, מה היה שם, בוא רגע תעשה לנו סדר שאנשים יבינו מי זה ינון יעל.
2: להיזכר
0: בגדול. אני ראיתי אותו בדרקת ינון, שהוא עשה את השיר עם אוריאן ספיבק, טאקינג פאשן לכל הלהטאבים, שזה שיר ממש כיפי וגוד ביט.
1: ובוא תספר לנו מה היה שם.
2: תשמע, קודם כל השנה הפקתי, נראה לי הופיעו שמונה אמנים עם המוזיקה שלי, בלי לשים לב.
1: כמו מי? תן לנו שמות.
2: היה את שחר תבוך ועדן דליה גבאי, הייתה את אופירה שופן, שאני מאוד מאוד אוהב, שיר שמרגש אותי. והיה את אוריאן ספיבק, היה את שחר כהן עם My Life, הייתה את דקלה, אני כאילו כל פעם קצת משהו אחר ו... כאילו, אני באתי למצעד, כי יש דברים שעשיתי, נגיד, את שחר תבוך, הפקתי לפני 4 שנים, ופתאום זה יוצא.
1: אתה יודע, זה כאילו, זה מהמם בעיניים, אתה יודע,
0: זה הכי כיף.
1: זה באמת מהמם בעיניי. מה הלאה? כן, דבר איתנו מה הלאה. מתי אנחנו רואים אותך עומד בקיסריה ומערך את כל העולם בערך? קיסריה, אתה
0: צריך... וואו, תינון יעל ספשייל.
1: אתה צריך פרקר הכל, כפרה.
2: האמת היא שאני עשיתי זה... הלכתי בכיוון לפני כמה שנים, ואז פתחתי חברת סטארט-אפ שלקחה אותי להרפתקה לא ברורה. ואני חושב שזה השלב הבא, באמת. לא יודע אם ספציפית קיסריה, אבל אני בטח שהולך להרים ולעשות שמח. ואנשים הולכים לשמוע על המוזיקה שלי יותר ויותר בקרוב.
1: אני שמח מאוד מאוד מאוד. אז אנחנו עוד נמשיך לדבר ונמשיך לעקוב אחריך. בעיניי, תקשיבו טוב, ינון יעל. ינון יעל זה שם שבעיניי זה פספוס מאוד גדול שכל העולם לא מכיר אותך. זה כאילו, זה כמו שמכירים, נגיד, בצורך העניין, סתם אני אגיד, בוא נגיד, הסביר של עובד.
0: כן.
1: אז ינון יעל, אבל רק, אתה יודע, שניהם בעיניי זה מותג.
0: אצלנו הוא מוכר, כאילו, אצלנו בתעשייה כולנו מכירים את ינון יעל.
1: אבל כל מדינת ישראל צריכה להכיר מי זה ינון יעל. אז יאללה ינון, בוא רגע נתחיל להכיר אותך.
0: ינון יעל, תעשו גוגל, תראו כמה וכמה, כל השירים אתם מכירים.
1: נכון, אז הוצאת השיר חדש עם אופיר השופן, שאני מאוד מאוד אוהב, תספר לנו על השיר.
2: אופירה זה אחת מהיוצרות המעניינות שפגשתי. אני כל הזמן מחפש את החבר'ה החדשים, וזה היה לי אותו תהליך עם, כמעט עם כל האמנים שעבדתי. התחלתי עם אללי, שהייתה אחרי הסינגל הראשון עם מלכת השושנים, עם עדן בן בקן, שזה היה
0: אחי.
2: אחרי הסינגל הראשון, ושוב, וגם עומר אדם היה די בתחילת דרכו. ופה ראיתי את אופירה ואמרתי את זה, אוקיי, יש פה קול מאוד מאוד מסקרן, אני חייב לשבת איתה, וברגע שישבתי איתה, ראיתי שיש לה קוקול הרבה מאוד מה להגיד, היא בחורה עם מלא מלא רגש ויכולת ביטוי מעולה. ונכנסנו לאולפן ויצרנו את השיר הזה ופשוט נהיה קסם, זה כאילו אני פשוט ישבתי וגם שאני שומע את זה וגם שאני מתקלט את זה, אני רואה את המבטים על האנשים, על הפעם הראשונה שניגענו את זה, הקהל פשוט נשבע וגם כמובן ששמח ועירים והביט עובד וקיבלתי תגובות מכל העולם, מברזיל, ממקסיקו, מארצות הברית. אנשים לא מבינים מילה, אבל הם מקבלים את הרגש, ואם הם היו מבינים, נראה לי הם עוד יותר היו...
1: יופי, אז אנחנו נשמיע אותו כל השבוע, גם היום, גם אחר וגם יום רביעי, והוא יהיה שיר השבוע שלנו. תודה רבה לך, ינון יעל, אנחנו עוד נדבר. חבר'ה, תעקבו, ינון יעל, זה חשוב.
2: המון תודה.

0: אסף התדגי ולי גרינר.
1: החסות.
0: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
7: נטו חיסכון. מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: אמילי, גריל בר בשרים. יניב לינקר 12. מתחם הרובע הראשון לציון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: כוכבית 6141 רדיו לב המדינה
14: בחסות
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
16: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
17: טוב, קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער, אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי FDA אמריקאי. סנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מהירים את המדינה, 45% ההנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. ובנוסף, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, מקבל שתי מתנות. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכן להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצות, תקבלו את כל הכסף חזרה, ללא תהיות קטנות, מתאים גם לגברים, סנסילייט פרו. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141, ותקבלו ייעוץ חינם מקוסמיקאית בחירה. כוכבית 6141.
18: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
17: טוב, לי סיימנו, מה עכשיו? מה היום שלך? מה את הולכת?
14: וואו, יש לי צילומים לכאן 11.
17: אה, יפה.
14: ויש מלא דברים
17: לעשות. יאללה, חמסתתי.
14: אז יאללה, אני אראה אותך מחר. כן, מחר, ב-8 עד 10 בלבן מדינה, מרים את המדינה, חבר'ה, ב-91 FM, תודה למפיקה שלנו.
17: תודה רבה.
14: אתי אלתר ג'קמן, והטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אסף הטדגי.
17: ליגנר, יום טוב.
14: See you tomorrow. יום מקסים כולם.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
5: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: בונה עד 10 בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
0: בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
23: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
24: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
25: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
28: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: אז איך מסירים שיער היום?
30: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
31: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
32: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
33: רדיו לב המדינה.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
35: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
36: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
37: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
38: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הכריזו הלילה על סיום המלחמה. בתקשורת האיראנית חשפו חלקים מתוך ההסכם שצפוי להיחתם בין השתיים ביום שישי בשוויץ. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
39: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם ביניהן. ההסכם אמור להוביל להפסקת אש מיידית בכל החזיתות, גם בחזית הלבנונית, ובהמשך אמור להיפתח מצר הורמוז, וכן אמורים לעבור לידי איראן כספים שהוקפאו במדינות שכנות. השלב הבא אמור להתנהל במשך 60 ימים, מסע ומתן על הסכם גרעין חדש. לדברי הנשיא טראמפ, הוא אמור להיות טוב יותר מקודמו ולמנוע מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני. ובתמורה להסרת האיום לתקוף את ישראל, טוענים הבכירים האיראנים, הם השיגו מטראמפ ויתור נוסף במסגרת המסע ומתן של השעות האחרונות.
38: אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו דעתם בנושא. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב את ישראל. היא מדינה עצמאית וריבונית, ואנחנו לא כפופים לארצות הברית, כך לדבריו. כמו כן, השר מיקי זוהר התייחס גם הוא להסכם ואמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה, זה מה שיקרה.
2: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר, יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם יצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
38: על רקע הדברים, סמי זנתי, יושב ראש מושב שומרה בגליל המערבי, אמר בתוכנית 79 ב-103 FM, שלמעשה איבדנו את העצמאות שלנו.
3: חוסר ודאות, תחושה לא קלה, לקום לבוקר כזה מסכם, האם איבדנו את העצמאות ואת הזכות ההחלטה של מדינת ישראל, מה שהיה לפני מלחמה של 7 באוקטובר, היום זה יותר גרוע, תחושה יותר גבוהה. כי אנחנו כבר לא יכולים להבטיח לעצמנו את הביטחון מבחינת

0: מחכים להסכם עם איראן. בורסות אסיה מזנקות בחדות, וסיול וטוקיו עולות בכ5%. גם מחיר הנפט צונח ומתקרב ל$80 לחבית. במקביל, השקל מתחזק מול הדולר והאירו לאחר כמה ימים של מגמה הפוכה. הדולר נסחר כעת בשער של 2.90 שקלים, האירו בשער של 3.37 שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: בכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: עשיתי מלחמה ושפרקו להם את הצורה, ובמקום קיבלתי את ראשון לציון. סתם, האמת לא באמת רציתי מלחמה, אני ישר חושבת על הילדים המתוקים של כולנו, ותמיד עדיף שיהיה שקט. ויאללה, יש עסקה, שאלה איזו עסקה, נדע ביום שישי. בינתיים, נאחל בוקר טוב ושקט, ונפתח כרגיל עם טונות של אהבה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: עם קרן גדיש מילור, אבל מה שחשוב זה שאתם פה. זה הדבר הכי חשוב. איזה כיף, אנחנו ביחד עד 12, יחד איתכם ועם המסרים שלכם, עם השירים שאתם בוחרים ומרימים את מצב הרוח לעצמכם או למישהו שיקר לכם. דברו אלינו, ויש לי גם אחלה פרס הבוקר למי שירגש אותנו. 150 שקלים לקנייה ברשת יוחננוף. שם פתחו סניף חדש, מהמם, במרכבת 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים, שבאמת אסור לכם לפספס. המרכבת 9 בחולון, הגיעו, מחכים לכם שם, יוחננוף, סופר שוק וגם סופר שיק לכולם. טוב, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, יחד איתנו, בהפקה רוחמה למגן. אתי, אלטר ג'ק מלט שם הבוקר, נכון? ותמי לגם יחד איתנו ככה בנפשה. ופאבל טכנאי השידור, ויאללה, לעסק. הנה שימי תבור עם עוד סיפור אחד של אהבה שמתחילו עכשיו. באהבה לנצח. מי רצה אתמול שימי? ענת, נכון? יאללה, שלך.

פעם את בוכה, פעם את צוחקת. אני רוצה שהמאזינות שלי רק יצחקו טוב, אז גברים, יאללה, קדימה לשרבט משהו, כל השאר עליי. דודי כותב הבוקר, קרן, אני רוצה להקדיש שיר לאשתי יפה, שהיא באמת הכי יפה בעולם, גם מבפנים וגם מבחוץ. והוא גם שלח ציטוט, כל מה שתיתן לאישה, היא תהפוך לעצום. אם תיתן לה זרע, היא תיתן לך תינוק. אם תיתן לה בית, היא תהפוך אותו לבית חם. אם תיתן לה חיוך, היא תיתן לך את הלב שלה. אם תיתן לה מצרכים, היא תיתן לך ארוחה. היא מכפילה ומעצימה כל מה שתיתן לה. אבל אם תתייחס אליה כמו אל זבל, תתכונן לקבל טונות של זבל. זה כל כך נכון. לא כדאי להתעסק איתנו בקיצור. אז תהיו טובים. וזה בשביל יפה לשלך.

0: אני מחפשת פסל שיפסה לי את הפרסומות. יש כזה בקהל? טוב, מה אתה אומר, פאבל? פרסומות או עוד שיר? איש רע לב שכמוך. טוב, פרסומות. ועכשיו, לפני הפרסומות, אבל אנחנו נשלח אתכם למקום שבו אתם גם נהנים מחוויית קניות מטורפת וגם חוסכים בגדול. חברים יקרים שלי, מאזינים אהובים, אני רוצה להכיר לכם את יוחננוף בסניף החדש שלהם, אבל זה לא סתם סניף, זה סניף בחולון שהוא אחד מהמטורפים שיש, אירוע הקניות הגדול של השנה יוצא לדרך. רשת המרכולים של המדינה יוחננוף פתחה את הסניף הענק החדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאתם לא הולכים לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב מה מחכה לכם על המדפים. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בגזרת הדגים, וואי איך אני מתה על פילי אמנון טרי, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד. פילי סלמון קפוא משובח ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקרתי בריזר מרענן במופע מטורף של 3 ב-25 שקלים בלבד, כמו שאמרתי אתמול, לא יודעת מי כותב את הטקסטים, אבל אם אתם רואים אותי אחרי 3 בקרדי כאלה, אחלה מופע זה יהיה. והשוס המטורף של החגיגה בלעדי ורק בסניף החדש במרכז המרכבה, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי 1 כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון שלכם, תקררו את הבית לפני, במחיר שאין באף מקום אחר, רק 499 שקלים. להם זה עולה יותר. המלאי מוגבל, אז אל תחכו, היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9, יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם במרכבה 9 בחולון. יאללה, פרסומות. ואחרי להקת שפתיים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות.
1: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימפורי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.

0: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רדיו לב המדינה,
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
3: קודם כל אמרתי שאני אחזור עם שפתיים, אבל שינו לפאר, תעשי ותכף שפתיים. אמא, בואי תגידי בוקר טוב. תצעקי מרחוק בוקר טוב.

נועה, ממה? את מתביישת? גם ככה יש לי רק שני מאזינים, פאבל הטכנאי ואתי בהפקה. אין מה להתבייש. טוב, ההפסד כולו שלנו, אם עליה מתוקה, שבאה לבקר. היא לא יודעת למה, היא לא יודעת הכל. אנחנו אנשים יודעות הכל, ותמיד צודקות גם. וככל שתפנימו את זה יותר מהר, יהיה לכם יותר קל לגברים. טוב, אבל הנצח, יש לי מאזין בשם רונן, שאתמול ככה במקרה איכשהו הצטלבו הדרכים שלנו, וגיליתי שהוא לא רק מאזין, אלא גם יש לו עסק מטורף, סאסי איבנטס זה נקרא, למופלטות וספינג'ים לאירועים, וואי, איזה דברים, אימאלה התעלפתי, ואז רונן אמר לי, קרן, יאללה, אני עושה משלוח לאולפן. אבל הייתי חזקה וגיבורה, ואמרתי לו, נראה לך, קיץ, ומעכשיו אין שום מתוקים ומשלוחים ועניינים, אנחנו תופסים את עצמנו בידיים. אבל אם אתם חוגגים איזשהו אירוע, בחיי, זה לא פרסומת, זה לא ממומן, זה סתם פשוט משהו שאהבתי עליו, הספינג'ים והמופלטות של סאסי האירועים, חפשו אותם בגוגל, נראה לי ללקלק את האצבעות. ושיהיה לך אחלה בוקר, רוננו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה,

0: חשבון, כי אני רוצה לשלוח אתכם ליוחננוף, שם סל הקניות הרבה הרבה יותר זול. והמחירים מבלבלים לגמרי. אז רשת המרכולים שכולנו אוהבים, יוחננוף, הגיע רשמית למרכז המרכבה 9 בחולון, עם סניף ענק, חוויית קנייה ברמה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם בהלם. הגעתם, העמסתם עגלות, ואשכרה יצאתם ברווח נקי. קבלו את זה, שמיניית מילקי מפנקת ב-17 שקלים ו-90 בלבד. פיצה מממיה מבית מעדנות ב-14 שקלים ו-90 בלבד. שמפו מרקח פינוק לשר מושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד. וואלה, מושלם. והלהיט הבלעדי שכולכם הולכים לעוף עליו ולחטוף אותו, אך ורק זה, אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מולייר עוצמתי 1 כוח סוס עם שליטה חכמה ישירות מהסמארטפון, במחיר מטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל בהחלט, עד פספסות ההזדמנות. היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, גם סופר שיק, עכשיו גם בחולון, בנוסף לכל הסניפים המוכרים והאהובים. אחרי הפרסומות, יואו, שיר שאני מתה עליו.
1: אתם מאזינים לאהבה
0: לנצח. במזמן לא שמעתי.
1: עם קרן קדיש מילו. בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
8: ביטוח לאומי, שלום.
9: היי, עברתי תאונת עבודה.
8: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
7: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
11: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח
21: עם קרן קדיש מילור.

הכל שאלה של השקפה, דבי, זאת הבקשה שלך במטוס סילון, וגם שלח לי את הטקסט הבא של איריס בילו, שמאוד מצא חן בעיניי. וזה הולך ככה, רוב הדברים שדאגנו מהם לא באמת קרו, ורוב הדברים שקרו לא היו אלה שדאגנו מהם. יש בזה משהו כמעט מביך כשעוצרים לחשוב על זה. כמה פעמים נתנו לדמיון לנהל אותנו כאילו המציאות עצמה? כמה פעמים הגוף כבר נכנס למתח על משהו שאפילו עוד לא קיבל הזמנה לקרות? ואז החיים מגיעים בפועל, ולא שואלים אם התכוננו, אם דאגנו, אם חשבנו על זה מספיק. יש משהו משחרר בהבנה הזו, כי לא הכל קל. אלא כי רוב העומס שאנחנו סוחבים, פשוט לא נדרש. אולי לא צריך להפסיק לדאוג, אבל כן צריך ללמוד לתת לדאגה, לא לכתוב לנו את הסיפור מראש. כי כשזה באמת קורה, אנחנו כמעט תמיד מגלים שאנחנו כבר יודעים איך להיות שם, וצריך לזכור שהחיים לא מבקשים מאיתנו לדעת הכל מראש. הם מבקשים מאיתנו לפגוש את מה שמגיע כשהוא מגיע. יאללה, חותמים את השעה הזו. תכף תגיע השעה השנייה, אני מקווה שאתם מוכנים לה. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. ועלה גם פוסט. קצת בדילי, אבל עלה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
24: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

הכל פתוח, עוד לא מאוחר. ואנחנו לשעה שנייה של אהבה לנצח, פה ברדיו לב המדינה, 91 FM. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם. יאללה, שעה שנייה, כיפית, שמחה, עם ברכות ומסרים שיחממו לכם את הלב. בדף הפייסבוק שלנו מופיע כוס קפה. בשביל כוס קפה איתך הייתי שם גם $1,000 של שלמה. כמו שכתבתי גם בפוסט, לא צריך לשים $1,000, למרות ששער הדולר נמוך. צריך לשרבט כמה מילים, או להתקשר לאתי ב-072, 5x2.91. כל השאר עליי בשידור, ויש גם אחלה פרס. 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחה סניף חדש ענק ומטורף ברחוב המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם. ושלא יחייב לכם כלום, חס ושלום, בטח לא בלב. הנה מה עורד לי, לא כואב לה.

טוב, לא, לא, זה בדיחה פרטית, סתם לא נקראת פה, אבל נשאיר את זה פרטי. טוב, סליחה רגע. אוי. קרן, תחזרי לעצמך, את בשידור, תתעשתי, שנייה. טוב. אבל הנצח, הגיא כותב, קרן בוקר טוב, הבוקר קמתי ממש מוקדם ואני מרגיש קצת עייף, אני חייב איזה שיר קצבי מעורר. האמת היא שגם אני לא ישנתי הרבה. בלילה נרדמתי עם סוזוקי, עוד לפני שהיה 2-2, נרדמתי כשהיה עוד 0-0 עם סוזוקי, והתעוררתי ממש מוקדם, כי אלה שלי החליטה הבוקר ברבע לשש שזהו, די, הספיק לה. אז ישנתי, אני יודעת, איזה 5.5 שעות. ואפרופו שיר קצבי וסוזוקי, המאזין מוטי ביקש את זה. זה מאיר אותך, חגי. אם לא, אני באה עד אליך עם קפה.

יאללה ידיים, בלי ידיים, הלו. אהבה לנצח, קודם כל יש אצל שרון מימוני במונית, נוסעת בשם תאיר, אלן תאיר, בוקר טוב אהובה, שתמשיכי להעיר את היקום. וגם ענת וגם את ביקשתן שיר של אייל גולן, כתבת קרן בוקר אור, בשביל כוס קפה איתך הייתי שמה 10,000 אירו, לא דולר. נו, תשימי, יאללה, בוא נראה. אשמח הבוקר להתפנק עם אייל גולן, ולאמר לו שפו ענק על התרומה אמש ללוחמים, לאחר שבוטלה ההופעה שלו, אין עליו בעולם. אז יאללה, זה לשתכן.

0: אנחנו הולכים לפרסומות. נאוה למעדכנת שהיום יום הולדת 76 לאלונו לארצ'יק. אוף, זה היה מה זה מתחבר לי טוב עכשיו עם אייל גולן, השיר הזה. נכון, זה בול. אבל זה יחכה לכם אחרי הפרסומות. ואת גם כותבת שהיום למד בסיוון, שזה בעצם א', ראש חודש תמוז, אז שיהיה לכולנו חודש טוב, אמן ואמן, עם בשורות טובות. וגם, הנה בשורה טובה. יוחננוף, פתחו סניף חדש ואתם הולכים לחסוך בגדול. תושבי חולון, לא יודעת אם השמועה כבר הגיעה אליכם, אם לא, בשביל זה אני כאן. יוחננוף, פתחו סניף ענק, חדש, מטורף, מפואר, במרכז, במרכבה 9, ואתם פשוט חייבים לראות את זה כדי להאמין. הם הגיעו לעיר כדי להביא לכם את חוויית הקניות המשפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מטורפת, תכלס, זה מה שחשוב, שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה? נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי, 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 בלבד. ג'ל כביסה סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר הסופר אטרקטיבי של 19 שקלים ו-90 בלבד. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר ב-7 שקלים ו-90. אין מחירים כאלה, כאילו יש, אבל רק שם ביוחננוף. והמבצע המטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה, הסניף החדש בחולון, במרכבה 9, מזגן אינברטר מול יור עוצמתי, אחד כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר הבלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. היום הולכים על בטוח, חולונים, בואו ליוחננוף, במרכז המרכבה 9, ותיהנו מהאיכות הכי גבוהה, במחיר הכי משתלם, גם כל העוטף של חולון כמובן. אל תפספסו, הגיעו למרכבה 9 חולון, ותיהנו מחגיגת פתיחה עם מבצעים באמת באמת משתלמים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון!
10: ניוד חינם, כוכבית 3065.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

טוב לאלון או לארצ'יק, ותודה לנאבה לי שתמיד מזכירה לנו. עכשיו בא לתחנה הבחור שהוא מאזין כבר די ותיק, אפשר להגיד, נכון אפרים? אפרים פרום שכותב, בוקר טוב קרן היקרה, בוקר של אהבה לכל עם ישראל, כי הוא זקוק לזה כל כך. ובוקר טוב לאשתי, ששמעתי שיר שמאוד אהבתי. אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט, כמו משוגע שרץ בגשם בלי ז'קט. אני אוהב את אשתי ככה באמת. וגם אנחנו אוהבים אותך ואת אשתך, ונקדיש לה את השיר הבא. איזו אישה, אשתך? אה, אפרים? יש דברים כאלה?

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. עכשיו אנחנו רוצים לברך את הנכדה המתוקה שלי, מילי אנגר, ביום הולדת שמח. אוהבת אותך ומאחלת לך את כל הטוב שבעולם. סבתא מזל נפתלי, שבאמת כל כך כל כך שרופה עלייך. ואני מקדישה בשמה את השיר הבא. מילי, אני מקווה שקלטתי.

0: הלב פה, מה זה איפה הלב? הלב הכי גדול בעולם, אתה הלב המדינה. חטפתי, ברור בשידור חי, חטפתי את מני ממטרה. זה נכון, זה לא פוליטיקורט. מהאולפן ליד, יש פה טונות של ילדים צווחים, נמלטת אליי. בדיוק
1: כל כיתת פעמונים מרעננה הביאו פה.
0: זהו, מצאת מקלט מדיני אצלי?
1: מה זה מקלט? אני לא יודע אם זה מקלט או אני לא יודע, או שאני יוציא חשבונית מה שהיה פה.
0: יאללה, תשאיר לנו משהו לפני הפרסומות.
1: חבר'ה, אוהבים אתכם מאוד, כל עם ישראל, אתם מהממים, מקסימים, ויאללה, מסיבה, בא, בא, בא, בא, בא, בא, אם אין אימם תרה, רה, רה, רה, רה, רה, רה. שורות טובות.
0: רגע, תקדיש לילדים שלי, לדניאל ואלה הקטנים.
1: דניאל ו?
0: אלה.
1: ואלה, דניאל ואלה, אוהבים אתכם מאוד, בצר הכיף, שמחה, אהבה ובת יענם.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: החסות:
2: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
20: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
21: אוי, זה משהו שלא עושים.
20: יש לך צד קבוע במיטה?
21: בוודאי.
20: זה צד שהולך איתך לנצח.
21: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
20: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
21: למה לא?
20: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
21: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
20: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
21: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
20: סמיכה זוגית, בטח.
21: נורא והיום.
20: אתה בסמיכות נפרדות?
21: בוודאי.
20: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
21: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
20: כן.
21: בקטע של נוחות.
20: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
21: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר.

0: אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל.
1: מתרגשת מהים ומזה שאפשר לחזור עם טונה של שקיות מזרה בלי שאף אחד אפילו שם לב או שואל איזה שאלה. הכל הבל הבלים, לא מעניין חוץ מכדורגל. יכולה לשנות את השיער לג'ינג'י, בלונדיני. אף אחד לא ישים לב אליי. איציק אלדבר, זו הבקשה שלך, ואתה כותב בוקר אור קרן, עכשיו חג המונדיאל וחג הגולד של אייל גולן, אם אפשר לאחד את שניהם, אבל את אייל גולן כבר שמענו, אז זה הוקדש לך באהבה, ואתה גם שואל, אם אפשר לקבל את הפרס של יוחננוף, 150 השקלים לקניות ברשת יוחננוף, לקניית בירות ופיצוחים לחגיגות. נחשוב עליך בחיוב, מה שנקרא. טוב, עכשיו אני רוצה להקדיש את השיר הבא באהבה גדולה לדודי בעלי היקר. ככה כל בקלות ובשמחה מאחלת לך דרה, יתך שאוהבת מאוד ומבקשת להקדיש לך את אליזה זיקרי, בחיים הכל עובר.

בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, יאללה איזה שיר זה, ואנחנו נסיים איתו. קודם כל נגיד תודה רבה לכם, תודה רבה לפאבל קה, תודה רבה לאתילה, לאופר קה, לרוחם עלה ולטמילה, ונזכיר לכם לפני שאנחנו הולכים גם את רשת המרקולים שכולנו אוהבים, יוחננוב, שהגיע רשמית למרכז המרכבה 9 בחולון, עם סניף ענק ומטורף, חוויית קניות ברמה בינלאומית ומחירים מטורפים. שמיניית מילקי מפנקת ב-17.90 שקלים, פיצה מממיה מבית מעדנות 14.90 שקלים, שמפו מרקח פינוק או מרקח מושלם 2 ב-15 שקלים, והלהיט הבלעדי שכולכם הולכים לחטוף אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי 1 כוח סוס עם שליטה חכמה ישירות מהסמארטפון במחיר מטורף של 499 שקלים, המלאי מוגבל. יוחננוב, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון, המרכבה 9. 91.1

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065,
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן, מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן, שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. אחרי ההודעה להסכם, פוליטיקאים רבים הביעו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר, זאת לא גזרת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר, באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד, כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, הסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. כמו כן השר מיקי זוהר אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי ישראל מכבדת את ארצות הברית, אבל אם תצטרך לעמוד לבדה זה מה שיקרה.
16: אנחנו לא רוצים שיהיה איום קיומי עלינו. עם יתר האיומים אנחנו ממשיכים להתמודד, אגב, בלי לעשות חשבון. אנחנו מכבדים את ארצות הברית מאוד, אנחנו כן מחשבנים לארצות הברית, אבל אנחנו לא מבטרים על העקרונות שלנו. זה ייצור משבר, יכול להיות שזה יהיה לא פתיר. אני לא רואה את ישראל בשום קונסטלציה נסוגה מלבנון. תוכנית הגרעין של איראן היא כבר לא יכולה להתקיים יותר, ואת הדבר הזה אנחנו נוציא מאיראן נקודה. האם זה לא יצא מאיראן, ישראל לא תעצור על את המלחמה. אנחנו רוצים לעמוד יחד עם ארצות הברית, אבל אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד.
15: זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
13: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המהלך. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לתחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
19: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר באזור מישור החוף, השפלה ואזור הצפון. קיים גם סיכוי לטפטוף או גשם קל באזור הצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עדיין נוחות באופן יחסי לעונה. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: החופשה השנתית חוזרת. 400

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים.
1: וואי, וואי, זה התרגשות. וואי, וואי, וואי.
0: יפים ויפות שלנו, כמה התגעגענו, בסך הכל פחות מ-24 שעות, והיה חשוב לנו להגיע, כן, כן, שמחים שאתם איתנו, מהדורת יום שני בשבוע של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, ובאפליקציה שלנו, יום של, של מזרח תיכון חדש, מר קובץ.
1: זהו, יש שלום.
0: יש שלום, נכון?
1: וכדי... הגיע השלום.
0: השלום הגיע, מי האמין ש...
1: אני מופתע שלא פתחת אם נולדתי לשלום.
0: לא, לא, זה יגיע בהמשך, רק אני אומר שתמיד באירועים כאלה שואלים אותך, איפה היית כשזה קרה? אז אני בכל אופן ראיתי הולנד-יפן, זאת אומרת, מבחינתי, גם שני המעצמות האלה קשורות מבחינתי ל...
1: יפן קשורה.

0: כן, ואני כבר ציפיתי, כבר הכנתי את הממד כבר לאווירת, כאילו כבר, אתה יודע, אמרתי, הולכים לראות את המשחק שם, אבל לא היה, כאילו, תחזיקו אותי, זה היה...
1: ויפן יודעת מה זה מלחמות.
0: תחשוב מה זה, אני, באמת, עכשיו יש לך יום הולדת. אתה עסוק עכשיו ביום הולדת שלך, עשו לך מסיבת ההפתעה.
1: אה, על טראמפ,
0: אתה מדבר. אתה ארגנת את מסיבת ההפתעה של עצמך, ואתה עסוק, ותוך כדי, אתה יודע, ועוד שנייה קרב UFC וזה וזה. ואז אומרים לך, תשמע, האיראנים רוצים להגיב פה לישראל, וזה עכשיו אמרו שטראמפ מוריד אותם, כאילו, מנסה לשחרר אותם, כאילו, קחו 200 שקל, תשחררו אותם, כאילו, זה התחיל בזה.
1: קחו 200.
0: קחו 200, לא, כאילו, כי הוא היה באנרגיה טובה.
1: בטח.
0: זה הכי כיף לבוא למישהו למסע ומתן.
1: ביום הולדת שלו.
0: ביום הולדת שלו, שהוא באנרגיה טובה.
1: שהוא באופוריה של אני מזמין.
0: ברור, ברור. אז אני אומר, חכה, הוא עכשיו, הוא עוד, הוא באנגובר, כאילו, חכה באזור 4-5 כזה, כאילו.
1: שהוא מתרומר, יו, מה עשיתי, אלוהים.
0: למתי קבעתם? שישי קבעתם לי את הדבר הזה
1: עכשיו? את החתימה.
0: את החתימה בשישי, תגידי לי, איפה אתם חיים?
1: וואי, וואי.
0: כן, אבל אדוני הנשיא, זה חותמים, ואז 60 יום צריך לדבר. יש את העניין הזה שצריכים לדבר 60 יום, עוד פעם יהיה את הסיפור. אבל שלום, אילן, מחירי הנפט יורדים, חבית נפט 80 דולר כבר, מחיר די הגיוני, מה ש... אני לא מבין, כמה ליטר זה חבית?
1: אני לא קונה בחביות.
0: אה, בקבוקים.
1: בשקיות. וכן, הכל נראה לי, אני לא יודע, אנשים מבולבלים בעיקר.
0: אני חושב שהמון אנשים דווקא כן שחררו הנחת רווחה כזה של, אוה, יופי, לפחות עכשיו קצת בהירות, קצת...
1: לא, הרוב אמרו כזה, נו מה, אז מה, רגע, אז מה עשינו פה שנה?
0: כן, יותר משנה.
1: לא, שנה מאז מלחמת איראן הראשונה.
0: הבנתי, כן.
1: מה עשינו פה?
0: לא יודע, אולי באמת עשו דברים שאתה לא יודע. לא הכל צריך להודיע.
1: אז בואו נחליט, או שאנחנו יודעים מה קרה, או שאנחנו לא יודעים מה קרה. אם אנחנו מחליטים שאנחנו לא יודעים מה קרה, עזוב שטויות.
0: אומרים שההסכם לא טוב לנו. לא טוב לנו.
1: אף אחד לא יודע מה ההסכם.
0: לא, שאלה מה טוב לנו באמת, מה הטוב שאנחנו רוצים. מה אתה רוצה בתור אזרח, מה טוב לך? בואי, אני שואל אותך, אילן, מה טוב לך?
1: מה טוב לי?
0: כן, כן, אומרים לא טוב לנו. למה לא טוב לך הסכם? מצד אחד, אני אומר לך, עכשיו אין הזקות, הכל טוב, הם עוזים, לא יורים עלינו טילים, הכל, כאילו, אבל אתה עדיין...
1: שאלה טובה.
0: אתה עם עין פקוחה עליהם, אתה עם עין פקוחה, והסכמים נועדו כדי להפר אותם בסופו של דבר. מישהו יפר את ההסכם הזה.
1: או להעריך אותו, זה כמו הסכם סחירות.
0: כן, כן.
1: עוד שנה הוא יבוא, יגיד, אתם רוצים להמשיך בדירה?
0: של עמידר, זה 99, זה
1: חכירה.
0: מעניין,
1: לא פשוט.
0: מעניין, אבל מה שטוב לך זה כרגע
1: מה שטוב לי שיש מונדיאל ואני רואה אותו בשקט.
0: נכון, וגם הורים...
1: ואתמול היו משחקים טובים.
0: כן, כן.
1: הולנד, יפן.
0: כן.
1: הבעיה שלי ביפן היה שלא הבנתי מתי אני רואה משחק ומתי אני רואה תוכן שיווקי.
0: אתה מבין, אתה מדבר...
1: כי יש להם סוזוקי ויש להם שמות של שחקנים שאתה לא יודע אם זה הפרסומת או ה... ואתה עוד יותר מבולבל. בנוסף לכל מה שקורה.
0: השעות גם הפוכות. נניח אתה מדבר איתי על הולנד-יפן, מבחינתך זה היה המשחק האחרון אתמול, נכון?
1: לא, היה עוד אחד אחרי, לא?
0: כן, הבעיה שזה נחשב כבר יום למחרת. כאילו, נגיד שאשתי שואלת אותי, איזה משחק יש לך לראות היום? אני אומר לה, הולנד-יפן, ואז מגיע כבר 12
1: בלילה.
0: כשאני שסיימתי, אז היא אומרת לי, מה, יש לך עוד משחק? אני אומר לה, כן, שאלתי את המשחק היה היום, כאילו, אנחנו כבר
1: מחר.
0: גם בוואן, בתאריכים של התוצאות, זה נחשב כבר יום ראשון.
1: נכון,
0: לפי זה אני הולך, אני לא הולך לפי...
1: אתה הולך קלנדרית.
0: כן, אז אתה לא דבר איתי, נגיד, על חוף השנאב נגד אקוודור ששיחקו אתמול. פחות כאילו...
1: ראיתי עד ה-1-0 של חוף השנאב.
0: כן.
1: דקה שביעית.
0: אתה יודע שראיתי פעם את חוף השנאב משחקים בארץ עם דידיה דרוגבה באצטדיון רמת גן?
1: מה אתה אומר? שיחקו בארץ?
0: אני יחד עם דדו מילמן ביציע.
1: כן. יש להם באמת חוף שנהב שם?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל עכשיו...
1: כאילו, זה כמו שלישראל יקראו מציצים.
0: שיש שלום.
1: מה זה לקרוא למדינה על שם חוף? לא כן. רציני.
0: זה, אבל זה יד נראה לי שכיפית, לא יודע.
1: שאלה טובה.
0: אולי נטוס לשם מתישהו. עכשיו טוב. שלום, אילן, וזה.
1: טוב, אפרופו שלום.
0: כן, בגלל שהיום אנחנו במתכונת של שלום, חברים וחברות.
1: וחשוב לנו לדעת איך הצד השני רואה את
0: כן,
1: כל האירוע.
0: כן, ושתבינו שבתוכנית שלנו יש דו-קיום גם לאורך כל
1: יש
0: התקופה.
1: מקום לכולם.
0: יש מקום לכולם. בצורה כמעט קוסמית ומתבקשת האורח שלנו היום אחד באמת לא חושב שיש משהו שמתווך יותר בין יהודים לערבים במדינת ישראל יותר מהבחור הזה שנמצא איתנו באולפן חיכינו המון המון זמן אנחנו רואים המון סרטונים שלו ברשתות ומופעים שהוא עושה ולכבוד הוא לנו שהוא כאן ביום כזה שבו מכריזים על שלום עולמי יש לומר במרכאות כאלה ואחרות
1: נכון.
0: מאזינות ומאזינים אצלנו באולפן דו קיום קבלו את אבו טאבלה!
1: יש!
0: אהלן וסהלן, יא אבו טאבלה, מה העניינים?
2: אהלן חביבי, כיף חלק, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה? יפה
2: ש... חמדל לברוך השם.
0: כן, אתה מתרגש או...
2: לא ישנת כל הלילה, וואללה.
0: וואללה.
2: וואללה, בשביל לעשב חלס, יעני, חלס מלחמות, חלס בלגן. אולי נתחיל לחיות.
1: זהו, זה יגמר? נגמר?
2: יעני, אולי שבוע, שבוע בחצי.
0: וואללה.
1: זה גם משהו, זה הרבה זמן.
2: כן, זה יעני עולה את דרמבה הרוויח משהו, בס, בוא בישראל יקבלו אותה.
1: אומרים שאנחנו כאילו לא יודעים לדבר את השפה שלהם. תסביר לנו במה אנחנו טועים.
0: לא, מה זה שלהם? שלכם, אל תדבר עליו בגוף איזה. תראה, מה שלכם.
1: נכון, אתה צודק.
2: העליתי עכשיו סרטון על הבוג'י.
0: על מה? על מה?
2: בוז'י, זה הרייס.
0: הנשיא, כן, בוז'י, כן.
2: זה יעשה עכשיו סרטון בערבית.
0: כן, כן.
2: תראו אותו מדבר בערבית, וואלה, זה חוויה.
0: מה היה שם?
1: הוא חצי מצרי.
2: דאולת לבנן. יעני, זה קריזמה שלו, באמת, אנשים נכנסו במקלטים, רק רואים אותו גם, מנבחדים. הוא מדבר...
1: דאולת לבנן.
2: כן, הוא מדבר ככה, ואני חושב אולי כל ההסכם בגללו, בשביל לא נכנס בפעם ראשונה לעניינים. אולי אביחי דרעי צריך ללכת בבית.
1: וואי, אביחי דרעי זה באמת, הוא הגיבור שלי במלחמה הזאת.
2: אחרי בוז'י הגיע, אביחי הולך בבית, חלס.
0: בבית. איך עברה עליך התקופה האחרונה? זאת אומרת, בהיבט האישי, אני אקרא לזה, השפיע עליך, זאת אומרת, הרגשת?
2: אין חדש תחת.
0: הבנתי אותך.
1: בעיקר תחת.
2: כן, אין חדש תחת. ואבו טאבל עובד, עובד עם החמורים, ומדבר.
0: כן, אני רואה הרבה סרטונים של החמורים באמת, ומה אתה עושה חוץ מללטף חמורים?
2: אני גם מוזיקאי מתופף. אבו טאבל, טאבל בערבית, זה פירוש דוף.
1: דוף.
2: כן, בשביל אבו טבלה זה האבא של המתופף, יעני. נכון. אני מתופף בחפלות, באירועים.
0: אז אתה האבא של המתופף או המתופף זה אבא שלך, כאילו? איך זה עובד?
2: זה הכינוי, יעני בערבית, אם אתה אבו אל-חדד, זה הוא שאלוף בברזלים. זה אבו, יעני, זה מספר אחד בתופים.
1: כן, כן.
2: זה אבו טבלה. אסמי על הג'יסמי, ככה אומרים, השם על הגוף שלי.
0: לא, נגיד, יש להם אבו לכל דבר, יש נגיד אבו טאפה, שזה האבא של זה עם השפם. וכל דבר כאילו...
1: אה, באמת?
0: כן, אבו טאפש.
2: שנאב זה גם שפם, ויש משפט בערבית שאומר, זלמי בלה שנאב, זה חמר בלה דנאב.
0: כן.
2: גבר בלי שפם זה כמו...
1: כמו חמור בלי זנב.
2: אולי בדיחקי ערבי חסן מיני, אולי.
1: כן, כן.
0: איפה אתה גר, אבו טאבלה?
2: אני גר מנתקת בית לחם.
0: בית לחם.
2: אזור בית לחם.
0: כן.
2: וכולם רואים הסרטונים של אבו טאבלה.
0: נכון, כולם רואים.
2: נשבע לך סיפור אמיתי, אני לא מזמן, בגש אותי בחור צעיר, אומר לי, אולי אבו טאבלה, תדע לך, אני הייתי נהג של ארצי.
0: כן.
2: וארצי כל הזמן היה רואה סרטונים שלך, הוא חלי עליך.
0: וואלה.
1: וואו.
2: אמרתי לו, וואלה, אולי במקום לקרוא דוחות מודיעין, היה רואה סרטונים של אבו טאבלה. בסוף ישים אותה בטבלה עם כל הדברים, חלס.
0: אבל אתה לוקח הכל בסבבה, כאילו, אתה לא נותן לזה, זאת אומרת, יש לך חברים מפה ומפה, אתה זאת אומרת, אתה לא...
2: יהודים, ארנבים, לא משנה גם. יש לי חברים, יש לי... לא משנה, כל אחד מסתכל במה יש בפנים שלו, לא צריך מסתכל.
1: זהו, כל הסיפור בעצם זה שאתה אומר, בעצם המנהיגים זה כאילו הוא פלטפורמה אחת, והעם זה הפלטפורמה האמיתית, זה החיים האמיתיים, וזה יש הבדלים ביניהם, לא?
2: صحيح. ומה שאבו טבלה עושה, אבו טבלה מביא את הקולות משטח. לא הולך עند السياسه السياسه دي بوليتيكه زي اربع حمريم شام انا شي ما بقول لك ما ابو طبله ولا انت اللي اختي بالكنيست
1: وا انت تخبطر على الخمور
2: لا امات يعني ما عديف لي استوفي بمحمورين بحوث ما عشان محمورين بدوخ مزني
1: فيديو
2: نقول نقول
1: فيديو
0: طيب اذا ابو طبله ايش لنا ساعتين لاعير بيحد ندبر على مون دوارين على موسيقى قام نسمع كم تصليلين واذا بات له فوق ام التربوكه ام اجت هنا
2: كم
0: لا لا بس مش موحد كان ده ده مماش توف مريم بس مماش مصري كذا مهودر مهوتر الا لو رايتي كذا توف مريم
1: مهمم
0: نכון
2: صحيح
0: فين كم تصليلين

אז זה מה שנשמע במהלך השעתיים הללו. אבו טאבלי איתנו באולפן. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד השעה שתיים, כן?

0: רובוטניק, אבל זה בתקופת נטינץ', כן? זיו קורן על הסושיאל, חבר'ה, היא פותחת את הקרדיטים לתוכנית. אתי פולטוב, תמי יצחקוב ואלתר ג'קמן בהפקה, איזה הפקה...
1: מרובת...
0: כל ההפקה מגובה במרגלית גבילי אוחנה פולטוב.
1: ודאי.
0: פאבל גרשביץ, תעשה לי טובה, נגן את זה מהיוטיוב, הוא הטכנאי של השידור.
2: רדיו לב המדינה.
3: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה, נצלו את ההזדמנות היום עכשיו. 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה, סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, ואנחנו איזו מדינה יחד עם אבו טאבלה, אילן קובץ' איתי באולפן, אני אומרי לוי קבב, קבבוס.
1: שגילינו שהוא גם מטפל רגשי.
0: נכון.
4: כן, אני חוץ משיבוצים ברגולות בנלם תקרטוסיק, אני אעשה גם הדיבול רגשי.
0: כן.
4: באמצעות עבודות עפר.
0: מה זה אומר טיפול רגשי?
4: בשיטת רוורסים.
1: מה זה אומר? בן אדם נגיד מגיע עם... הוא חסום רגשית?
4: תראה, אני לא מזמן פגשתי גברת אחת, קוראים לה חבצלת כלילה חורש מכפר שמניהו.
0: כן.
4: מכיר כפר שמניהו?
1: בטח.
4: היא שאלת אותה מה עובדת בחיים, היא אומרת לי, אני מדברת בבסטרמה.
0: בסטרמה?
4: בסטרמה. והיא לא יודעת, אמרתי לה, את רוצה בסטרמה, יש לי בסקי שחורה בסטרמה. אומרת לי, לא, אני בג'ונה. אתה יודע מה זה בסטרמה?
1: כן.
4: כולם עכשיו במלחמה, יש להם בסטרמה.
0: בסטרמה.
4: אני לא הבנתי מה זה, אני לא יודעת. אמרתי לה, את רוצה בסטרמה, יש לי בסטרמה. אומרת, לא, אני שומרת, אני בג'ונה.
1: איי, בג'ונה?
4: היא בג'ונה עכשיו. את לא רוצה, לא, לא, אני בג'ונה. בג'ונה, בג'ונה, חלס, לא, אם היא עכשיו בג'ונה.
0: טוב, אז מאזינות ומאזינים, אתם רוצים להתייעץ פה עם אבו טאבלה ולנצל את שנות הניסיון שלו?
1: על כל אגב, אם אתם בולבלים מהמצב, יש לכם עניינים רגשיים שהם...
0: ואתם רוצים זווית קצת מהצד השני, מישהו שהיא...
4: גם זוגיים.
0: גם בעיות זוגיות, כן.
1: בעיות זוגיות.
0: אתם מוזמנים להתקשר אלינו, כל מאזין יקבל מאיתנו גם שי כזה ככה, אתה יודע, כדי לרומם את רוחו.
1: טיפים לבנייה, טיפים לשיפוץ.
0: הכל, טיפים לכל דבר בחיים.
1: קולינריה, מוזיקה, באמת.
0: הכל, הכל. אבו טאבלה מבחינתי הוא מומחה להכל, תכף נדבר גם על אוכל וכל הדברים האלה. אז הטלפון שלנו כדי להתייעץ עם אבו טאבלה זה 072-5x291. 072-5x291.
1: תקבלו גם פרסים.
0: נכון, נכון, אני אתן שי לכל מאזין על כל שאלה שהוא ייתן לנו.
1: בדיוק.
0: יאללה, בינתיים אנחנו נצא לפרסומות וכבר נמשיך, לא להתפזר, חבר'ה.
5: מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות.
7: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
6: בחסות. מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון!
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזה מדינה!
15: חזרנו ומגבירים קצת קצב.
16: גם כבס.
15: גם כבס, כן. יהיה פה בסופו של דבר.
16: וחייב.
15: בתוכנית המון צלילים מארצות ערב, אני כבר מודיע למאזיננו, לאלה שמכם מתגעגעים לשורשים. וזו שרית חדד עם ערב ומערב קצת.
16: יפה.
15: יפה. אבו טאבלה פה, כן?
16: בטח.

0: כן, אז אבו טאבלה איתנו באולפן, ואם יש מאזינים באמת שחוששים, אז לא, אבו טאבלה הוא שלנו, הוא בצד שלנו, הכל בסדר. אתם יכולים להתקשר ולהתייעץ איתו בכל נושא. אתם שוקלים לשפץ את הבית עכשיו, ואתם רוצים לדעת מה קודם, סיקה או שפחטל. אתם צריכים לדעת הסומסום, איזה סומסום שמים כדי להרבב, כל דבר. איך מכינים איזה לבנה טובה, איך כותבים, איך מדרבקים, כל דבר.
1: וגם כמובן בתחום האישי, הבין אישי.
0: לא יודע,
1: עסקים גם.
0: פיננסים, בדיוק.
1: כל תחום קואוצ'ינג, אתה גם קואוצ'ר, נכון?
2: טוב, אני זלמה.
0: הכל מהכל.
2: אני מטפל רגשי, ואני מטפל זוגי, ואני מטפל זוגי, יש לי הרבה ניסיון בזה.
1: כן.
2: בשביל אני התחתנת שלוש.
0: וואלה.
1: התחתנת שלוש פעמים?
2: לא, שלוש...
1: נשים.
2: אישות, איו.
0: בחתונה אחת.
2: לא, אני התאהבתי באשתי השלישית מהשנייה הראשונה. תחשוב על זה.
0: הטלפון שלנו 072-5-291 כדי להתייעץ עם אבו טאבלה ולקבל ממנו שי, אתה תפנק את המאזינים בפרסים. תגיד לי, רציתי לשאול אותך באמת, איך אתה מסביר את זה שהארוחות אצלכם, בוא נלך רגע לאוכל גם, תמיד שיושבים על איזה לבנה או על משהו טיפה רעוע, זה הרבה יותר טעים. כאילו, מה יש בזה?
1: נכון,
2: נכון.
0: הדברים הפשוטים.
2: כל מיני ניחוחות שקוראים באתר הבנייה, למשל, שאתה עובד, אז למשל, לזיעה יש גם מלח. זה
1: מכניס את היד.
2: כן. ואתה לוקח קצת, يعني אולי נגעת בבטון קודם, אולי נגעת... זה נותן ארומה, זה נותן... זה כמו זה זורק את המלח דרך ה...
1: הוא עם הבשר.
0: נוסח של השף, נוסח, כן.
2: כן, כן. אז לפי גם מהבית של השייך. יכול לצאת משהו.
1: הבית של השייך.
2: אתה מכיר את האלה בחרדס בנה?
0: פרדס חנה, כן?
2: פרדס בנה, כן, כל הטבעים.
1: רוחניקים.
2: זה עם השרוולים וביצי חופש.
0: כן.
2: אז גם להם יש שם...
0: אז אולי באמת זה הסוד טיפה, אתה יודע, כאילו, אנחנו, יש לנו את התרבות הזאת לפני הארוחה לרחוץ ידיים והכל, אבל אולי באמת, אם נגיד ששפץ את הבית אילן, ונגיד, אשתך תקרא לך לארוחת צהריים, אל תשטוף ידיים, תבוא עם הידיים כמו שהם, עם טיפה עם הצבע והשפחת...
1: יותר טעים.
0: כן, שאתה פתאום, יש לך איזה נגיעה חומוס, אז אתה מלקק את האצבע, אז זה...
1: נכון.
2: לא סתם קוראים לזה נגוף. נגוף עם הגרוף. זה... מי שעבד באתר הבנייה יודע שלא משתמשים תמיד במי שהולך, לא רוצה לדבר על זה גם, אבל אם כבר שאלת,
0: כן,
2: באתר הבנייה אין נייר טואלט למשל. אין.
1: אז מה עושים?
2: יש בקבוק מים.
0: לא, עיתונים גם יש.
2: לא,
1: היום זה הכל אפליקציה.
2: זה גם אפליקציה, אין אתם מוזרים, אז אם תראה באתר הבנייה מי שהולך עם בקבוק חצי ליטר מים או לא הולך לשתות, תגיד עפי. בס אחרי זה, שהוא בא לחוץ לך את היד, תפוס מרחק, יותר טוב.
0: אז אתה גם באתרי בנייה, משהו ספציפי בבנייה שאתה, זה הייחוד שלך?
2: אני עושה שיבוצים או בורגולות, בנילים, תקרת טוסיק.
0: מה זה תקרת טוסיק?
2: הנה, זה תקרת טוסיק.
0: אקוסטית, כן, הבנתי.
1: תקרת טוסיק, הבנתי. יפה.
0: ואיפה יש זמן בכל הזמן הזה גם לעשות מוזיקה וגם...
2: אז גם, אני איך נתחלת? באתר הבנייה, הנה אולי, אני אראה לך, למשל, אני באתר הבנייה התחלת עם החשבה ושקוש.
0: חשבה ושקוש?
2: הנה, כן. שקוש.
1: פטיש.
2: פטיש, פטיש וחשבה, זה חתיכת הזה. וככה אני, איך דעתי שקוראים לי אבו טאבלה ואני בטאבלה כל הזמן?
0: כן.
2: היית מתחיל ככה לדפוק. כל הזמן היית דופק בקצב, אמרו לי, וואלה, אנת מעלם. אנת מעלם הטאבלה.
1: אתה מומחה.
2: אסמק אבו טאבלה. וואלה. אתה מומחה בדובים וקוראים לך אבו טאבלה בשביל זה. ככה התחלת, מה אתה רבנייה, אתה רואה?
1: וואו. יש לך ממש ניגנת, הלחנת יצירות עם הכלי הזה?
2: חבל לך על זמן. עכשיו אתה רואה...
1: אתה אומר פחות קונסרבטוריום, יותר תפסנות.
2: הנה, תפסנות, כן, אני תופס... מה אפשר לתפוס, אני תופס. עכשיו...
0: מה זה, אתה מוציא פה דברים מהעתיד?
2: יש ספינה כזה, מנו תפסנות, אתה מכיר?
0: כן.
2: מנו אספנות.
1: זה לפני היציקה.
2: כן, אז זה למשל, אבו טאבלה, מכירים אותו בסרטונים.
0: כן.
2: עם השקית השחורה.
1: נכון.
2: כי אבו טאבלה תמיד הולך לעבדה עם השקית השחורה.
0: כן.
2: ובתוך השקית השחורה יש מעלקה. מעלקה זה כף.
0: שתי כפות.
2: שתי כפות. כף ועוד כף.
1: קפקף.
2: קפקף. אי וואו, וואלה, אין אתה מוזרם. אז תראה.
0: כן.
2: אז הנה, אבו טאבלה למשל יכול לדפוק גם על זה.
0: בוא נראה.
2: הנה, בוא תראה.
1: וואו.
0: מהמם. את זה, אתם שומעים כרגע עם צלילים של שתי כפות. נקישות של כף בכף.
1: כפות מטבח.
0: מדהים.
2: הנה, עכשיו תשמע שיר.
1: וואו.
0: יונתן הקטן, כל הכבוד. הלאה, בוטבלה.
2: זה שיר על מחמוד שהוא רץ וטיפס על העץ, וחיפש הפרוחים.
1: הפרוחים, שכל הקטע בשיר הזה זה שאין פרוחים על עץ, יש גוזלים על עץ.
2: נכון.
1: אז כי פרוח זה בוקע מביצה של תרנגולת.
2: תרגונולת.
1: תרגונולת.
2: תרגונולת.
1: תגיד לי, והחמור, ספר לנו עליו קצת, איך קוראים לו, מאיפה, איך הכרתם?
2: תראי, זה סיפור, לא יודע אם נכניס את זה באזור הרומנטי.
1: לא בשעות האלה.
2: כן, אז לאבו טבלה יש חמור, לא רק אחד, יש גם שני חמורים.
0: וואלה.
2: אני היית עבדת עם החמור, היית הולך לחרוש אותו ומסתובב איתו, ועלית הסרטונים. ויש את החמור ברקע, אבל התייחסת אליו, צריך להתייחס לכל אחד.
1: כן,
0: בוודאי.
2: והיית מעלה סרטונים, ומה לעשות? שאתה שומע בפוליטיקאים, למשל, נולד לעיר, ג'חש. קוראים את זה ג'חש, זה חמור.
1: הבן של החמור.
2: והיה לי רק אתון, ולא ידעת מי אבא שלו. וכל פעם הייתי שומע ברדיו, הפוליטיקאי מדבר, ואני אומר, אולי זה אבא שלו, אולי זה אבא.
1: אולי הוא עונה להגדרה של חמור.
2: ואז אני שומע משהו אחר, אני אומר, לא, זה יותר חמור, זה יותר מתאים. וככה זה, כל פעם יש חמורים. ואבו טבלה עושה סרטונים על כל מיני נושאים.
0: כן.
2: וכמעט בכל נושא יש חמורים.
1: יש חמורים. למרות שחמור זה חיה,
0: חכמה
1: מאוד חכמה.
0: נכון.
1: והיא סובלת מ, איך קוראים לזה? בד פיאר, נכון?
2: זה טכנולוגיה, על מה זה בד פיאר?
0: יחסי ציבור.
1: יחסי ציבור לא טובים.
2: אז אני אסביר לך.
1: בדיוק. כי חמור זה חמה מדהימה.
2: הנה, יום
1: אחד. והפכת אותו לאמה.
2: תראה, תראה.
1: כן.
2: יום אחד שלח לי בן אדם, חביר, כתבה בוויינט. ומותר להגיד את השם שלהם בו? לא, אסור.
1: וויינט?
2: מותר.
1: אתה יכול להגיד.
2: אוקיי. ושלח לי כתבה, החמור זה חיה חכמה, זה לא כמו שחשבתם, וחיה חברתית, והתחילו מילים גבוהות, והחמור, והחמור. וואלה, נשבע לכם, סיפור אמיתי. באותו רגע אני הייתי עם החמור.
0: וואלה.
2: והיה חודש אוגוסט, נער חמרה. יש חם. ואני מביא לחמור דלי אחד, דלי כמו של צבע לבן.
0: כן.
2: אני מביא לו דלי אחד ביום, לא יותר.
0: וואלה.
2: ואמרתי, אני אצלם לו, מה קורה? אני הולך לחמור קשור בחוץ, בשמש, וואלה, מסכן, מביא לו מים. שם לו דלי מים ככה מולו, מגיע החמור, מסתכל על דלי, מתקרב, עם האף שלו, שופך את כל הדלי.
0: וואלה.
2: אמרתי לו, וואלה, לא יודע מי כתב את הכתבה הזאת, אז החמור קנה את השם שלו ביושר.
1: צודק, בכזה יום חם להרוס את כל הדלימה.
2: אבל זה חיה חמודה, וואלה חיה חמודה.
1: חמודה מאוד.
2: וואלה, יותר טוב מסוס.
0: אני אומר לך, שאני הייתי ילד, סיפרתי את זה לאילן.
1: נכון, לאומרי היה חמור.
0: היה לי חמור, שנות ה-90 המוקדמות, היינו לוקחים חמור לבית הספר, קושרים אותו בשער, יוצאים החוצה, אין חמור, חבר אחר לקח את זה.
1: חמור שיתופי.
0: בדיוק.
2: כמו באופניים,
1: אוטוטל.
2: קונקינט בתל אביב.
0: בדיוק, רק עם חמור.
2: טיזינגוף, מכיר טיזינגוף?
1: בדיוק.
0: בוא נשמע שיר שלך עכשיו, דחיה?
2: דחיה.
0: דחיה. מה זה השיר? ספר קצת על השיר, מה הוא אומר, מה...
2: זה שיר לחן עממי, מילים של אבו טבלה. זה שיר, זה ריקוד שרוקדים אותו עינד אל-בדו, אצל בדואים בנגב. ולהם אין כוח לרקוד כמו דרוזים בצפון, רוקדים מטר, חוזרים חצי מטר. לבקה. שם המציאו ריקוד, אתה רק עומד, עושה כפיים בלי לזוז. אין להם כוח לעבוד.
1: מסמנים את הריקוד.
2: אז זה ריקוד לאנשים שצריכים לרקוד, בס אין להם כוח.
0: דחיה.

0: מוטבלה עם דחיה. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו עד השעה שתיים. אוטוטו גם מאזין או מאזינה שהתייעץ עם מוטבלה. הטלפון שלנו 072-5-291, אם לא רשמתם, אם לא זכרתם. בינתיים אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים, כן?
1: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
2: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
10: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה.
10: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: נועה קירל, יחד עם עדן בן זקד. נועה קירל, רפואה שלמה לנועה קירל. הוצא באמצע עיר החדווה שלה מיפן בגלל אפנדצית, תוספתן, קובלנס.
1: מה אתה אומר?
0: כן, השאלה שלי אליך, על בתי חולים ביפן אפשר לסמוך? אני זוכר שאני הייתי ביפן, סניטר בא לקחת אותי במונית, הכל מאוד היגני שם, והכל מאוד סטריליזציה.
2: אבל תראה, יכול לקוב לך ביד, לקרות לך ברגל, או יקחו לך את הרגל.
0: ביפן דווקא זה לא עולם שלישי, זה לא סין או לא יודע.
2: מנתחת הטאולה, מנתחת לשולחן, צריך תמיד לזהר.
1: איך זה אצלכם, רמת הרפואה?
0: אתם דווקא בסדר, הרבה רופאים שאנחנו הולכים אליהם.
2: נכון, אבל אצלנו אפשר לעשן בתוך בית חולים, זה מה אפשר, אין אצלכם את זה.
0: וואלה.
2: אצלנו יותר טוב.
0: גם רופאים.
1: בזמן הניתוח, כאילו לא הבנתי, הרופא.
2: כולם מעשנים, גם הפציינט, גם הרופא, גם כולם מעשנים.
0: אתם אוהבים לעשן, אתם גם קונים פקטים כאלה שהם... זה לא דובק, בוא נגיד ככה, זה כאילו...
2: כן, לפעמים אני מספק את הסחורות מהחמורים, החמורים שלי גם מגלגלים זה וזה, יצא חבל הזמן.
0: הבנתי אותך. אתה מעשן?
2: לפעמים.
0: וואלה, כן, אפשר לעשות...
1: זה חלק מהדמות.
0: אפשר לעשות שיפוץ בלי שיש לו סיגריה שהאפר שלה מגיע עד הסוף, בלי לקחת שחטה אחת.
1: חייב.
0: כן.
1: חייב.
0: בבקשה, אילן.
1: התגובות שאתה מקבל מערבים ויהודים הם אותו דבר, כאילו, מבינים, כאילו, מי יותר אוהב אותך?
2: תראה, את אבו טבלה אוהבים כולם, כי בשביל אבו טבלה שומר על ערכי השוויון. צוחק גם על יהודים, גם על ערבים, גם על כולם צוחק. וואלה, הייתי בהופעה גם אצל הדרוזים. הזמינו את אבו טבלה. זה היה מופע חבל הזמן.
0: וואלה, אתה נהנה במופעים?
2: אתה יודע כמה ספמים ישבו לי בעולם? מלא ספמים, וואלה.
1: נכון.
2: ואני למדתי את כל זה, לפני אבו טבלה מגיע למופע, אני עושה תחקיר.
0: וואלה.
2: ולמדת כל הצחוקים אצל הדרוזים שם. תראה, בעברית אומרים דרוזים, בערבית דורזים.
1: דורזים.
2: ואני למדתי את כל הצחוקים שם, ומתחים, ואלה כאלה, ואלה מגולן, ואלה מדליה, ואלה נהיו כבר מדליקים נרות בחנוכה, אלה הולכים עם סנדלים תנכיות, יעני שרו יהוד, יעני נהיו כמו יהודים. קיצור, למדתי את זה, והיה חבל הזמן. הופעתי בכל המקומות.
0: אבל איפה אתה נהנה יותר? זאת אומרת, להסתובב עכשיו, בגלל שאוהבים אותך גם מכאן וגם מכאן, איך, נגיד בתל אביב אתה מקבל את ה... או שאתה מסתובב, נגיד בבית לחם, אתה מרגיש שם בבית.
2: גם וגם.
0: גם וגם.
2: וואלה, גם בתל אביב, אני חשבתי שם כולם צמחונים אוכלי אדם.
0: כן.
2: ככה חשבתי.
0: כן.
2: אבל גם שם אנשים, יש כמה נחמדים שם בפולטיזינגוף שם. פעם ראשונה אני הגעתי לשם, חשבתי מצאתי בחורה לעניין.
1: כן.
2: פתאום היא מסתובבת.
0: קוראים לי חנן.
2: לא, זה, הנה, היה עכשיו מצעד. אני לא יודעת, באמת, לא קראתי דברים. אתה רואה גבר, עושה כיוון פרונט.
1: כן.
2: נהיה עכשיו אישה. לא יודע איזה גיר גם, לא יודע, יש כל מיני דברים, אני לא הכרת את זה, וואלה.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו שעה ראשונה, עברה מהר, אבל יש לנו עוד שעה שלמה להעביר איתכם ויחד עם אבו טבלה. שוב פעם, בשנה השנייה יהיו מאזינים שהתייעצו עם אבו טבלה, ויש כבר כמה. אם אתם רוצים להיות חלק מהם, אז בואו תירשמו ב-072-5-291. כל מאזין שידבר איתנו יקבל גם איזה שי מתנת אבו טבלה, אז בהחלט שווה. אוטוטו שעה שנייה, מסיימים עם חיים משה, לחיים.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.

0: תגובתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם בין ארצות הברית ואיראן מבלי להזכיר את העסקה באופן ישיר. הוא הבהיר כי הכוחות יישארו בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן. עוד הוסיף כי צה"ל לא יסוג מאזורי הביטחון שמעבר לגבול, זאת בניגוד לדיווחים מאיראן שלפיהם ארצות הברית מתחייבת בהסכם על נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הגיב באופן ישיר לחתימת ההסכם. גם נשיא לבנון, ג'וזף אאון, התייחס להסכם ואמר, אני מעריך את המאמצים לשמור על ביטחונה ויציבותה של לבנון בהסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. אחרי ההודעה על ההסכם, פוליטיקאים רבים הביאו את דעתם בנושא. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אמר, זאת לא גזירת גורל, אפשר לתקן. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד אחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעות מדינים, מדעניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד. כך לדבריו. גם השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לדברים וכתב ברשת אקס, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. הנהלת תערוכת הנשק יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה בלוחות עץ ביטנים של חברות ביטחוניות ישראליות, בדומה למה שהתרחש בתערוכה בשנה שעברה. הביטנים נחסמו למרות שהחברות עמדו בדרישות של ממשל צרפת להציג אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. ממשרד הביטחון נמסר, התעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתי בלבד. מדובר בצד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום ברחבי המזרח התיכון. משרד הביטחון ימשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי בעולם לשיאים חדשים, כך נמסר. זעם בקרב החרדים לאחר שהקואליציה הודיעה להם שלא תקדם היום את חוק המעונות לאור הביקורת הציבורית החריפה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
17: ההחלטה התקבלה על רקע הביקורת הציבורית החריפה נגד המעלה. בעקבות זאת, החרדים צפויים שלא לתמוך גם בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית, ולכן גם קידומה מוטל בספק. בשבועות האחרונים הפתיע ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות לקדם את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה בתמורה לדחיית פיזור הכנסת ולתמיכת החרדים בחוק להחלשת התקשורת, פיצול היועמ"שית והקמת ועדת חקירה פוליטית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו!
20: נבחרת
19: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו!
20: נבחרת
19: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
22: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, אם לחלק מכם השעה הראשונה נשמעה כמו עוד יום ברדיו רמאללה, אז לא, זה התחנה שלנו, רדיו לב המדינה, אנחנו ביחד עם אבו טאבלה איתנו באולפן, ואנחנו תוכנית שמבוססת גם על סטנדאפ, קומפלנס, נכון. בוא לא נתעלם מזה, כל עורך יש בו איזה DNA שקשור לקומדיה, גם אם זה זמרים, וגם אם זה קומיקאים עם זמרים, אבו טאבלה.
3: שילוב של הכל ביחד.
2: נכון.
3: ולא רק זה, גם יש קבלות, מה שנקרא. נכון. אתם הרי עובדים לעבוד, אוהבים לעבוד עם קבלות, נכון?
4: يعني, יותר אוהב שחור, בס.
3: אז אתה גם הגעת למקום מאוד מכובד בתחרות סטנדאפיסט השנה, שהייתה לפני
2: שלנו, של מדינת ישראל, נכון, בתוך שטחי הקו הירוק.
3: מקום הירוק. שני.
2: מקום שני.
3: שני לשחר חסון.
2: וואי, וואי, וואי.
4: זה גזענות ואפליה מתקנת נתנו לשחר חסון.
3: ציפית לכזה, לכזה, כאלה תוצאות?
4: וואלה, את האמת שאני הופתעתי. וגם במאקו, שעשו את התחרות, הם גם הופתעו, נראה לי לא מכירים את אבו טאבלה שם, כל ה...
3: הם לא...
4: הם כן. היו בשוק. איך אבו טאבלה הגיע לשם? מי זה? איך הוא?
2: אבל, מה? אבל, אה... אבל המגזר כאילו בחר בך יותר, זאת אומרת, שם הדס, זאת אומרת, שמעתנו על, על הופעות שאתה עושה כאן, בתל אביב, דלית אל קרמל וזה. נגיד, הזמינו אותך באמת להופעה, לא יודע, בשכם באמת, בבית לחם, חל תרבות שכם, יש דבר כזה?
3: שאלה טובה.
4: יש בעיקר חפלות בחתונות, בחוץ.
2: וואלה.
4: כן, יש שם, זה חפלות, זה, שם זה קצת שונה, יש הרבה הבעה רגשית, קצת יורים באוויר, זה
3: כן, לא, מירה לא מתוך טוב רגש.
4: לשמור. כן, לא טוב לשמור. ואבו טאבלה באמת מופיע אצל, כשאתה מדבר על מגזר, אבו טאבלה גם במגזר החרדי, כולם מכירים.
2: וואלה.
4: וואלה, גם אצל החרדים, אלה שקופצים לך בכביש, וואלה, גם את אבו טאבלה מכירים. עכשיו, נשבע לך סיפור
3: אבו טאבלה הוא ממש של כולם.
4: של, וואלה, אני, סיפור אמיתי, אני הלכת במאה שערים שמה.
2: כן.
3: מאה שערים.
4: ואני רואה אחד עומד מחזיק השלט, בשלט כתוב, בלי אינטרנט וסרטים, חיים מאושרים, אסור טוק טוק, אסור פייסבוק, אסור אינסטגרם, אסור יוטיוב, אסור וואטסאפ, אסור שום דבר. עומד ככה, אני עובר שם, מסתכל עליי, אבו טאבלה!
3: הוא ראה אותך על פצ'קביל.
4: אמרתי לו, יעמי, איך אתה מכיר את אבו טאבלה? תראה, אני היית באוטובוס והיה מישהו יושב, אני הסתכלת ואמרתי לו, וואלה, כנראה בכל הישיבה שלך אוטובוסים שם. אחד קשר, אחד להתקשר, תעזוב.
2: אתה מבין, הוא יוצר רושם של דרוויש כזה, אחד כזה של יאללה, כן, מה עכשיו אתם עושים לי פה את כל העניינים שלכם?
3: ואז אתה מקשיב לו, אתה אומר, בוא נו, הוא צודק בכל מה שהוא אומר, הוא שם לנו מראה מול הפנים.
2: יש פילוסופיה מאחורי הדברים האלה, יש איזה דרך חיים, אפשר ללמוד, כאילו אנשים מקטלגים, אתה מבין, אילן? זה הבעיה שלנו, שאנחנו אומרים, אבו טאבלה, בן אדם שמגיע אלינו, שיפוצניק, טיפה מנגן בחפלות, יש לו מלטף חמורים.
3: כאילו אני בא אנדרדוג.
2: כן, ופתאום אתה רואה בן אדם שיושב מולך, שוואלה, הרבה חוכמת חיים, הרבה דברים שהוא יכול ללמד אחרים, שיעורי ערבית, אמרת לי שהוא עושה?
3: נכון, אתה עושה קורס בערבית.
4: חמדילה, אבו טאבלה בדח קורס ערבית מדוברת.
2: כן,
4: ברשת, וואו. קורס מקוון. והמוטו זה כל חמור יכול לדבר ערבית, אז גם אתה יכול, וזה קורס מגניב, אני מצחיק, אינטראקטיבי, יש וואטסאפ, יש מפגשי זום, ואבו טאבלה מלמד איך לדבר ערבית, אבל לא ערבית של בית משפט.
3: זהו, כי אני למדתי ערבית ספרותית בבית ספר.
4: על פאדי.
3: אני עד היום זוכר, כאילו אם אני מדבר ערבית ספרותית, לא הבינו אותי.
4: תעלה באוטובוס, נהג ערבי, דבר איתו, הוא יוריד אותך מיד.
3: אני זוכר אפילו בעל פה את הסיפור שקטון אל ג'דידה, מהבית ספר. כן.
2: לא, אני זוכר שורה אחת מתוך ספר הערבית.
3: כן.
2: אנא כהנא רפיקוקה כהנא רפיקי פיל מרכז יפו.
4: וואלה.
3: אז אני, כאן את עילתי תסכונו פי דר קדימה, מעג'די וג'דתי ועמי קרים, ופי שקטון הארבע רורף ומטבח. בבקשה, אל ערבי, נכון?
4: ערבי, הספר הירוק, מכיר את זה.
2: כן, כן, זה מהספר הירוק, נכון.
3: רגע, אתה למדת ערבית בבית ספר, כאילו, אתה בעצם נולדת ערבי, אבל... אבל איפה נחשפת
4: לה? אני מרגיש איתו בנוח, גם אני תמיד מסתובב עם חמורים, אתה יודע.
2: אך, טוב, בסדר, יש לנו עוד שעה שלמה להעביר עם אבו טאבלה. עוד אותו גם מאזין או מאזינה ראשונה שהתייעצו איתך.

0: נתחיל. הטלפון 072 5291, אבו טאבלה ופינת הייעוץ אוטוטו. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. עשו בזהירות אם אתם בדרכים, כן?
1: שלוש בלילה יושבת מולי, לא בא לה לישון. שלוש בלילה

טיפקס עם שלוש בלילה, פותחים את השעה השנייה ברדיו לב המדינה. של איזו מדינה? נינה, את פה? כבר אני איתך, אבא, בסדר?

0: שיחקנו ולכן פינת
1: הייעוץ. ולכן נקיים.
0: פינת הייעוץ שלנו יוצאת לדרך עם הזינה הראשונה שרוצה להתייעץ עם אבו טאבלה. נינה, צהריים טובים, מה נשמע?
2: צהריים טובים.
0: מה, אנחנו על דיבורית? את יכולה לשפר טיפה את ה... להוריד מדיבורית?
3: נראה לי באוטובוס בספסל האחורי.
2: לא בספסל האחורי, אני בספסל הקדמי. אבו טאבלה,
3: מה נשמע ברנינה? מה קורה? מה נשמע?
2: הכל טוב, חמדולילה.
3: גם לסבא רבא שלי היה נינה אחת.
2: וואלה. אז ככה, אני פשוט, אנחנו רוצים לעשות פה דשא סינתטי, כי דשא רגיל לא צמח לנו, אין לי מושג למה, מאיזה סיבה.
3: אני אתן לך את הסיבה, אתם לא הבאתם למים. זה כמו
2: ש... לא, לא.
3: מת לך כלב, כי הוא היה קשור ואף אחד לא נתן לו אוכל, בטח מת.
2: רק לא כלב, מה, משלושה מחכים לי בבית. אבו טאבלה...
3: זה בית שלך, קלאב הוטל, כן.
2: ממש, כן, קלאב הוטל.
3: כלב זה כלבים בערבית, כן.
2: כן, אני הבנתי, אני הבנתי.
1: אז אתם בעצם רוצים לעשות דשא סינתטי, כי דשא התייאשתם מדשא טבעי, כן.
2: בדיוק, אני רוצה לדעת מה השלבים. כמה סומסום צריך להביא, כמה אדמה צריך להביא.
1: שאלה טובה.
3: אז קודם כל לא צריך אדמה. את עם האדמה כנראה לא מסתדרת, כי הדשא הקודם לא הצליח לך, אז תעזבי את האדמה בשקט, כי זה לא מוצלח. את צריכה להביא סומסום. ואחרי את מביאה סומסום, צריך להביא מכונה שמהדקת את הסומסום, חזק. יש לך מכונה כזאת?
2: אני אמצא, אוקיי.
3: את יודעת מה זה מכונה, מה זה ברנינה? שמעת על השם ברנינה?
2: זה בר, והשם שלי.
3: כן, אבל ברנינה זה מכונה של התפירה. זה חברה של מכונה תפירה, תבדקי אותי בעם.
2: אבל דודה של גינגר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל נינה, חבל שאנחנו נותנים פה את כל ההתייעצות הזאת, לדעתי אבו טאבלה יכול פשוט לבצע את העבודה עצמה, אולי פשוט...
1: אולי דברו פשוט על מחיר במקום על איך עושים.
3: וואלה, לא מסתכל על כסף גם.
0: אבל אפשר לקבל...
3: אני אתן לך מחיר, אני אולי כמעט בחינם.
0: לא, אבל אתה צריך לראות את השטח, את הגודל, בכמה מטרים מדובר, נינה?
2: 100 מטר.
3: רגע, ברנינה, ברשותך, את התייעצת עם השכנים או שאת עושה מה בראש, אני מבעד הבית, או לא רוצה לעורר כל מיני שדים, אבל איך את מחליטה לעשות בבניין דשא? כולם מסכימים על זה או שאבו טאבלה יגיע וזרקו עליו אבנים שם?
1: סום סום.
2: חס וחלילה, יזרקו עליך פה רק דברים...
0: איפה את גרה, נינה?
2: בפתח תקווה.
0: זה מייקר את המחיר, יש לזה משמעות מבחינתך?
3: בפתח תקווה, תראה, צריך לעזור להם, לאנשים בפתח תקווה.
1: לא פשוט לגור שם.
2: במיוחד אלה שגרים בשעריה.
1: נראה לי הדשא הסינתטי פחות הבעיה כרגע.
3: כן. איפה זה פוגש אותך, הדשא הזה? זאת אומרת, את באה לזה ממקום מלא, או שאת מרגישה איזה חוסר מסוים, ואת רוצה למלא את החוסר עם הדשא, זה מעסיק אותך הרבה, את חושבת על זה בלילה, ביום, אני רוצה לדעת קצת, מה המקום הפנימי שלך בכל הגישה שלך לדשא? האם לאן אני נכנס, אם אני מגיע לשיבוץ? האם אני אמצא אותך מתוחה או רגועה? תני לי קצת רקע על הרצון הזה לשיבוץ.
2: תמצא אותי שתולה בגינה.
3: למה? يعني בעליך לא מסתדר, את מעדיפה להיות בחוץ, או
2: תסבירי. בעלי כבר לא בעלי, הכל בסדר.
3: ברח, يعني. או שברח, כאילו, לא יודע.
2: היה לי פתק החלפה, אז...
3: אז החלפתי, השתדרגת, يعني הגיע משהו יותר טוב?
2: כן, הבאתי שלושה כלבים.
0: يعني زي هي רוצה שיהיה שטח טיול לכלבים בגינה שלה.
3: يعني היא עזבה את החמור וקיבלה כלבים.
2: יפה. אז מה? אני גרה בקלאב הוטל.
3: קלאב הוטל.
0: לסיום, אבו טאבלה, הצעת מחיר, ייעוץ, אולי לרדת מדשא סינתטי, לשים אולי טוף, אבנים משתלבות, אבני מדרך,
1: לעבור דירה.
0: לרצף אולי.
3: דשא סינתטיק, תראה.
0: יתרונות וחסרונות. מה היתרון של דשא סינתטי?
3: שהוא לא הלך לה. הנה, שמענו את היתרון. זה לא צריך מים, לא צריך וג'ע רס. بس الريح שלו לא טוב وهو حام برجلين
0: כן.
3: ولو تמיד نعيم وحري كما شاني צריך להחליף אותו כן. אבל אם תשאל אותי מה טוב בדשא סינתטי
0: כן.
3: אני אגיד לך מה טוב
0: נו
3: שזה נחמד וזה ירוק כל הזמן וזה אז אני משנה דעתי מי שישאל אותי אני עובד אצל בעל הבית מה בעל הבית יגיד אני רוצה דשא סינתטי אני אגיד לו למה צריך יגיד לי לא צריך אני אקלל לדשא סינתטי גם
1: נאמן למקצוע
0: בקיצור נינה
3: לבעל הבית מי משלם נאמן לו גם
0: זה הכל רק תחליטי אם את רוצה ללכת על זה או לא רוצה ללכת על זה ואבו טאבלה
1: בינתיים
0: כי בינתיים אבו טאבלה גם מפנק אותך במתנה כלשהי
3: שנגיד, בערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות, המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבי 9764, 9764.
1: זכית בערכה לבנייה, יכולה להתחיל לבד עם הדשא.
2: אוקיי, אני אעביר את זה לגנן שלנו.
3: ולגרוש בלי גרוש, שיבוא לעבוד קצת.
0: יש לכם גנן של הבניין?
1: ואת רוצה את הבוטבלה? לא הבנתי.
2: לא, יש לנו גנן שהוא קצת צריך עידוד.
3: תשלחי אותו לטיפול הרגשי של הבוטבלה, אולי נערר אותה קצת. זה גנן. זה גנן.
0: נינה, תודה רבה.
1: תודה, נינה, היא המלכה.
2: רגע, הטיפול הרגשי היחידי שאני יכולה להמליץ לכל עם ישראל זה ללכת, לא ללכת, סליחה, אני מתקנת, לטוס להופעות של אבו טאבלה. הוא היה אצלנו בפתח תקווה, ותקשיב, אני רואה המון הופעות פה, ואני פשוט, הלסת נשמטה לי, הוא תותח.
0: מצטרפים,
1: והוא באמת חגיגה.
2: הוא מנגן כמעט על כל דבר חוץ מהרצבים.
0: כן, כן,
1: גם על זה כשצריך.
0: תכף הוא גם ישמיע לנו כמה צלילים, כן.
1: איזה פרגנת, כל הכבוד.
0: כיף שדיברת איתנו, בשורות טובות, נשמה, להתראות.
1: תודה, נינה.
3: בהצלחה עם הדשא.
2: תודה רבה.
0: ביי, ביי.
1: איזה חמודה.
0: כן, יפה. באת לפה עם כלים, נכון? עם כל מיני עניינים, גם פרקשנס וזה, ואפשר גם...
1: זהו, רציתי לשאול אותך על פרקשן, זה לא מתופף רגיל, זה אותו מוזיקאי שמנגן על כל מיני דברים מוזרים.
3: נכון.
1: ותמיד כשאני הולך להופעות, ואני רואה פרקשניסט, אני, כאילו, הוא הכי מעניין אותי, כי זה, אני לא יודע אף פעם אם זה כלי נגינה או הרגע הוא המציא כלי נגינה. אתה יכול בעצם להפוך כל חפץ לכלי נגינה.
3: נכון. אז תראה, קודם כל, אבו טאבלה מנגן על כל דבר.
1: כן.
3: פרקשניסט זה בדרך כלל זה שלא קיבלו אותו להיות מתופף, אבל הוא לקח משהו, תעזוב אותנו בשקט.
1: כלי הקשה.
3: כן. אז אבו טאבלה, למשל, תראה, למשל, פה מתופף עם הידיים שלו.
1: כן. מה זה מדהים.
0: וואו, וואו, וואו. הכל היה פה עם הידיים ועם הפה.
1: עם הידיים ועם הפה.
0: כי בסופו של דבר הגוף שלנו באמת כלי תהודה.
1: הוא תיבת תהודה.
0: נכון, הוא הכל מהכל.
1: וואו.
0: אבל זה לא כואב, באמת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, הבאת פה לטמות לשיניים ולזה, מה, נשברה פעם שן, קרה איזה פשלה?
3: חצי שעה זה כואב. זה חצי... אבל באמת, אבו טאבלה, מי שיבוא להופעה יראה מתופף על כל מיני דברים מוזרים. רק אראתי לכם בקטנה, הנה, על הבדיש ועל הכפות. יש הרבה, וואלה, יש הרבה, כל דבר ממציא.
1: וכמובן, הם כל הכלים, הדרבוקה.
3: הדרבקי. זה אבו טאבלה, זה חברה של אבו טאבלה.
0: בוא נשמע, תפתח אותה, ואתה גם כן עם קייס כזה מהודר והכל. אנחנו אפילו, אנחנו נשים פה איזה שיר ואפילו תצטרף תוך כדי לשיר בדרבוק. אנחנו נפתח לך מיקרופון, אבל קודם כל נשמע את הצליל.
3: אז בוא נשמע. זה דרבוקה מיוחדת.
0: מה זה מיוחדת?
3: בתוך הדרבוקה יש בעצמה תוף מרים.
0: וואלה.
3: זה דרבוקה פקיסטנית, מן פקיסטן.
0: באמת?
3: כן, עכשיו מעסקים השלום, זה עכשיו.
0: יאללה, תן כמה צלילים ותוך כדי...

0: סקסטה בליווי אבו טאבלה, נולדתי לשלום, אצלנו לפחות עד השעה 2, שלום מוחלט, הפסקת אש, ורק מצב רוח טוב, לא קובלנץ'?
1: מצב רוח מושלם.
0: לא לא לא לא לא, נעבור לפריצה ואז נמשיך קצת.
1: כן, כן.
2: רדיו לב המדינה.
3: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה, נצלו את ההזדמנות היום עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה. מאזינים, אתם עדיין יכולים להתקשר, כן, בדיוק כמו נינה שמקודם התייעצה עם אבו טאבלה, 072.
1: יצא עם תובנות לחיים, לא רק לדשא סינתטי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אם להחליף, לא להחליף, זה באמת נקודה למחשבה, כי הפעולה עצמה להחליף דשא זה משהו שעושים אפילו בצורה...
4: גם את הבעל שלה החליפה.
0: כן, כן, כן, אז אפשר להתייעץ על הכל, בואו גם אתם, והיא קיבלה מאבו טאבלה גם ערכה לבנייה, שזה בכלל מעניין מה יהיה הפרס הבא שאבו טאבלה יעניק.
1: 072.
0: 5-2-9-1, זה הטלפון שלנו. יאללה, פרסומות וממשיכים.
5: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים, הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: חיים, תתעורר, הנכדים כבר
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
13: בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון!
21: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: רדיו לב המדינה.
25: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
26: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
27: איזו מדינה?
26: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: מועדון הקצב של אבי ופנחסוב. סדנה להעצמה עצמית. רק להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שהתוכנית שלנו זמינה להאזנה גם בספוטיפיי. לא משנה באיזה שעה ובאיזה זמן, תוכלו להזין לנו ולשמוע אותנו גם את התוכנית הזאת. קובלנץ, בבקשה, בוטאב לפה. אני חושב שצריך לנצל כל רגע. אין איזה שיפוץ בבית שאתה רוצה לעשות?
1: לא, אני רציתי לשאול.
0: בדרך כלל אתה מתייעץ איתי.
1: לא, אני רציתי לגבי הקורס ערבית. הרי, קודם כל, זה, מה זה ערבי? אנחנו לא מבינים את זה, כי אצלנו יש מזרחים, אשכנזים, גמרנו את היהודים. ערבים יש לך כל כך הרבה סוגים. יש לך שיעים, וסונים, ונוצרים, ודרוזים, ובדואים מהצפון, ובדואים מהדרום. וערבי שמדבר, יש ערבית כזאת שמדברים עם גימל ועם ג'ימל.
0: כשאתה רואה את מנהיג חמאס מדבר עכשיו בנאום, אתה מבין אותו, או שזה בעצם ניב אחר? וכשאתה רואה את קדאפי שדיבר, לא הבנת אותו.
1: כמה סוגי ערבים יש? המון.
2: מלאן.
1: אז מה זה ערבי בעצם?
2: תראה, ערבי זה מקום מוצא, הגיע מערב.
1: אוקיי.
2: ערב הסעודית, סעודיה. זה אזור המוצא. ויש לך באמת, גם רק בערבים, ערבי שמנת.
0: כן.
2: ערבי שמנת, ככה קוראים להם אצלנו, זה ערבים ישראלים. זה ערבים מפונקים כזה. כן.
1: ערבים אשכנזים.
2: כן, לא כמו בשטחים. זה ערבי שמנת, ערבי דחל, יש להם להג, להג'ה, מסוים. يعني להג מסוים. ויש אותיות שמתחלפות. לפעמים בן אדם מדבר משהו בערבית, אתה כבר אומר, אני יודע מאיזה אזור.
1: אהווה, קאווה, נכון?
2: אהווה, קאווה, גולי, אולי, ובחצ'י, בחקי, כל מיני שינויים שאתה כבר יודע אם הבן אדם פלאח, או למד אני, הוא גר בכפר, פלאח,
0: כן.
2: או שהוא עירוני. יש הרבה
0: וואו.
2: דברים.
0: ויש גם ערבית ספרותית שמדברים, שגם כן היא כאילו יותר אם וכאשר בשפה
1: אקדמית
0: הזאת.
1: אקדמית יותר, כן. מכובדת
0: אבל
1: יותר.
0: אבל אתה יודע את הכל, זאת אומרת, אתה יודע להתאים את עצמך לאותה אוכלוסייה שאתה מדבר איתה.
2: אבו טאבלי מדבר בעיקר עממי.
0: כן, גם העברית שלך לא רעה, אני חייב לומר.
2: נכון. חמדילה, כן. למדת גם...
1: מניין העברית שלך?
2: אני עבדת אצל מוטי,
0: כן.
2: זה היה קצים שלוש.
0: שלוש שערונות על הכתף.
2: טוב להיות חמור בטבע מאשר קצין בקבע. אבל אני עבדת אצלו, וככה למדת עברית שלי גם. והשפה הערבית, אני אומר, גם היהודים לא צריכים להיות חמורים. אתה גר במזרח התיכון.
0: כן.
2: זה כמו אתה גר באמריקה ולא יודע אנגלית.
0: נכון.
2: זה אהבל, זה לא...
1: לדעת ערבית פה זה משהו שהוא מס לדעתי לבגרות אפילו.
2: והגענו לאן שהגענו, זה חלק מהדברים שאבו טאבלי אומר לפעמים. בגלל שלא יודעים את השפה. השפה זה לא רק לדבר, תדבר. זה גם מנטליות. הנה, אתה עבדת שיבוצים. אומר לך, בועל, אני עוד 10 דקות מגיע. זה עוד 10 דקות מגיע או לא מגיע?
1: יותר כיוון 10 שעות. יותר כיוון 15 דקות.
2: אתה צריך לדעת מושגים. עכשיו, אתה בטוח 10 דקות כמו קבעת עם חבר שלך. בס, הוא מתכוון 10 דקות, זה אולי כמעט בערך 100% בערך כזה.
1: לא 10 דקות.
2: כן. يعني, אולי 10 דקות זה גם רעיון.
1: אז בעצם אנחנו לא מבינים בעצם את הערבים. שתמיד אומרים, תדברו בשפה שלהם, אנחנו לא מבינים. בגלל זה אולי אין פה שלום?
2: אני חושב שזה חלק מהסיבות. יש אנשים שנפל להם אסימון, אחרי שר אלי שר, אחרי זין באוקטובר.
1: כן.
2: אני אומר, אם יש כפתת בנובמבר, מערבבים תאריך עברי, הם לא עזיק, כפתת בנובמבר.
1: וואו, זין באוקטובר.
2: זין באוקטובר. זה, לא נכנס בזה כי זה לא מצחיק, אבל...
1: נכון, זה ממש לא מצחיק, זה אפילו...
0: נכון, יש בזה משהו.
2: אני אומר, יש חלק מהאנשים שנפל להם אסימון, צריך לדעת לדבר את השפה ולתנהג בהתאם למה שיש. לא לחלום, כמו דיברנו קודם שרת השירים, ועל החלום ועל השלום, יש, זה נקרא, קוראים חרמני השלום. לא צריך גם תגזים בזה, נכון? כל אחד רוצה שלום.
0: נכון.
2: בס צריך לראות מי המציאות.
0: נכון,
2: בסדר,
0: נכון.
2: כל אחד רוצה, יהיה לו דוגמנית בבית. בס אתה גר, המישה שלך. אתה מבין? אני, בסדר, תוכל אולי לשים קצת שבחתל, צבע, שיבוצים, קצת שפתיים, קצת איזה...
1: אבל לחשוט. השלט נשאר אותו שלט.
2: אותו שלט, זה לא מסחרה. אז צריך לדעת איפה אתה מסתובב, ולא להיות בביגור סביבתי. מי שלא יודע לדבר ערבית זה ביגור סביבתי, ובשביל זה אבו טאבלי פתח הקורס האינטרנטי המקוון שלו.
1: נכון.
2: בשביל אנשים ידעו איך להסתדר באזור.
0: זאת אומרת, בן אדם אומר לך, אני גר בחיפה, אתה מלמד אותו ערבית מסוימת, או שזה אותה ערבית כמו שמדברים ביפו?
2: אני אגיד לו מה ההבדלים, והוא יבחר איזה ערבית הוא רוצה לדבר.
0: במה שיש הבדלים, מה ההבדלים באמת לדוגמה?
2: יש, למשל, אמרתי, המילה, כולי. כולי זה תגיד לי.
0: כן.
2: אבל בחיפה אגיד, אולי.
0: וואלה.
2: אולי, כן.
0: אבל איפה יגידו כולי, ביפו?
2: לא. כולי יגידו באזור רמאללה, או מוטלף, זה משולש.
0: כן.
2: במקומות כאלה, זה שם פלאחים יותר יגידו. יש לך, למשל, אסה. אסה זה עכשיו, המילה עכשיו. בס, בחברון יגידו על איתה.
0: כן.
2: ורמלה יגידו הלקט. ובבית לחם יגידו הלחין.
0: הבנתי אותך.
2: אתה מבין, אתה צריך לדעת.
1: שואו, איזה מטורף זה. ותחשוב כמה מדינות ערב יש סביבנו, וגם שם בטח יש כל אחד וה...
2: וג'ע ראס. וואלה וג'ע ראס. וג'ע ראס, כאב ראש.
1: כאב ראש.
0: נכון.
1: זה גם בעברית אנחנו אומרים.
0: איך אומרים, איך אומרים כדור לכאב ראש?
2: חבי. חבי זה כדור, יעני, כדור...
0: לא, אבל איך, כאילו, נגיד לך, אתה הולך לרוקח, לחבר שלך בבית מרקחת, ואתה רוצה כדור לכאב ראש, מה אתה אומר?
2: העתיני דקסמול.
1: אה, דקסמול. זהו, יש מילים שהם רק בעברית, נגיד ביטוח לאומי, אתם אומרים ביטוח לאומי.
2: ככה מדברים, ערב שמנת, ערב דק, תעלי עני בפרשיקי שחבל על זמן, רואה, אהג מעל מזכירה, אהגי לה, אמשוב בלמוסק. כולו מחלות, יעני.
0: טוב, איזו מדינה אנחנו לפרסומות, וחוזרים, תקחו את דקסמול.
1: עתיני דקסמול. עם עומרי קבב לוי ואילן קובש.
3: פרסומות ומיד חוזרים.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבע ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
12: חפשו ישראכר טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. ידע בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה, הקאנטרי.
17: כפוף התקנון.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה.

0: דני סנדרסון, מדהווין. איזו מדינה, וכפי שהבנתם את אבו טאבלה, אפשר לראות גם על הבמות ברחבי הארץ, במופעים כאלה ואחרים.
1: מופע אגב שהוא באמת, אין מוצר כזה, זה גם סטנדאפ, זה גם סיפורים, זה גם מוזיקה מטורפת.
0: דיברנו תוך כדי, זאת אומרת, מי הקהל שמגיע באמת להופעות, בפרסומות וזה, אבל הבנו ממך שאפילו יש נניח נהגי אפר, קבלנים, כל מיני מסעיות בטון למיניהם, שיפוץ, אנשים בתחום הבנייה.
2: אנשי רוח.
0: שמביאים את העובד שלהם להופעה, זאת אומרת, מפנקים אותו ביום כיף.
2: נכון, כי איפה, תחשוב שעכשיו יש לך קבלן ועובד, איפה ילכו, לאיזה הופעה? לפעמים, אם תביא אותם למופע שיגיד, בסדר, היהודי, הנה, ערבי יסבול. תביא, אבו טאבלה מדבר על כולם, גם לחרדים באים מהופעה, וגם הגוזמבה.
1: אבו טאבלה לכל המשפחה.
0: כן.
2: אבו טאבלה, גם הגוזמבה, זה המתנחלים באים, גם כן. הדורסים, צ'רקסים באו להופעות של אבו טאבלה.
0: וואלה.
2: באמת, כולם
1: וואו.
2: באים. الحمد لله في قام يوم حميشي اكروف יש لابطبل هفعه بالطبريه
0: طبريه
2: طبريه تفيريا
0: تفيريا
2: تفيريا ايفو رون كوبي شاما وكل الحبايرين شاما از قام شاما ابو طبل مجيء بسينماتيك يوم حمشي اكروف مش روصه يفو ايت حكم يضحكوت
0: ما زي مفكه زي ملاكه وكاله ما ما ما ما
2: زي قام ستاند اب وقام موفا موزيكالي في اتودي اني بمشخ سنين سبلتي من جزعنوت בתחום המוזיקלי, שתמיד היית מתופף על הבמות ולא נתנו לי סלום דרבוקה. אומרים לי, בוא, קח ארבע תיבות בשביל נעבור שיר.
0: אוקיי.
2: זה לא יפה, זה גזעני, על הרקע מקצועי. ואני סוף סוף בהופעות, אבו טאבלה, אקח סולו דרבוקה, לא שואל אף אחד.
0: כי זה אתה מחליט, זה שלך.
2: אני מחליט.
0: זה שלך, בדיוק.
2: נכון, אולי רבע שעה, חצי שעה, יאללה, תיקח. לא, סתם, אני מגזים. بس افشار لفو وليهنوت جام
0: قبل الهفوات ده مادم شعبرنا بو قيمت ساعتين ولو ديبرنا بخلال الخومس ايلان شزه بخلال مفطيه انتو ده
1: كنتوا
0: بتعيدوا بقولوا كيلو خومس تو ويش راك اצל العرب انتو ده جام بو ارويه اسرائيل
1: اا ده جام ماشو تמיד انا لو صرختي لافين تמיד شومرين عمرين ماشو של العربين زوت دوارين معولين ماماش او دوارين لو توبين ان امتص نجد سوس عربي
0: ده تو
2: سوس عربي
1: كافيه عربي
0: نכון
1: بيتم عبوده عربيه
0: كين اخوت تو
1: כאילו, תסביר לנו את האירוע.
2: תראה, בעבודה ערבית יש גם אצל היהודים, נכון? אתה בונה בית, יש זכר לחורבן.
0: נכון, נכון.
2: גם אצל ערבים יש...
0: מבחוץ אבל.
2: זה מחורבן בית ראשון, זה מחורבן. אבל זה תמיד משאיר תזכורת שהיית בו, בשביל לא ישכחו אותך. זה משהו, לא עד הסוף, לא צריך גם...
1: לזכור את החוויה.
2: כן, שעוד חצי שנה גם תזכור גם.
0: אבל מה לגבי החומוס? החומוס.
2: החומוס, מה הבעיה עם החומוס?
0: אתה אוהב חומוס?
2: וואלה, בחב החומוס.
0: איך מכינים חומוס טוב ככה לסיום?
2: זה, לתקע גרגרים, תערבף. תסיים קצת...
0: לא, להשרות
1: קצת בטון אבל.
0: קצת בטון, בטח חייב
2: קצת. קצת שמנטה, קצת... מה אתה רוצה? קצת צמצם.
0: ולאכול את זה כמובן על איזה בלוק.
1: בלוק עם קרטון.
0: בלוק עם קרטון ולחם.
2: וואלה, יותר טעים.
0: נכון, זה הרבה יותר כיף על העגבניה שהיא חיה והפלפל הזה והכל.
1: שמנת.
0: איך אתם אוהבים את ההפסקת צהריים, ללכת לסופר ולקנות שני עגבניות וקצת פטרוזיליה וחצי בגט.
2: מה עם בלבל?
1: ושמנת,
0: שמנת,
1: לא גבינה, שמנת, שמנת.
0: מדהים, מדהים.
2: בלבל חר, בלבל חריף, אתה יודע, זה בלבל חריף. אבו טאבלה, איך אני רוכב בחמור, רוצה חמור יעבוד טוב.
0: כן.
2: יגע בלבל חריף, אשבור לשתיים, ישים לו בטיזינגוף. סרוך, וואלה.
0: טוב, אבו טאבלה, אין לנו כיף גדול.
1: כיף גדול, תודה שבאת.
0: חפשו ברשתות, אבו טאבלה, תוכלו לראות הופעות וסרטונים, משהו מסתובב כאן במדינה שלנו.
2: וקורס ערבית.
0: וקורס ערבית, הכל במקום אחד. היה כיף גדול, וכיף שבאת.
2: חביבי, תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: קובץ', תודה רבה לך.
1: תודה רבה, עומרי.
0: תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה יחד עם תמי פולטוב, ופאבל, תעשה לי טובה, נגן את זה מהיוטיוב,
1: גרשביץ'. וזיו קורן על ה...
0: סושיאל, נכון. ודוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, כן, אבו טאבלה, יש גיניקולוג לתוכנית.
2: יש לי בעיה, יכול לבדוק אותי גם?
1: בטח, בטח, אנחנו מיד קצת מספר.
0: אנחנו נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. שמרו על עצמכם, בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי דיון סוער, ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. אחרי סערת הצילום מאחורי הפרגוד, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד לעורך דין מיכאל רבלו, מבקש להקפיא את המינוי. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: השופט בדימוס אלרון, שהתמודד מול רבלו לתפקיד מבקר המדינה והפסיד, מגיב לעתירות בעניין ואומר שההצבעה שהתקיימה אינה חוקית. אלרון למעשה מצטרף לעתירה נגד המינוי, ויחד עם העוצרים מבקש הצבעה חוזרת. נזכיר כי תחילה דווקא אלרון זכה ליותר קולות, אך לא עמד בסף הנדרש של 61 חברי כנסת, ולכן התקיים סבב נוסף. אז, למרות שההצבעה אמורה להיות חשאית, נדרשו חברי הכנסת מהקואליציה לצלם את עצמם מצביעים לרבלו, שזכה בסופו של דבר בתפקיד.
12: בשעה זו עשרות מפגינים חרדיים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעה קולית לבוא ולמנוע מעצר של הריק חרדי. למרות שהריק כבר הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. והמשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. אחרי החשת המועדון, הפועל ירושלים הודיע כי סאשה אוברובודיביץ' חתם כמאמן הקבוצה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
20: אחרי הכחשות של המועדון במהלך העונה, הפועל ירושלים הודיע היום כי סאשה אוברובודיביץ' חתם לשנתיים כמאמן הקבוצה ויחליף את יונתן אלון שסיים את תפקידו אחרי 3 שנים. אוברובודיביץ' הוא מהמאמנים המובילים באירופה בשנים האחרונות והגיע עם מונקו לפיינל פור היורוליג, ובנוסף זכה באליפויות וגביעים בצרפת, גרמניה ורוסיה.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם שיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מה יקבלו האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקוי הבטיחות המסוכנים.
21: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
12: התחקיר המלא הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיים של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
29: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: הנה

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
3: זה

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והמתיחות עם לבנון, גורם רשמי בחיזבאללה אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, לא ביצענו שום פעולה נגד ישראל מאז ההכרזה להסכם. עמדתנו בנוגע להפסקת האש מותנית בעמידה של ישראל בה. כך אותו גורם בחיזבאללה שהוסיף כי איראן דחתה את החתימה להסכם ליום שישי כדי לוודא זאת. בתוך כך ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, מעולם לא היה כזה כישלון מוחלט בזירה האיראנית.
7: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא ההגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה של 40 יום, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
6: ועדת הכנסת אישרה לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על אף שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. הדיון בוועדה היה סוער ונרשמו עימותים בין חברת הכנסת גוטליב לחברי האופוזיציה.
8: בקרוב חבר הכנסת סיגולוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים. הוא לא ישכח את מה שקרה כאן ואת מה שעולל.
9: מה תעשו לי?
8: לא, לא, לא.
9: תעשה לי,
8: אני עונה לו. חוץ ממך יש עוד כמה.
9: החסינות קיימת לעד אם נקבעת חסינות.
6: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עניין החסינות יעלה לאישור סופי במליאה ביום רביעי. אירוע ירי ביפו לפני זמן קצר, 3 גברים נפצעו קל מירי ברחוב שמואל בן עדיה. הפצועים בני 17, 19 ו-35 התפנו עצמאית לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה פרוסים במקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. בשעה זו, עשרות מפגינים חרדים חוסמים את צומת גילת סמוך לאופקים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי קווי הטלפון של החרדים הקיצוניים שלחו הודעות קוליות לבוא ולמנוע מעצר של עריק חרדי. למרות שהעריק הוסגר לידי המשטרה הצבאית, המפגינים עדיין חוסמים את הכביש. במשטרה נמסר כי כוחות שיטור פועלים במקום להשבת הסדר הציבורי ומבקשים מציבור הנהגים להימנע מהגעה למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום לכם, היום התעוררנו לבוקר נוח באופן יחסי וגם הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה. במשך היום השמיים צפויים להיות בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום רביעי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה. מזג האוויר יישאר דומה עד לסוף השבוע.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה,

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית
18: 3065.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: בחסות.
1: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: נטו מהפכה,
17: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה,

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקאות וחטיפים, לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: רדיו לב המדינה.
16: רדיוס, מוזיקה זה.
17: זה הכל.

0: ערב טוב לכם, שלום וברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, בשידור חי, 4:15, יום שני היום. אנחנו עם הצוות המאמן שלנו בשידור ישיר, נדב ישראל, תכנן שידור, סלאבה שלום, נהל הטכני שלנו, עוד ערב של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, כמובן... עם קווים פתוחים ב-072, 5x2, בסוף 91. הבאתי לאולפן את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ואמילי בצרים, ודוד וחווה מטורקיש גריל, ו-150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי, וכמובן זוג כרטיסים למופע מכוניות המהירות של הדריפט בחולון, ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון, וכמובן היום יהיה איתנו אביב נעים, סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, שיסביר לנו איך עושים כסף מקרקעות בגדרה, בגדרה הצעירה, בגדרה החדשה, בגדרה שאתם קונים קרקע ב-79,000 שקלים, חלקי 10 תשלומים, ואתם לא מאמינים, בכוכבית 9809, כוכבי 9809, מי שירים טלפון במהלך התוכנית שלי יוכל לקבל קרקע בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, כלומר 7,900 שקלים לכל צ'ק, ויש לכם קרקע שבמקום לשים כסף בבנק אתם עושים איתה ארגזים של כסף בעוד כמה וכמה שנים, שהקבלנים רוצים לבנות עליה קרקע. ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע, רדיו לב המדינה. את האמת שהזמנתי מתורגמנית לפרשן לי את השיר של חולו אגלסיאס, קון לה מיסמה פיידרה. שלום לאורה.
1: כל המזמה פיידרה חברים. כל המזמה פיידרה חבר שלי, אליקו, המושלם שלנו.
0: אז רגע, אני רוצה להבין, ביום שבת נתקלתי בטרנד הטיקטוקי של חולו אגלסיאס, בלי להבין שום מילה, שמעתי אותו בלי סוף ביום שבת. ולא סתם יש לי חברה שהיא באה.
1: זה לא סתם, כי התרגום של המילים בספרדית ובין עברית הם כל כך כל כך נכונים לקטע של בלי שום איזשהו רגש של להשפיל או איזשהו משהו, פשוט יש רגש של פעם, ויש לנו פה איזשהו הרכיבה, כאילו שכחנו איכשהו המילים הנכונים של האהבה ושל התמיכה. וחולי אגלסיאס הגיע אלינו.
0: רגע, לאור, אני לא מבין שום מילה מהשיר, ופתאום שהסברת לי...
1: אין פתאום, מה פתאום?
0: את צודקת, אז רגע, קודם כל השיר נקרא קון לה מיסמה פיידרה.
1: עם אותו אבן.
0: מה זה אומר?
1: עם אותה אבן.
0: מה זה האבן הזאת?
1: עם אותו אבן, אז חולי אגלסיאס מספר לנו שעם אותה אבן הוא נופל. איך הוא נופל?
0: באהבה.
1: הוא נופל על האהבה. עכשיו, איך שהוא, אנחנו נגיע לאיזשהו הבנה, אבל נשמע קודם כל את השיר.
0: ואז נסביר.
1: ואז נסביר.
0: ואז נסביר מה שמענו.
1: אבל עם אותו אבן, הוא אומר. עם אותו אבן.
0: טוב, לאור, איזה כיף שבאת, כי תוכל להסביר לי מה השיר אומר. כי אני לא מבין שום מילה, את מבינה.
1: נפלנו עם אותו אבן, עם אותו אבן של אהבה. אין מצב שאנחנו לא ניפול, ואנחנו לא נאהוב, ואנחנו לא נתעף, בלי לבכות, אנחנו נתפרק.
0: זאת אומרת, אהבה זה כואב.
1: זה כואב. ונבכה.
0: זה נבכה.
1: והאבן הזאת, אנחנו ניפול, ושוב, ושוב, ושוב, כי אנחנו אהבה. וזה מה שקורה, ניפול.
0: אז בואי נכנס פליי.
1: בבקשה.
0: כן, אז אתמול הבטחתי לכם שכל ערב נפתח עם השיר הזה של חולו אגלסיאס, והבאתי מתורגמנית איתי את לאורה. הנה, קון לה מיסמה פיידרה.
1: קון לה מיסמה עם אותו אבן.
0: עם אותה אבן.
1: ניפול.
0: אבל זה כואב. כואב מאוד.

קרין, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני בשידור חי. מיד אכנס לאולפן, אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ותוכלו להתקשר ולהזמין לכם פגישה עם יועצי הנדלן על הקרקע בגדרה.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: כן, ואנחנו בלב המדינה, ואיתי יושב באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, בכוכבי 9809. כל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לעשות אקזיט בנדלן ולקנות קרקע בגדרה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבי 9809. שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק ו... המחירות של אגי גרופ. שלום אביב נעים.
3: שלום אליקו.
2: מה העניינים?
3: בסדר גמור. אז אנחנו...
2: תגיד, אתמול התחלנו כאן שבוע מחירות שאנשים מבינים שקרקע אפשר לקנות בגדרה ולעשות אקזיט.
3: נכון, אז כבר היום הגיעו אנשים שאתמול התעניינו בשידור. קרקע בגדרה, לא קרקע ל-20, 30, 40 שנה. משהו חם, חם, מאושר. שכונה בגדרה של 8,000 יחידות דיור שכבר אושרה. בעצם אתם קונים את הקרקע, והמטרה להרוויח כסף ככל שיתקדם הזמן, וככל שתתקרב, יתקרב יום התחילת הבנייה, ככה אתם תרוויחו יותר על הכסף. כרגע אתם מתקשרים לכוכבי 9-8, הקווים פתוחים. המטרה היא להגדיל טעון, לעשות כסף. סיפרנו אתמול לליקו על הזדמנות מאוד דומה שיצגנו פה בתוכנית לפני כמה שנים בחדרה. אנשים קנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, הקרקע עדיין לא התחילו לבנות, אבל אותו נכס שנרכש ב-230,000 שווה 750,000 שקלים, תבינו, ו-500... 20,000 שקל בשש שנים, זה עוד משכורת של 8,000 שקל בחודש. אנחנו באגי גרופ רוצים לאצל לכם הכנסה גבוהה מנדלן. אנחנו חיים את השטח, בודקים בעיריות, בטבעות, איפה הולכים לבנות בעתיד הקרוב, קונים את זה בהתחלה ומאפשרים גם לכם לעשות איתנו את הסוויץ' הזה, את האקזיט, את המהלך הפיננסי הזה.
2: רגע, אני רוצה לשאול, גדרה זאת עיר או עדיין לא עיר?
3: או, גדרה זה מועצה מקומית, בדיוק כמו שבאר יעקב הייתה לפני 10 שנים.
2: רגע, בגלל שגדרה זאת מועצה מקומית ועדיין לא עיר, מי שעכשיו מרים טלפון, כוכבי 9809, כוכבי 9809, קונה קרקע בעצם במועצה אזורית.
3: בטאבו זה מועצה מקומית, גדרה, ממם, גדרה.
2: וברגע שהיא תהיה עיר, יש לנו קרקע בעיר, בום, הכסף עולה.
3: כמו שקרה עם באר יעקב, דירה ממיליון שקלים, תוך 10 שנים, 3 מיליון שקלים. קרקעות שם היה כמו ערמות, היום...

0: בקושי יש איפה לבנות. גדרה, יש לה חלום להיות עיר. כדי להיות עיר רשמית, היא צריכה להכלס 40 אלף תושבים. איך עושים את זה? מפשירים קרקעות במהירות ובכמויות. מי שמצטרף ומתקשר לכוכבית 809, בא רוכש קרקע בגדרה, הולך להיות חלק מהחגיגה בעוד כמה שנים.
1: טוב, אז מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם נתתם את הקרקע בעשרת השלומים שווים בלי ריבית, בלי הצמדה.
0: זה מהלחץ שאתה עושה לנו, נכון. אז כן. יצא לי עשרת השלומים, קיבלתי קצת בראש במשרד, אבל נאמר ברדיו.
1: 7900, הכל תשלום והקרקע שלכם. מי שזה מעניין אותו רוצה להתקשר להגי גרופ כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים. נדב ישראלי הטכנאי שלנו, סלאבה על הניהול הטכני. עכשיו נדב, מי שיתקשר אליך לאולפן, הראשון להתקשר ולהגיד אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל כרטיס זוגי למרוץ המכוניות. תקשיבו, זה לא כל יום שיש בארץ מרוץ מכוניות, מרוץ הדריפטים של ישראל, שמגיע לפארק פרס בחולון, ולמרוץ הזה אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי באהבה ממני. תתקשרו, תגידו לו, אליקו, אתה לא לבד. ואנחנו כמובן נהיה איתכם כאן בשידור חי, רדיו לב המדינה. בבקשה. הכנתי לכם את ליאור נרקיס, יכול לשים לי גם מאזין על הקו, כן? הכנתי לכם את ליאור נרקיס עם... עם תל אביב, אבל אהבת חינם עם ססון שאולוב, בבקשה. תמלא רב ים תיכוני בשידור ישיר בחסות אגי גרופ.

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למשה, משה המאזין. שלום משה.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם.
0: ערב טוב משה, מה העניינים?
1: ערב טוב נשמה, תראה, זה השעה שאני אוכל צהריים.
0: אתה אוכל צהריים? יפה.
1: זה, למה? רק בגלל התוכנית שלך.
0: קודם כל, שיהיה לך בתיאבון, משה, בתיאבון.
1: הנה, בבקשה, קח את זה.
2: השעה הזאת,
0: כדי לשבת
2: ביחד ולשמוע אותך, אתה
0: עושה
2: לנו טוב בנשמה,
0: אליקו. אין כמוך. איזה כיף, איזה כיף.
2: חבל שאין לנו עוד כמה שעות כאלה.
1: נכון, נכון.
0: יהיה לנו, אל תדאגי. יהיה לנו מלא שעות ביחד, לא לדאוג.
2: טוב, אוהבים אותך, אליקו. תבורך.
0: משה, אני רוצה רגע להבין, מי אתם?
1: אנחנו זוג פנסיונרים, אני בגיל 76 ואשתי 73 והיא נכה חצי גוף, אבל אנחנו אוהבים לשמוע מוזיקה בכלל, וגם יום שישי שבת מוזיקה בלב המדינה, כל שישי שבת אנחנו שומעים.
0: אז קודם כל, קודם כל אני רוצה לתת לכם ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה, וגם ארוחה זוגית מהממת, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. משה מלכי, תודה שבאת.
1: נשמה, שיהיה לך יום טוב,
0: בריאות
1: ונחת.
0: תודה, תודה רבה.
1: ותמשיך
0: לשמח
1: את עם ישראל.
0: אמן, תודה. ואני רוצה לחזור אליך, אביב נעים, סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ. תקשיב, אביב, הטלפון שלי מפוצץ, מפוצץ בהודעות של אנשים שרוצים לקנות קרקעות בגדרה, בעיר שהיא לא עיר, היא מועצה מקומית. קונים היום קרקע ב-79,000 שקלים, ועוד 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, 6 שנים, אף אחד לא יודע להגיד מתי, אבל פתאום זה יקפוץ במאות אחוזים.
3: נכון מאוד, אליקו.
0: זה פסיכי.
3: אז בואו נדבר רגע איך עובד עולם העסקים, כי אנחנו פה בשביל לעשות כסף. קרקע זה נחמד, חול, את מי מעניין חול, מעניין מה יצא לנו מזה. אז המטרה היא להרוויח כסף. עולם העסקים עובד לפי היצע וביקוש. כל האנשים שהתעשרו, מבינו שיש בעיה, נמצא לפתרון, נעשה כסף. קחו לצורך הדוגמה, ג'ובס, היום לכל בן אדם יש בכיס מחשב נייד, ועל זה הוא יתעשר. למה, איך זה קשור? קרקעות במדינת ישראל משלמים מחירים מטורפים על דירות. דירה בראשון לציון, 4 חדרים, 3 מיליון שקלים. דירה בתל אביב, 4 חדרים, 4.5 מיליון שקלים. בקיצור, טירוף. על מה בונים דירות?
0: על קרקעות.
3: וואו, אז מי שחכם, מתקשר לכוכבי 9809, קונה את המשאב שעליו בונים דירות. כל בן אדם צריך דירה, קיר, לישון בלילה. לכן, כשאתם מחזיקים במשאב כזה נדיר, ככל שעובר הזמן יהיה ממנו פחות, כי ככל על כל קרקע שבונים, קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט לא יהיה קרקעות. בעוד כמה שנים יגידו, בוא נהל לי, אתה תותח, איך ידעת לקנות בגדרה? כי הקשבתי לאליקו, האזנתי, הבנתי שאגי גרופ חברה טובה, אמרתי אני הולך לשמוע, נכון, נקבל פרספקטיבה, נכון. וככה התעשרתי. אז בואו נתחיל מהצד הראשון, תתקשרו לכוכבי 9809, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים, קרקע בגדרה שמיועדת למגורים, אושרה עם 8,000 יחידות דיור, החל מ-79,000 שקלים, מי שמתקשר לכוכבי 9809, 14 האנשים הראשונים שיגידו שהגיעו דרך התוכנית, 10 תשלומים.
0: יקבלו את זה בעשרת תשלומים. חברים, מי שהתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, קרקעות בגדרה שעוד לא עיר, היא מועצה מקומית, והקרקעות האלה הולכות להיות אימאלה ואבאלה. תהיו. ערניים לגודל השעה. אתם על ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע. הנה איתי לוי.

לא עצרנו לבד. אתם תמשיכו להתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809. מי שרוצה לקנות קרקע בגדרה במחיר הזיה,

0: אביב, בעצם אנשים מתקשרים עכשיו אליכם לאגי גרופ לכוכבי 9809, ומי שיקנה היום קרקע יגלה בעוד כמה וכמה שנים שהכסף יכפיל את עצמו בטירוף.
1: המצאנו את הגלגל, היום כמעט לכל בן אדם יש חבר שעשה כסף מקרקעות. אחד אולי עשה עוד 300-400 אלף שקל, וזה מקפצה לחיים. אחד אולי עשה כמה מיליונים, אחד אולי הכפיל את הכסף. הנה היום דיברתי עם לקוחה שקנתה אצלנו לפני 4 שנים, עשתה 90% על הכסף. בקיצור, חבר'ה, הכסף שיושב בבנק לא עושה כלום, וההוצאות רק עולות. בואו תעשו, תשקיעו אותו בקרקע. אנחנו חברה שקיימת למעלה מ-15 שנים, רק ברדיו אנחנו עשור. עשינו הרבה דברים יפים, לקוחות של הרדיו, גם אתם יכולים. אל תהיו סקפטים, כוכבי 9809, תבואו אלינו לפגישה, תשבו איתנו, נראה לכם איך אנחנו יודעים את העתיד באמצעות להיכנס לאתרים של עיריות, ועירייה ממש פרסמת איפה הולך לבנות, אז משתמשים בידע כדי לעשות כוח, כדי להכניס כסף.
0: הכוכבי 9809, הכוכבי של אגי גרופ, השקעות בנדלן, לא רק לקרישים. לכל עם ישראל בעצם. צלצלו ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם עם עוד מוסיקה, אוכל ומה שביניהם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה
2: זמינה
3: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: רדיו לב המדינה.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם. כוכבית 3065.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל.
17: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
28: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
6: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ואיזה כיף שאיתנו השבוע אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, שמצליח להפתיע גם אותי כל פעם מחדש. 10 תשלומים של 7,900 כל תשלום, קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה אזורית, ובזכות זה הקרקעות שאתם קונים היום הופכות להיות נכס נדלני מניב פירות לשנים הבאות. ערב טוב אביב נעים. המאזינים, מי שיחייג אליכם לאגי גרופ, השקעות בנדלן בכוכבי 9809, מה אנשים צריכים לדעת השבוע?
7: אז תראו, קודם כל אתם צריכים להבין שרק תתקשרו לכוכבי 9809, לא מצפים שתביאו לנו את האשראי, אתם תגיעו אלינו, תשבו עם יועצי הנדלן, יעשו לכם סיור וירטואלי בנכס, תראו את גדרה, תראו את ההתפתחות של גדרה, שתבינו איזה השקעה טובה אתם עושים. בסופו של יום, המטרה היא להגדיל את העון, להפוך את ה-80,000 שקלים שלכם ל-160,000, 200,000, אתם יודעים מה? בואו נגיד בדווח של 5 שנים, 300% זה לא מילה גסה, כי זה מה שקורה בקרקעות. המטרה שעם חלק מהרווחים תיסו לטייל, תיסו קצת לתאילנד. עכשיו חזרתי מתאילנד, היה מאוד מאוד כיף, תקנו איזה רכב מפנק, ועם שאר הכסף תחזרו ותשקיעו עוד פעם, והמטרה שנייצר לכם הכוח נסע נוסף במקביל לעבודה. יש לנו המון המון לקוחות שקנו עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, ויש לנו אפילו לקוח שמושקע בכל הפרויקטים שלנו. בקיצור, להרוויח זה לא מילה גסה, נדלן תמיד עולה. כדי שתגיעו אלינו למשרדים, תתקשרו לכוכבי 9809, תגידו שאליקו שלח אתכם, נתנו מבצע מטורף למספר מוגבל של מאזינים, לא צריך את ה-79,000 שקלים, תשאירו אותם בבנק. 10 תשלומים של 7,900 שקלים, ויש לכם קרקע בגדרה, במתחם לא לעוד 10, 15 או 20 שנה, משהו חם שהולך לקרות תוך מספר שנים, כי יש כבר אישור, 8,000 יחידות דיור. גדרה מזכירה מאוד את בר יעקב, מועצה מקומית קטנה שרוצה להתפתח ולגדול, וממוקמת במרכז הארץ. אז היום המחירים עוד שפויים, לא לעוד הרבה זמן. מי שמתקשר לכוכבי 9809 וקונה קרקע בגדרה, הולך להטיס את הכסף שלו למקום אחר.
6: חברים, מי שבאמת רוצה להטיס את הכסף שלו למקום אחר, בכוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים. גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, אנחנו רוצים לפתוח את ה... קווים שלנו באולפן ל-072, 5x2, בסוף 91. אני רוצה לחלק למישהו מכם גם 150 שקלים לעגלה בויקטורי בת ים, וגם זוג כרטיסים למופע הדריפט, מופע מרוץ המכוניות שמגיע לחולון, לפארק פרס, ב-24-25 ביוני. צלצלו אליי לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91. תצלצלו! והנה אייל גולן, שאחרי שאתמול בוטל הבלומפילד בגלל המלחמה, הנה הערב חוזרים לבלומפילד. מי זה מחזיק לך את היד?
8: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: אני לא יודע איפה אתם, אני הלילה בבלומפילד. שלום יובל, ערב טוב לך.
1: אליקו, אתה לא לבד!
0: שלום יובל, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, מה שלומך יובל?
1: ברוך השם, הסתבך שמו, מה קורה? ליקו, ליקו, ליקו!
0: שלום יובל, ערב טוב, ערב טוב לך, מה? תספר לי מי אתה?
1: אני יובל לימורי, משערי תקווה, בן 28... החודש התארסתי, בת זוגתי.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה. אני קבלן לעבודות אפר ופיתוח. חזרתי הביתה מהעבודה, פתחתי את הרדיו, אני שומע אותך כל יום בכבישים. אמרתי, היום אני עולה לדבר איתך, אליקו.
0: ערב טוב, אז קודם כל כיף שבאת, כיף שעלית, כיף להכיר אותך, ואני מקווה מאוד שהמאזינים מבינים שמה שקורה בהגיגרו בקובה, בקרקעות המאוד מאוד מאוד בתוליות של עוד לא עיר, עם מועצה מקומית גדרה, בקרוב היא הופכת להיות עיר עם מלא בניינים, מלא אנשים שבאים לגור בגדרה. מי שיקנה קרקע בכוכבי 9809 היום ב-79,000 שקלים יעשה אקזיט של החיים שלו. בכוכבי 9809, אני מקווה שאנשים מבינים את זה. יובל, אנשים מבינים את זה?
1: אני לא חושב שאנשים מבינים, כי אם זה היה ככה, הטלפון והאתר שלהם היה קורה.
0: אז זה בדיוק מה שקורה ברגעים אלה, בכוכבי 9809. יובל, אני רוצה לתת 550 שקלים לקניות של כל מה שאתה אוהב, כל מה שאתה רוצה בויקטורי בת ים. יום רביעי אני מגיע לויקטורי באחת בצהריים, הסניף החדש של רשת ה... המטורפת הזאת, ויקטורי, כי אין על ויקטורי, וי בחיצחון, וי בניצחון, וי במחירים. יובל, אני שולח לך 150 שקלים לקניות, תודה שבאת!
1: אליקו, תודה רבה לך על האירוח, ואני אגיד לך שבחולון יש את הדריפטים, וזה הולך להיות מופע מטורף, אני התקשרתי בשביל הכרטיסים, אליקו.
0: קיבלת כרטיס זוגי למופע אליפות מרוץ המכוניות הדריפט, בחולון, בפארק פרס, ב-24-25 ביוני, אימא להם, חוניות עוצמתיות, מאות כוחות של סוס, נהגים ברמה הגבוהה ביותר, מופע שבאמת אין לראות אותו, וזה ייחודי מאוד בשני ימים האלה מיוחדים, במרוץ המכוניות בפארק פרס בחולון. שולח לך כרטיס זוגי, תודה שבאת.
1: תודה רבה אליקו, תמשיך להרים את המדינה ולשמור על המורל גבוה בימים האלה.
0: תודה, תודה, תודה. לאורה, מה העניינים, לאורה? שומעים אותך פה, קרוב למיקרופון רגע.
2: היי.
0: לא, קרוב למיקרופון, לאורה.
2: לא, לא, לא, אז אני נשאר אצלי את המשפט של החבר שלנו, כשסופר, סופר, סופר חייכן וסופר חיובי, כמו שתמיד.
0: רגע, לאורה, אבל אני משמיע שיר של חוליו אגלסיאס.
2: איי, די,
0: ואני לא יודע מילה ממה שהוא אומר. את יכולה לפרשן לי את המילים?
2: אני יכולה, בוודאי שאני יכולה. אני רק רוצה להגיד שחבל.
0: חבל על מה?
2: חבל שאני הולכת לפרסם אתכם מה זה אומר בעברית, כי אתם תאהבו את השיר כל החיים.
0: אז תגידי לנו מה זה אומר בעברית, השיר שאני משמיע.
2: יאללה,
0: של
2: למה
0: חוליו.
2: לא?
0: בבקשה. ספרי לי את ה... תני לי הקדמה. תני לי הקדמה.
2: הקדמה של שיר שכולנו, כשהם אוהבים, נופלים על אותו, על אותו אבן. הוא מספר לנו שזה על אותו אבן.
0: שמי שמתאהב, כואב.
2: כואב, ושתמיד שנתאהב, תמיד נבכה.
0: אוך, אוך.
2: אז הוא אומר, ראיתי אותך והתחלתי לאהוב. ראיתי אותך והתחלתי לאהוב אותך.
0: איי, איי, איי.
2: בלי לדמיין שיכולתי להפסיד. לא שקלתי את הצעדים שלי ונפלתי על הידיים שלך.
0: למה זה נשמע לי מוכר?
2: למה לא? זו היה אהבה של פעם והגיע לנו בספרדית.
0: בואי, בואי נהנה מזה, בואי. היידה, היידה חוליו. אתה יכולה לשיר, בכיף. Le pusieron
2: trampas a mi corazón. Es la falno a la va suba y motó

0: ידוע שמישהו שנותן אהבה תמיד
1: חוטף, חוטף.
0: הוא חוטף, איזשהו אתה בוכה אחי, איך שהוא אתה בוכה.
1: איך שהוא התאהב אתה תבכה, תמות.
0: זה ככה.
1: לאור, איזה מזל שבאת שאני יכול להעמיד את המילים של השיר.

0: נפלנו שוב עם אותו אבן, אליקו.
1: מה יהיה? מה יהיה?
0: בקטע של אהבה, אנחנו לא נצליח, מה זאת אומרת? שידוע שמישהו נותן אהבה, איך שהוא, הוא יפקה.
1: למה זה ככה, אבל?
0: כי לאהוב ולפקוד,
1: זה
0: אהבה. נפלתי שוב עם אותו אבן, אליקו.
2: חברים, אנחנו ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. נצא לפרסומות בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809, ונחזור אליכם להמשך המוסיקה, האוכל ומה שביניהם.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רדיו לב המדינה.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הנה הוא.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סינדווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
10: מאמי, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: רדיו לב המדינה.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: כן, ואצלי באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ובזכות שיתוף פעולה המאמם הזה של רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני והקרקעות של אגי גרופ, אנשים מבינים שפתאום הם קונים קרקע ב-79,000 שקלים חלקי עשרת השלומים במועצה מקומית שעוד לא עיר, אבל תכף היא תהיה עיר, ואז הכסף עולה מעלה, מעלה, מעלה. אביב נעים, למי שעדיין לא מבין מה הולך לקרות, ספר לנו.
17: אז יש לנו קרקע במתחם סופר מתקדם בגדרה. גדרה היא מועצה מקומית ויש לה חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, את צריכה לאכלס 40,000 תושבים. לבנות להם דירות. איך בונים דירות? מפשירים את הקרקעות. מי שרחם מתקשר לכוכבית 9809, לא מפספס את הרכבת על גדרה. תל אביב, הזדמנות שכבר נגמרה, היום כמעט, אי אפשר לקנות נדלן בתל אביב. בת ים, הקרקע האחרונה בפארק הים שמכרנו אותה בזמנו. אין כבר קרקעות בבת ים. ראשון לציון, סיימנו את עתודות הקרקע שיש לנו שם, עכשיו גדרה, כי גם שם בקרוב לא יהיה. המטרה היא לעשות כסף. אליקו מתקשרים אלינו לכוכבי 9809, דרך אגב, הרבה מאוד חבר'ה צעירים שהשתחררו מהצבא, שמבינים שגם אם הם יהיו הייטקיסטים וישימו בצד 5,000 שקל בחודש, אין להם סיכוי לקנות דירה. מבינים שחייב לתת לה כסף לעבוד. אבא עשיר, אבא עני, פתח למלא אנשים, חבר'ה צעירים את הראש, שבאים וקונים אפילו כמה יחידות קרקע. מתקשרים לכוכבי 9809, אליקו, הרבה מאוד הורים לילדים קטנים שרוצים שברגע שישתחרר הילד מהצבא בעוד 20 שנה הוא יתחיל את החיים שלו עם משהו ולא עם איזה פיקדון של 40,000 שקל בבנק שלא מספיק לכלום. מתקשרים אלינו לכוכבית 9809 הרבה מאוד פנסיונרים שלא רוצים לשים את מבטחם בכספי המדינה, רוצים נדלן אמיתי. אז בואו גם אלינו והצטרפו לחגיגה בכוכבית 9809, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. אז 12 הרוכשים שיגידו אליקו שלח אותי, יקבלו אפשרות לפרוס, לעשות פריסה רחבה של 10 תשלומים, שזה אומר שאת ה-80,000 שתמרו בבנק, תבואו תעשו פה פריסה של 10 צ'קים, עד שתסיימו לשלם, הנכס שווה יותר.
18: חברים, אתם מצלצלים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, אומרים שלום, ערב טוב, גם אני רוצה להיכנס לעסקה של הקרקעות בגדרה. אני רוצה לחלק לכם עכשיו הזמנה זוגית למסעדת אמילי, בשרים המסעדה הכשרה שלנו. בואו נראה מי הראשון להתקשר אלינו לאולפן, ל-072-5x2, בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? נזמין אתכם לארוחת ערב זוגית באמילי עוד הערב. הנה הודיה, עם 10 רמות מעליו. בשידור חי. כל יום בין 4-6.
19: אני מודה זה 10-0, פגעת בי. ויש דברים שאני מתביישת לספר. כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים. כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? מהילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי. איך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים, הכדורים האלה לא עובדים.

0: ושלום ליוסי המאזין שלנו, יוסי שלום.
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד. אליקו.
0: אם אני ברכב או בעבודה, מה שלומך יוסי?
1: וואלה, יותר טוב מזה נשתגע.
0: אני שמח שככה. איך התוכנית עד לרגע זה?
1: נו, מה, איך התוכניות? התוכניות שלך כל יום יותר יפה מהשנייה.
0: איזה כיף, כל יום זה אנרגיה אחרת.
1: כל יום זה משהו חדש.
0: תענוג אתה. יוסי, תעשה לי היכרות איתך. מי אתה?
1: יוסי מרחובות. זהו בגדול.
0: יוסי מרחובות וזה, אוקיי.
1: כן.
0: תגיד, יוסי, אתה קולט מה הולך עם אגי גרופ עם הקרקעות בגדרה בכוכבית 9809, אנשים באים וקונים קרקע בגדרה שהיא עוד לא עיר, היא מועצה אזורית, וקונים ב-79,000, ופתאום בום, בעוד כמה שנים זה 400, 500, 600 אלף שקל קרקע. אתה קולט?
1: כן, זה לא נורמלי.
0: זה באמת מטורף.
1: האנשים הצעירים צריכים, באמת, כמו שהוא אמר מקודם, שהחיילים צריכים ללכת אחרי הצבא, לקנות וזה, זה יקפיץ אותם לשמיים.
0: לגמרי. יוסי, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה? כן.
1: כמו שאמרתי, יוסי מרחובות.
0: כן, אבל מה אתה עושה ביום יום? מי אתה?
1: אני עובד בשדה תעופה. זהו, נשוי פלוס 3, באושר באושר. זהו, בגדול.
0: יפה.
1: על יד אחת, כמו שאומרים.
0: יפה. אתה כל יום איתנו 4-6?
1: משתדל להיות איתכם כל יום בין 4-6. כל פעם שאני נכנס לאוטו, ישר צמתנו. זה לא בדיוק ב-4, אני מסיים ב-4.5, ומ-4.5 אני מתחיל את זה שלי.
0: הבנתי אותך.
1: הכי אמיתי.
0: בוא ניתן לך רגע הזמנה זוגית, קודם כל לאכול באמילי בשרים, פלוס הזמנה זוגית למופע מכוניות המרוץ בדריפטים בחולון. מה אתה אומר?
1: איזה אלוף, איזה אלוף, הבן שלי יעוף על זה.
0: אתה אוהב את הרעיון?
1: מה זה? אהבתי על הרעיון.
0: יפה, אני שמח לשמוע. תודה שבאת יוסי.
1: תודה, אליקו, אוהבים אותך, תמשיך לעשות שמח, כמו שאתה יודע תמיד.
0: תודה, נשמת.
1: ויאללה, שיהיה לנו חודש טוב.
0: תודה רבה. טוב, לאור, אני חושב הגיע הזמן, לא צריך מחוליו גלסס, לא? מה את אומרת?
2: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: מה? עוד קצת מהשיר?
2: כלום, אני חושבת שאנחנו נפלנו שוב על אותו אבן. וזה לא שנפלנו, אלא שתמיד יקרה. אבל הכי חשוב זה לאהוב, ולא משנה איפה נהיה. פשוט לאהוב.
0: לאור, איזה מזל שבאת לתרגם לי את השיר? כן, תשאירי לי, תשאירי לי.
2: יש לי מכינר מכבוד יפרדה.
0: No me divis paso, no, no, no, no. Incluyen tus corazones. Otro pirsomot, marcharín, con Julio.
2: Pero fui en tu vida una vez. Pero ahí sí, בחיים שלך, ese más ufán, רק אמא.
0: תשירי, תשירי, תשירי.
2: רק איזה משחק לקולקשן שלך.
0: בוא נשמע את הספרדית. Me embrujaste al verte.
2: Y tus ojos verdes. העיניים הירוקות שלך. Me pusieron
0: trampas a mi corazón. תשאירי, תשאירי, לאורה.
2: Tropecé de nuevo con la misma piedra.
3: En cuestión de amor es
2: muy grande ganar. Ey, ey, ey, נפלנו עם אותו אבן, אימאלה.
3: Porque he sabido que el que amor entrega.
2: Se ידוע שמישהו שהוא נותן אהבה. De cualquier manera. איך שהוא, הוא תופעתי, הוא תפקה. נפלנו שוב עם אותו אבן.
0: אינון, לא לשאול שאלות, לא תשמע שקרים.

תמשיכו להתקשר להגי גרופ, כוכבי 98-09, לכל המאזינים שלי שרוצים להשקיע 79,000 שקלים, חלקי 10 תשלומים בצ'קים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, קונים קרקע בגדרה הצעירה, ואיתם מחכים לעשות את האקזיט, וזה עומד לקרות, כי גדרה עדיין לא עיר, היא תהיה עיר.

0: de piedra.
1: En cuestión de amores nunca de ganar, porque bien sabido que el que amor.
2: כן, אנחנו מיד יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם נדב ישראלי הטכנאי ואביב נעים סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ, כי השבוע פסטיבל הקרקעות בגדרה למאזיני לב המדינה בכוכבי 9809. צלצלו תקנו קרקע ותברכו אותי בעוד כמה שנים שתעשו אקזיט, כוכבי 9809. בואו נצא לפרסומות ונחזור.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: רדיו לב המדינה.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים והתנאים.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: תלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרות.

0: אפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן
2: הנכון לרכוש אותה.
3: חברים, אנחנו בשידור חי, ואיתי באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ומה שקורה פה זה פשוט לא יאומן, כי אנשים מתקשרים בלי סוף אליכם למרכז ההשקעות בנדלן בכוכבית 9809, ואביב, אנשים פשוט לא קולטים מה זה לקנות קרקע במקום שעוד לא מוגדר עיר, אלא כמועצה מקומית, כמו באר יעקב בזמנו, ו-79,000 שקלים לקרקע פרטית על השם שלנו בטאבו, זה פשוט וואו. ובעוד כמה שנים, כשכל הקבלנים יבואו לבנות בניינים בעיר בגדרה, שהיום מועצה מקומית, אנשים שמו 79,000 שקלים, זה פתאום יהפוך להיות 790,000 שקלים. אנשים לא מבינים כמה זה קרוב וכמה זה יכול להיות מאוד מאוד קרוב. מי שמתקשר לכם לכוכבי 9809 לאגי גרופ, מה חייב לדעת?
4: אז בואו ניתן סיפור לדוגמה, אומרים שסיפור אחד שווה 1,000 מילים.
3: לגמרי.
4: ב-2018 מכרנו קרקע באשדוד ב-60,000 שקלים. כעבור שנה וחצי בערך, זה היה ערב פסח שם, אזור 2019, הייתה איזושהי ועדה, והוחלט שנכנס יזם לתוכנית, לא משהו שאנחנו עושים באופן פיזי, זה קורה לבד, זה בין העירייה למדינה, כל מיני, ככה מקדמים קרקעות. בכל מקרה, הקרקע עברה שלב, וביום המחיר קפץ מ-60,000 שקלים ל-150,000 שקלים. זה פורסם בעיתונים, והתחלנו לקבל מבול של טלפונים של לקוחות שאמרו, בואו נראינו בעיתונים שהקרקע באשדוד עלתה, איזה כיף, מה עושים עכשיו? אמרנו להם, חבר'ה, שתי דברים אתם יכולים לעשות. אחד, למכור. מה? איך אפשר למכור? פשוט מאוד, כמו שמוכרים רכב, כמו דירה, מעלים פוסט ביד שתיים, היום קרקע זה דבר נסחר, ופשוט מוכרים את זה. ואז אמרו לי, רגע אביב, אבל מי יקנה ממני? הסברנו להם, אין דבר כזה, יקנו, לא יקנו. יש דבר שנקרא, היצע וביקוש. קנית ב-60,000 לפני שנה וחצי, היום זה 150,000, רוצה למכור מהר? תן מחיר טוב, שהקונה בצד השני יגיד, בוא נה, יש פה עסקה טובה. אז במקום לשים 150,000, שים 130,000. עשית דאבל על הכסף בשנה וחצי.
3: לגמרי.
4: או, אופציה ב', אפשר פשוט להמשיך להחזיק. ראיתם איזה יופי עלה בשנה וחצי? תמשיכו להחזיק, יעלה יותר. אליקו, לפי דעתך, מה רוב הישראלים בחרו לעשות? למכור או להחזיק?
3: ממש לא למכור. אנשים לא פריירים, אנשים רוצים להחזיק בקרקע כמה שיותר להרוויח איתה. אלה שהתקשרו עכשיו לכוכבי 9809, לאגי גרופ כוכבי 9809, יהיו הראשונים לשים יד על הקרקע בגדרה.
4: ובעוד כמה שנים להחליט האם למכור או להחזיק. זה נקרא צרות של עשירים. אבל כדי לא להפוך את זה לחלומות ולמשהו שהוא ישים, בואו תתקשרו לכוכבי 9809. אתם תגיעו אלינו, אנחנו נראה לכם איך לקרוא את הבאות, שזה תוכנית בניין עיר. ניכנס איתכם ביחד לאתר של עיריית גדרה, ואתם תראו בעצמכם את התוכנית על הקרקע הזאת, ואתם תראו שזה לא סתם איזה חלום שמוכרים לכם ברדיו, איזה שטיק או משהו שלא יהיה את הכלום. משהו חי ובועט, ובעוד כמה שנים שיקומו שם המגדלים, אתם תגידו, איזה מזל שעשיתי, או איך לא עשיתי. אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809.
3: והנה הודיה עם ילדה של אמונה.
5: הפרעות אכילה רזיתי, נרקה מתמיד והייתי רוצה לשטוף את הנפש עם מים, לצרוח שכל העולם מזדיין וללכת לישון צהריים.

0: בחסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אביב נעים, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו כמה מהר מרגע זה שבן אדם מתקשר ואומר, אני מתעניין בקרקע הפרטית שאתם מציעים היום בגדרה.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים גם מחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
17: חיים, תתעורר. הנכדים כבר בדרך.
18: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, וגם היום תוכלו להשפיע על האומן האחרון שיהיה פה בתוכנית, כי בחודש יוני, הפריסבי, רכבים מיד שנייה, החליטו בשבילנו שמישהו מכם יחליט האם שיר הסיום יהיה של איתי לוי או לא. אתם מתקשרים ל-072, 5x2, בסוף 91, ומחליטים ומקבלים 300 שקלים קניות למגוון רשתות המובילות בישראל, ותודה לפריסבי. אם אתם מחפצים רכב יד שנייה במהלך חודש יוני בפריסבי, מחכים לכם עד 40% הנחה על מגוון הרכבים הנבחרים. גם 3 שנות אחריות וגם הספקה מהירה. סניפים ברחבי הארץ בכוכבית 60-20. כוכבית 60-20 בפריסבי. תתקשרו אלינו לאולפן ותגידו לנו, אם אתם רוצים את איתי לוי, השיר האחרון בתוכנית. כן, כן, לא, לא, אתם מחליטים. ב-072, 5x2 בסוף, 91. 5.5, קצת יותר, בשידור חי. אתם על ערב ים תיכוני.

0: שקט.
1: כוכבי 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של העשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא... הוא שר מזמן, מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לדווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס. ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809. המטרה להגדיל טעון לעשות כסף. המטרה שה-80,000 שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4. ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר. כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור. מי שיתקשר לכוכבי 9809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל טעון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
2: בדיוק.
1: יהיה לכם בית להשקעות נדלן. אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו, בנדלן 5 שנים פלוס מינוס זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9109. גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים מליקו.
2: תעצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר ומהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: שלום למאזינה שלנו, נירה, מקריאת עקרון. שלום נירה.
5: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד, אתה עושה לנו את היום. חבל שנותנים לך רק קצת זמן ולא יותר זמן. אתה ממש, אני צריכה לפנות למנהל שמפעיל אותך, אז תקשיב, חייבים לתת לך יותר זמן, אתה עושה לנו את היום.
2: רגע, נירה, לבעלים קוראים מר דוד בן בסט, תפני אליו.
5: אני אפנה אליו, איך פונים אליו? לשלוח לו מכתב.
2: לא, הנה בשידור, את פונה. למר דוד בן בסט, ותפני אליו בוויס...
5: מר דוד בן בסט.
2: רגע, שנייה, תעצרי. אני הולך ואת תתחילי. בבקשה.
5: אני מתחננת למר דוד בן בסט, המנהל, שיתן לליקו שלנו, המלך שלנו, עוד כמה שעות שידור. זה מעט קצת זמן נותנים לו. הוא עושה לנו את היום, מנים לנו את הדרכים, מנים לנו בכל מה שהוא ממליץ. חברה שלי קנתה בזכותו בית, ירדה מהחובות שלה, מהמשכנתא, קנתה מגרש, ובאמת, אחרי גם הזמן, התשואה שלו, תקשיב, אליקו זה מלאך. אני ממש מבקשת, לא רק בשמי, בשם כל החברות שלי, שאנחנו קבוצה של חברות, שבאמת ייתנו לו עוד זמן שידור ברדיו. ממש, אליקו עושה לנו את היום. אליקו, אתה לא לבד, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו דואגים לך, רוצים שיהיה לך את הכי טוב לתת לנו.
2: אני חושב שאם דוד בן בסט שומע אותנו, שכנעת אותו, וואלה.
5: לא, אני צריכה לשכנע גם את שר התקשורת לפנות אליו שהוא יבקש ממנו.
2: לא, אוקיי, אז תפני לשר התקשורת, בבקשה.
5: אני אפנה אליו, אליקו. אני רוצה לברך את הנכדים שלי, שניהם חיילים.
2: בבקשה, עליך.
5: אחד בקורס קצינים, ליאם קטבי, אני רוצה לברך אותו שיצליח בכל מה שהוא עושה, אני מתה עליו. ואת אילי חי... אני גם מבקשת אותו שיצליח בכל מה שהוא עושה. שהקדוש ברוך הוא לי, כל החיילים שלנו ישמור, כל החיילים שלנו, ושיחזרו בשלום, ושיהיה שלום, ואחווה בעם, ואחדות בעם.
2: אמן.
5: לא צריך את כל המפלגות האלו, תאמין לי, ימין ושמאל, כולנו אותו משפחה, מאותו אבא ואמא.
2: לגמרי.
5: אני, אליקו, אני ממש, אתה עושה לנו את היום, אתה לא מבין כמה שאתה מרים את המורל של כל עם ישראל. גם בזמן המלחמה, אני יום אחד שמעתי אותך וממש התפעלתי. אני ממש התפעלתי.
2: תודה רבה.
5: ואני באמת, אני עוד הפעם פונה למעסיק שלך, שייתן לך עוד שעות שיודעו.
2: עכשיו רגע, אל תפני למעסיק שלי, תפני לאשתו. תפני למירה בן בזאת.
5: יאה, קוראים לה מירה כמו...
2: כן, כן, לא נירה, מירה, במם.
5: סבבה, מירה בן בזאת. תדאגי שבעלך ייתן לאליקו עוד זמן שידור. אני פונה אליך באופן אישי בשם כל החברות שלי, ואנחנו קפוצה. אנחנו קפוצה של חברות. אני גדלתי בקיבוץ, ויש לנו הרבה חברות, ואנחנו קבוצה מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד מבקשת שתני לבעלך, ככה שייתן לנו לנשים גם כוח. את הכוח, את השולטת, אז תגידי לו שייתן לאליקו עוד זמן שידור בשבילנו. אנחנו אוהבים אותך, אליקו, אתה לא לבד, אתה ממש מלך.
2: נירה, את מרגשת, ואין דברים כמוך, ואיזה כיף שבאת, ואחרי פרסומות, אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, בחסות פריסבי עם חודש יוני בפריסבי יד שנייה. נירה, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, תודה שבאת.
5: תודה שהעליתם אותי לשידור, אני
2: תודה,
5: מודה
2: תודה,
5: לכם.
2: תודה. תודה. פרסומות, ואתם ברגעים אלה מחליטים אם יש איתי לוי או אין. רק אתם קובעים, רק אתם מחליטים. פרסומות וחוזרים, אם איתי לוי או שלא.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר, צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
6: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
7: רדיו לב המדינה.
8: נטו מהפכה!
9: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד! מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד! מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברת ביטוח.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
13: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
16: קפריסין זה איסטה.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
16: קפריסין זה איסטה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
20: יאללה קאנטרי.
21: כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
25: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
26: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רדיו לב המדינה,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו אינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
19: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
20: 91 FM.
1: רדיו ישראלי אמיתי.
20: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סיבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
1: ביטוח לאומי, שלום.
2: היי, עברתי תאונת עבודה?
1: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
0: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון!
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. לידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה הקאנטרי.
18: כפוף התקנון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
20: מאמן.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת אסא ישראל. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה,

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה.
2: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771 כוכבי 3771 או תיכנסו לאתר סוליו, תקבלו 500 שקלים במיידי הנחה לרכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבי 3771 כוכבי 3771 ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה, נצלו את ההזדמנות היום עכשיו. 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר אקדח חיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב. כוכבית 3771
1: רדיו לב המדינה.

0: בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימר וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימר.
7: חפשו ישראכרט טיימר.
8: כפוף לתנאים באתר טיימר. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-

0: Radio Levandina.
1: Mali, felle romantica, allons vina baiser.

0: טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. הנה

0: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה
7: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: רדיו לב המדינה,

0: 24 שעות ביממה. מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שככל הנראה יכלול את נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון, צה"ל מצמצם פעילות ומחכה להנחיות הדרג המדיני. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי, שפרסם את הפרטים לראשונה, מסביר כי לפי שעה הכוחות ממשיכים בפעילות שגרתית בתחומי הקו הצהוב, אלא שמעבר לקו נרשם צמצום בהיקף הפעילות ההתקפית. עם זאת, בכיר אמריקני בהתבטאות דרמטית טוען כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה תנאי להסכם. אם חיזבאללה יתקוף, לישראל יש זכות להגנה עצמית. מדד המחירים לצרכן, מחירי הדירות ירדו, אך בתל אביב נרשמה עלייה. קצב האינפלציה עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב בנק ישראל. כתבנו יובל שדה עם הפרטים.
4: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש מאי ב0.3%, ירידה משמעותית יותר מתחזיות האנליסטים, מה שצפוי לסלול את הדרך להורדת ריבית נוספת של בנק ישראל. קצב האינפלציה השנתית עומד על פחות מ2% בתוך היעד שהציב הבנק. מחירי הדירות ירדו בחודשים מרץ-אפריל בשיעור של 0.3%. הירידות החדות היו בירושלים ובחיפה, בהן המחירים צנחו בכ2%. בתל אביב ובמרכז הייתה דווקא עליית מחירים קלה.
3: ילד כבן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לחרמי צור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. לאחר פעולות החייאה ממושכות נאלצו כאמור לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים והפרשנויות על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה מקבלים האיראנים ולאיזו מציאות ישראל נכנסת, וגם תחקיר מיוחד של כתבנו יוסי מזרחי על רכבת ישראל וליקויי הבטיחות המסוכנים.
5: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר ושלחה גם רכבת אווירית של בכירי ההנהלה לחול לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
3: התחקיר המלא הערב במהדורה המרכזית בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: זוגלובק
7: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

זה נכון, שלום לכם חברות וחברים, חם בשטח, רדיו לב המדינה, יום שני, שעה ראשונה מתוך שתיים, והערב זה מרגש אותי במיוחד, כי בשעה השנייה, דפנה דקל כאן איתנו עם המון דברים שיש לנו לשאול, חוגגת 40 שנות קריירה, בטוח שלכל אחד ממי שעכשיו מקשיב לנו יש איזה זיכרון או משהו שמעניין אותו, אז מבטיח להתעסק בכל זה. זה קורה כאמור עוד מעט עם דפנה דקל וגם הערב כל מה שחם בשטח, שידור חי מעכשיו ועד 10, אפשר קצת לנשום מבחינה ביטחונית נקרא לזה, היינו בימים מתוחים של אי ודאות, אפילו איזה אזעקה אחת שתפסה אותנו, אבל עכשיו זהו, שלום עולמי, אפשר לחגוג את זה ולפחות להנות גם מהמוזיקה גם למונדיאל למי שחוגג, אבל אנחנו כאן נתעסק במה שבאמת חשוב שזה המוזיקה ומצב רוח וכל מה שצריך רגע לפני שנפרדים גם מיום שני. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ' וליאור נרקיס, שפותח לנו רשמית את התוכנית לערב. יאללה, חדשות טובות שיהיו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

יס, נס וסטילה עם מי כמוני, שיר חדש, אבל תכלס לא כזה חדש, כי הם מספרים שהשיר הזה כבר נכתב לפני כמה שנים, יש מצב שעוד אפילו לפני תיק קטן, מה שגרם לפריצה הגדולה בערך לפני 3 שנים, אבל הם אמרו שהם כל כך אהבו את השיר הזה, שחיכו לרגע הנכון להוציא אותו והרגישו שזה עכשיו, למרות שמצד שני גם התבגרו, והטקסטים וגם האווירה ביניהם קצת מאז שונה, אבל בכל זאת הוציאו את זה עכשיו ונפרגן להם נס וסטילה. והתחלנו כאן את חם בשטח להערב עם כל מה שחשוב לדעת, וכל מה שחם בשטח, וגם דפנה דקל כאן בהמשך 40 שנות קריירה, תודו שלא נראית, אבל הזדמנות מצוינת לחגוג איתה את זה, עם כמה שאלות שיש לנו, וגם ביצועים מיוחדים בלייב שהיא תעשה לנו, לא נוותר לה על זה, דפנה, אם את עכשיו בדרך ושומעת, אז אנחנו מצפים, ואנחנו כאן איתכם, בשידור חי עד 10, רגע לפני שגם יום שני מסתיים לו, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אפשר להזין לנו בכל מקום בעולם, לא רק ברדיו, גם באפליקציה שלנו. אז מוזמנים להוריד אותה ולהנות גם שם, ביחד איתנו. יאללה, גילת סגב.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
10: לובינסקי
9: טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: חזרנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה עם מוזיקה מצוינת שיש לי בשבילכם. עוד מעט גם החדש של אודיה וגם המוזיקה שאתם בוחרים כאן. נראה כבר את נדב נדלק פה, יש מצב שזה יעלה לסטורי עוד מעט מה שקורה פה. אבל בינתיים נספר, אייל וולקו באינסטגרם, גם לבקשות שלכם, בהמשך נהיה עם זה. ודפנה דקל שבאה לבקר אותנו. אבל עכשיו, קבלו את אליעד.

חדש להודיה, וכבר ממכר, תודו. 10 רמות מעליו, קצת אחרי 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה, שידור חי איתכם כאן עד 10, רגע לפני שנפרדים, גם יום שני, במצב המטורף שבו אנחנו נמצאים, שיום אחד אזעקות בלגנים, יום למחרת, הסכם שלום לכאורה, אז אנחנו כאן איתכם תמיד, מלווים אתכם עם המוזיקה המצוינת הזו, וגם כל העדכונים שחשוב לדעת, למשל דודו אהרון עכשיו.

0: עומר אדם אי שם בתחילת הדרך, והיום, מה קורה איתו היום? ממש עכשיו, אגב, גם באצטדיון רמת גן בהופעה, שאתמול בוטלה בגלל המצב, והיום שוב שגרה ושלום עולמי, והוא נמצא שם. אני חייב להודות שמסקרנות בדקתי, האם יש כרטיסים להופעה עכשיו? אם אני כאחד האדם רוצה עוד להספיק ולהגיע להופעה שהתחילה ממש עכשיו, ובכן, שימו לב, מצאתי כרטיס אחד, אחרון, שיש, זה נמצא בשורה 2, אזור 9B, והוא עולה 350 שקל. אז אם אתם במקרה עכשיו באזור ורוצים, יש כרטיס אחרון לשם, ואם לא, אז המוזיקה שלנו כאן גם תעשה את העבודה, ובלי פקקים וחניות ועניינים וכסף, אז בשביל זה אנחנו כאן, וגם אחרי הפרסמות נהיה עם עוד הרבה מוזיקה טובה, ודפנה דקל שמצטרפת אלינו, וגם חדש לססון שאולוב. בקיצור, כבר חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
17: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
18: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
19: רדיו לב המדינה.

חדש לססון שאולוב, נווה הדרים. קצת לפני סיום השעה הראשונה שלנו נזכר שוב ביצירות המופת של אישי לוי, כמה אנחנו אוהבים ומתגעגעים. עדיין קשה להקל את הבשורה, אבל יש את המוזיקה בשביל לזכור, וזה מהאהובים עליי. הנה האחת שלי. אז שם

אז עם זה גם נסיים את השעה הראשונה שלנו. חם בשטח, רדיו לב המדינה. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', אחרי החדשות, השעה השנייה שלנו, עם דפנה דקל. איזה כיף ומרגש, יש לנו הרבה מה לשאול אותה. נקווה ששעה תספיק. אז אנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה. נסיים עם משה פרץ את השעה הזו.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם הצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. רדיו לב המדינה.
6: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
1: אתם
2: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
20: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בכיר אמריקני אומר כי ארצות הברית ואיראן כבר חתמו על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. לדבריו, טראמפ רצה לחתום על ההסכם כדי להפגין מחויבות אישית לתהליך. ההסכם המלא צפוי להתפרסם ב-24 עד 48 השעות הקרובות, וביום שישי צפוי להתקיים בז'נבה טקס חתימה חגיגי. לאחר מכן ייכנסו הצדדים ל-60 ימים של מסע ומתן על תוכנית הגרעין. לטענת בכירים אמריקנים, אם השלב הזה לא יצלח, לרשות הנשיא טראמפ כלים רבים, בהם גם חזרה ללחימה. ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נסע לפני זמן קצר הצהרה, במהלכה תקף את ההסכם ואת הממשלה ואמר, כשהשלטון בישראל יוחלף, גם השלטון באיראן יוחלף.
21: אל מול ציר הרשע האיראני, נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים. כל זה יקרה. שעון העצר להחלפת המשטר באיראן ייפתח ברגע שהשלטון בישראל יוחלף.
20: ובעוד זמן קצר יישא דברים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ילד כבן 4 נהרג מפגיעה של אוטובוס בכביש 3515 סמוך לכניסה לחומת צור. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. לאחר פעולות החייה ממושכות נאלצו כאמור לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ספרד לקף ורדה, ובו נרשם טקו 0-0 מפתיע. כתב חדשות הספורט בן גולדפרן מציין כי מדובר בנקודה ראשונה בהיסטוריה של קף ורדה במשחקה הראשון בטורניר, מול אלופת אירופה, שנחשבת לאחת מהנבחרות החזקות בטורניר ומהמועמדות לזכייה. בהמשך הערב ייפגשו על המגרש בלגיה ומצרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
25: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות והלילה בהיר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי מחר בינוני ברוב האזורים. בהמשך ברביעי תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
22: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: זה נכון, שעה שנייה, יום שני, ארבע דקות לאחר השעה תשע, שידור חי, כאן ברדיו לב המדינה, עם כל מה שחם בשטח, ורגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן בשעה מאוד מיוחדת, אם במקרה פספסתם ואתם לא יודעים מה מתוכנן, אז עוד מעט נציג רשמית את האורחת שלנו לערב, ונגיד תודה גם הערב לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי. זה אני, ועכשיו מתחילים רשמית את השעה השנייה, זה זמן מצוין להגיד ערב טוב לדפנה דקל!
1: ערב טוב!
0: איזה כיף שבאת, כבוד גדול!
1: איזה כיף להיות פה, ממש, זה מרגיש כמו לחזור הביתה קצת.
0: זה קצת מבחינתך לחזור הביתה.
1: נכון, הייתה לי פה תוכנית שתדע לך.
0: באתי להגיד שגיליתי את זה מהמקורות שלי, אבל תכלס זוהת שגילית לי, הייתה לך תוכנית ברדיו לב המדינה.
1: כן, שקראו לה עלי דפנה.
0: עלי דפנה. כן. קודם כל מקורי.
1: נכון.
0: לזמנו זה נשמע כאילו פריצה דרך. אז אני עוזב את כל השאלות ואת כל מה שתכננתי. תספרי לי על התוכנית שהייתה לך ברדיו לב המדינה.
1: היא הייתה תוכנית גם אזורים של השעות האלה, כזה באיזי, כן, ערב.
0: הכי כיף ערב.
1: הכי כיף, תענוג. אני אפילו לא זוכרת למה היא נגמרה, והערכתי בה את האח שלי וקראו לו פאנל. הוא היה הפאנל שלי.
0: וואלה, אוקיי.
1: כן. ושידרנו שירים שאנחנו אוהבים, ראיינו אנשים שאנחנו אוהבים. אני צריכה לחזור לזה.
0: לגמרי, כן. נכון? רדיו זה חיידה ממש, גם של אובר.
1: ממש.
0: זה מדהים אותי לגלות עוני. שאני דפנה דקל של התקופה, אם ככה. זה קטע, לא חשבתי.
1: ואני הייתי אייל וולקוביץ' של אז.
0: ועוד לא ידעת. כמה שנים זה החזיק?
1: לא הרבה, אני חושבת שזה משהו כמו שנה, שנה וחצי כזה.
0: על איזה שנים אנחנו מדברים? זה אפילו לא היה בלוקיישן הזה, נכון?
1: לא, זה לא היה בלוקיישן הזה. וואו. אני לא ממש זוכרת שנים.
0: עכשיו שאני חושב שעשית גם רדיו, אז באמת אפשר לסמן וי על כל מה שאפשר לעשות בקריירה של המשחק וההנחיה והשירה והשידור הזה, כמו שאת אומרת. מה הכי כיף?
1: הכל, כל דבר בזמן שאני עושה אותו הוא הכי כיף. עכשיו הכי כיף לי זה להתראיין. ואני לא אוהבת להתראיין, אבל הנה, עכשיו הכי כיף לי. לפעמים יותר, לפעמים פחות. כי א', זה הקשר שלך עם המראיין, ונראה לי שאיך שנכנסנו כבר היה כזה קליפ.
0: אני מקווה מאוד, עכשיו אני פתאום בחרדות, שתדעת, שבסוף יהיה לך כיף מכל הסיפור הזה.
1: לא, לא, יהיה כיף, יהיה כיף.
0: ברור שיהיה כיף. דפנה דקל פה אצלי, אני אהרוס את זה.
1: אין מצב.
0: אני חושב לעצמי, אבל שבאמת 40 שנות קריירה, עכשיו את מציינת בימים אלה, נכון. ואני רואה רעיונות ודברים שעשית גם הרבה, חידש לי מכל מה שהספקת עד היום, הרי אני יודע שאולי את לא אוהבת לשמוע את זה, אבל גדלתי עלייך, את בטח שומעת
1: לא
0: את זה.
1: למה לא אוהבת?
0: זה
1: את זה דווקא אני מאוד אוהבת. באמת? מה זה מקסים? בשביל מה אנחנו עובדים? אם לא כדי שאנשים יגידו לנו, וואו, זה רק ספורט, וואו, למה הרגת את זוהר? גדלתי עלייך, בשביל זה אנחנו עובדים.
0: אני באמת חושב שבאמת הספקת כל כך הרבה ועשית המון דברים, אבל תמיד איכשהו היה נדמה שאת כן כאילו בורחת מזה, כמו שעכשיו את אומרת שאת לא אוהבת להתראיין, לא רצית את התהילה, את הבלגן, את כל מה שמתלווה לזה, אלא פשוט לעשות העבודה, ואיכשהו זה גם מתלווה לזה הפרסום.
1: נכון, כל הפרסום הוא כמעט בטעות, והוא תופעת לוואי מבחינתי.
0: מדהים.
1: מצד שני, אתה לא יכול באמת להצליח אם אין לך קהל.
0: ברור, זה בא ביחד.
1: שיש לך קהל, זה בא ביחד, בדיוק.
0: והיום זה קצת שונה, כי אנשים מחפשים רק להתפרסם ולהיות כוכבים וברשתות והכל, ולא תמיד יש להם הרבה מה להציע, נקרא לזה ככה, ואצלך זה ממש היה הפוך.
1: כן, הפרסום לא עניין אותי, עניין אותי לעסוק במה שאני אוהבת, ואני אוהבת לשיר, ואני אוהבת לשמח, אני אוהבת לרגש, אני אוהבת לשחק. כל התחום הזה של הרוח, זה ממלא, ולא ראיתי את הפרסום שמגיע עם זה, ממש הייתי במין, באיזו מין תמימות נכנסתי לדבר הזה, ולומדים לאט לאט להתמודד עם זה.
0: היום 40 שנה אחרי את אוהבת? במקום שבו את נמצאת היום?
1: אני אוהבת את המקום שאני נמצאת. פרסום הוא אף פעם לא, לא, הילדים שלי צוחקים עליי כל הזמן, כי אני כנראה פיתחתי איזה מנגנון הגנה, ואני לא רואה שמסתכלים עליי או שמזהים אותי, או אני פשוט הולכת בתוך איזה בועה כשאני מסתובבת.
0: באמת?
1: ממש. והילדים שלי לא האמינו לי עד שהם לא הסתובבו איתי ברחוב וראו את זה קורה. מה, אמא, אבל לא ראית שהם מדברים עלייך, לא ראית שמצביעים עליו, לא, לא רואה.
0: ספרי לי את הסיטואציה, דפנה דקל הולכת ברחוב, הרי זה מחולק לשניים, אלה שבאמת נגיד הדור של היום שמכירים את השם אבל לא את כל מה שעשית, והחבר'ה נגיד כמוני שהעריצו ומכירים ואוהבים, אז איך זה מחולק ככה כשאת נגיד דוברת ברחוב, מבחינת מי שמדבר איתך, מבקש אולי אפילו להצטלם, כמה את בתוך הדבר הזה?
1: מאוד.
0: מאוד.
1: זה, נכון, נכון, זה קורה הרבה. אנחנו גם מדינה כזאת של אנשים חמים, ואתה יודע, אני חושבת שבמדינות אחרות, הרבה פעמים זה קורה שאתה חולף על פני מישהו מוכר ברחוב, ואנשים ככה ממשיכים ללכת. אצלנו לא, זה הכל יוצא החוצה. ולפעמים זה פחות נעים, יש סיטואציות שאתה רוצה לרגע את הפרטיות, עם הבעל, עם הילדים, שרוצים קצת פרטיות, וזה פחות מתאים. אבל רוב הזמן אני מקבלת את זה כל כך באהבה, כי אנשים באים כל כך בטוב, כל כך

0: פה זכינו בלעשות טוב וליהנות מזה גם.
1: נכון.
0: וכמו שציינו, 40 שנות קריירה.
1: נכון.
0: זה מדהים, כי כשהתחלת, אפילו אינטרנט לא היה, זה לא היה בתכנון. כמה השתנה מאז.
1: אתה אומר את זה בכל רם, זה פשוט...
0: גם אני.
1: זה פתאום נשמע דינוזאור.
0: עוד יותר דינוזאור, את התחלת כשאני נולדתי.
1: די, טוב, אני הולכת, ביי. ואני אספר
0: לך על הזיכרונות שלי. לא, רגע, יש לי גם מחמאה על זה. את נראית אותו דבר.
1: וואו, איזה כיף.
0: איך עושים את זה? אמא שלי שאלה, אגב, היא אומרת, וואו, דפנה דקל, היא ראתה תמונות ואומרת, מה, היא נראית אותו דבר, ואני מניח שאת גם את זה שומעת.
1: כן.
0: איך עושים את זה?
1: זה נעים.
0: תני טיפ עכשיו, ננצח. חוץ מלהיות תימניה.
1: בדיוק, רציתי להגיד, זאת אומרת, אני מניחה שזה מתחיל מגנים, אוקיי? אחר כך זה ממשיך בלא להיות מתוסכל. אני חושבת שתסכול יוצא החוצה בגוף. לקבל את מה שבא, מה שאתה, כמו המשפט הכי בנאלי, מה שאתה יכול לשנות, קום ותעשה, מה שאתה לא יכול לשנות, תקבל. לאהוב את מה שאתה עושה. אני עושה דבר שאני כל כך אוהבת, 40 שנה זה ממלא. הילדים שלי ממלאים אותי, הבעל, הבית, המשפחה שהקמתי. אני משתדלת להסתכל על הדברים הטובים, בטח ובטח בשנים האחרונות שזה
0: וואו,
1: נעשה
0: כן.
1: ממש קשה להתמודד כן. עם משהו בחוץ.
0: איך את מהבחינה הזו בשנים האחרונות? כולנו חווינו טלטלה, ואני מדבר כאן עם אומנים, שזה גם מחולק לשניים, אלה שדווקא יותר בחרו ליצור ולהקליט, ואלה שנכבו ואמרו, לא משנה מה אני אגיד, זה לא פרופורציונלי למצב, אז אני אשתוק, איפה את בטווח הזה?
1: בתקופה הראשונה הייתה שתיקה גדולה מאוד, מההלם, מהעצב, באמת מהתחושה של מה אנחנו עכשיו נשיר, מה אנחנו ניצור, למה זה קשור, זה לא מחובר לכלום. ולאט לאט אני חושבת זה התחיל מהופעות, אתה יודע, לפצועים, למשפחות, למפונים, למשפחות חטופים, ואתה רואה שזה, שאנחנו זקוקים לזה, כולם זקוקים לזה בסופו של דבר.
0: שני הצדדים.
1: וזה סוג, זאת מילה כל כך גדולה שקשה לי להשתמש בה, אבל זה כאילו סוג של שליחות בכל זאת.
0: ממש.
1: לבוא ולגעת באנשים, וקצת להצחיק אותם, וקצת לתת להם רגע של בריחה מהטירוף הזה שאנחנו בתוכו. אני מודה שמאז שהחטופים חזרו כולם, גם הנרצחים וגם יותר, אני מרגישה שיותר קל לי לעשות את זה יחד עם זה. אני מרגישה שבכל יום שאנחנו שומעים על עוד הותר לפרסום ועוד, ואני אומרת, איך אנחנו ממשיכים?
0: כן.
1: איך אנחנו ממשיכים? יש משפחה עכשיו שהתרסקה, יש המון משפחות שהתרסקו, יש הלומים, יש פצועים, יש איך אנחנו ממשיכים? ואז אני עולה לבמה, ובאים אל האנשים שאומרים שזה נתן להם אוויר, כי אני מרגישה אני לא אדבר בשם כל האומנים, אבל צריכה כל כך לטעון את עצמי ולאסוף את עצמי כדי לעלות. גם עכשיו, אנחנו יושבים בשידור, ואנחנו בהפי-הפי כזה, והראש שלי כשהתחלנו...
0: יש גם את המציאות.
1: כן, הראש שלי היה, אוקיי, אז יש הסכם כזה עכשיו, וזה טוב לנו, זה לא טוב לנו, מה זה עושה למשפחות, מה זה עושה לה... ועם כל זה, אתה צריך גם לשמח.
0: כן, ולשבור על שגרה כמה שאפשר, ובדרך כן? שמדובר באומנות. אם כבר הזכרת עכשיו את ההסכם, כמה את מעורבת בחדשות, בפוליטיקה,
1: משתדלת מעניין? מאוד, לא, אני מרגישה שהגוף שלי כבר, זה עושה לי לא טוב
0: מצית,
1: בגוף.
0: מצית, את אומרת.
1: זה לא עניין של מציתי, אני באמת מרגישה שהגוף שלי נפגע מזה, אני
0: באמת?
1: מרגישה פחות טוב, קשה לי יותר, הגוף כואב, משהו משפיע וואו. כל כך חזק, כי זה מתמשך. אתה יודע, זה לא זבנג וגמרנו, אנחנו בתוך הדבר הזה כבר כמה, כן. למעלה משנתיים וחצי, זה כמה הגוף
0: זה
1: יכול לספוג.
0: ואני שומע את זה באמת מהרבה אומנים שאומרים על הדיסוננס הזה, בין כמה שזה חשוב וכמה שזה באמת מועיל לשני הצדדים, לעומת כמה שזה קשה, כי בסוף באמת אנחנו במציאות מאוד קשה כאן, אבל כמו שאת גם הזכרת את עניין החטופים, שבינינו גם לא חשבו שכולם יחזרו ואיכשהו זה קרה, אז כן היה אפשר קצת לנשום.
1: נכון.
0: ומכל ההופעות והאנשים שפגשת, הפצועים והחטופים שחזרו וכל הסיפורים המטלטלים האלה, יש איזה אירוע שזכור לך במיוחד?
1: וואו, יש כל כך הרבה. קודם כל ראינו כמה אנשים טובים יש לנו פה. ואני חושבת שאחד האירועים שהכי זכורים לי, זה בחור שפגשנו, אני איומה בשמות, אז אני לא זוכרת את שמו.
0: הוא יסלח.
1: פגשנו אותו, הוא בדרגה גבוהה, פגשנו אותו בבית החולים תל השומר.
0: כי אז מצטמצם לאחד.
1: לא, לא. פגשנו אותו בבית החולים תל השומר, אני חושבת שזה היה משהו כמו 10 ימים, אחרי 7 באוקטובר, משהו כזה. והוא סיפר לנו, הוא נפצע, נפצע קשה, נפצע בבטן.
0: וואו.
1: וסיפר לנו על כל... ואז אנחנו היינו, אתה יודע, עוד לא ידענו מה זה.
0: עוד לא הבנו גם...

0: מצפה לנו.
1: 10 ימים, 12 ימים אחרי, עוד לא הבנו מה באמת היה שם, התחילו לזלוג קצת סיפורים, והוא ישב וסיפר לנו בלייב את כל מה שהיה שם, ואני זוכרת שאני לא יכולתי לנשום, אני לא האמנתי זה.
0: מתאר לעצמי את ההלם.
1: זה מראה, אנחנו עומדים ליד המיטה, אתה יודע, ושרים, ואתה אומר, אוקיי, לא, אבל, ואתה לא מבין, אז אתה מתחיל לחלחל קצת בתוך מה אנחנו נמצאים.
0: וכשאת רואה את זה מול מה שמפורסם בתקשורת, את אומרת לעצמך, וואו, מה אני רואה פה במציאות, לעומת מה שמגיע לעם, כי הרבה מאוד צנזרו, וכל אחד עם הגרסה שלו, וסיפרו.
1: ממש, בשלב הזה.
0: אז איך מתמודדים עם זה?
1: בשלב הזה, אני לא ידעתי אפילו אם אנחנו אמורים להוציא את הדבר הזה החוצה.
0: זהו, זה עניין.
1: זה מותר, זה אסור, זה יסייע, זה לא יסייע. אתה מתנהל בתוך ערפל בתקופה הזאת. ואני עוד זוכרת הופעות שעשינו למען החטופים, כשעומד קהל עצום, עצום, ושר את התקווה.
0: וואו.
1: ואתה לא יכול שלא לבכות, פשוט לא יכול.
0: את פתאום חלק מדבר היסטורי, בלי שאפילו התכוונת ולא ידעת מה מצפה, וזה העניין ש...
1: כן, ואתה שר התקווה ברגעים שאתה ממש כמעט מאבד תקווה.
0: כן.
1: וזה
0: מקבל משמעות אחרת מן הסתם.
1: כן, ממש.
0: והיום כשאנחנו...
1: אני יכולה עכשיו לבכות כשאני מדברת על זה.
0: הזיכרונות. והיום כשאנחנו במצב הזה שבואי נגיד שגרה שהתרגלנו אליה.
1: נוראית.
0: זה עדיין נוראית?
1: נוראית. השגרה הזאת שהתרגלנו אליה, זאת לא השגרה שאנחנו צריכים לחיות בה. זאת לא, יש לנו חלק שלהם במדינה שנמצא במלחמה. זה אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לקבל את זה.
0: למעשה, גם בצפון וגם בדרום,
1: נכון,
0: עדיין לא חזרנו,
1: נכון,
0: לשגרה.
1: והילדים שלנו לא חזרו לשגרה, ואתה יודע, יש לי ילד שהיום הולך לפרום, היום, הערב.
0: הפרום,
1: הפרום,
0: וואי,
1: שם.
0: וואי.
1: והילד הזה מכיתה ו"ו, עד היום.
0: כן, לא, לא חווה שגרה
1: לא
0: בעצם.
1: לא חווה שגרה אמיתית.
0: לפחות פרום.
1: כן,
0: איפה זה קורה היום?
1: כן,
0: זה,
1: אני
0: זה,
1: חששתי,
0: זה
1: שגם, חששתי
0: הרבה...
1: שגם את זה ייקחו מהם.
0: חס וחלילה. אולי טראמפ דאג שזה יהיה בדיוק עכשיו שיחתמו, שיהיה לו את הפרום כמו שצריך. איפה הם חוגגים את זה? מה, ספרי קצת שפחות...
1: לדעתי פה באזור. לדעתי בראשון או בחולון או משהו כזה.
0: אז הנה אפשר גם לשמור על שגרה. ונקווה שזה יישמר ככה ושיהיו חדשות טובות יותר ממה שהתרגלנו לצערנו לאחרונה. דפנה דקל כאן איתנו עם הרבה מאוד דברים לדבר עליהם. גם נשמח קצת ונשיר ויהיה כיף. אז זה מאוד משמח שאת כאן איתנו, ונגיד גם שלום לגילת שפירא על הקלידים, והמרצה ברימון. ראיתי בגוגל שאתה עושה דברים, כי אמרתי, השם מוכר לי ועכשיו הבנתי למה, אז גם אתה כאן איתנו, ונצטרך אותך. אז נצא להפסקה קצרה, ועוד מעט נחזור עם דפנה דקל וכל השאלות שיש לנו. כבר חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימאוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימאוף.
2: חפשו ישראכר טיימאוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
6: חזרנו עם דפנה דקל כאן איתנו, אני עדיין מתרגש.
7: גם אני.
6: חשבתי לספר על הזיכרון הראשון שלי ממך, כמו שאת בטח שומעת, מהמון אנשים, אבל שיחת תפסה כיוון אחר, אז אני כן אספר.
7: כן.
6: הייתי ילד מאוד קטן, והייתי הולך אחרי צהריים לגינה עם חברים, ותמיד השבעתי את אמא שלי לקרוא לי כשמתחיל פלאי קלעים.
7: אוי, זה נפלא.
6: אנחנו מדברים על איזה שנה? אני אפילו לא זוכר.
7: 91, 2.
6: הגיוני.
7: כזה 90 אפילו.
6: איך הכל היה תמים ונחמד, בקושי טלוויזיה הייתה, והייתם כוכבים ענקיים, זה את ואדם וצחי נוי.
7: נכון, ודני ארליך, כן.
6: מה את זוכרת מהתקופה הזו?
7: וואו. בוא נתחיל מזה שזו תוכנית שצולם פרק אחד ביום וחצי, היום בתוכניות מסוג זה מצלמים...
6: 10 תוכניות ביום.
7: 10 תוכניות ביום.
6: כן.
7: כן. עובדים עם פרומטרים, אנחנו למדנו הכל בעל פה.
6: וואו.
7: היו מקימים תפאורה ותלבושות לצורך פרק אחד במיוחד. תפאורות ענק ותלבושות פרק אחד.
6: איזה בזבוז משאבים, אני רק חושב על ההפקה.
7: הפוך, גוטה, הפוך, איזו השקעה.
6: כן, לא, זה יפה.
7: איזו השקעה בילדים.
6: אני חושב על הפן הכלכלי, היום זה לא יקרה.
7: נכון, אבל אז השקיעו בילדים. ממש, כן.
6: ומצלמים וזוכרים הכל בעל פה, וזה גם התחלה של הכל, של הטלוויזיה פחות או יותר, ואני מניח שגם התגובות בהתאם, קשה לצאת מהבית בלי עדת מעריצים שמחכה, אז איך היו אז התגובות והיחס לכל זה?
7: אז האמת היא שכל דבר שעשינו קיבל חשיפה עצומה. אתה מתארח אצל רבקה למיכאלי, אתה יוצא למוחרת, זהו, כל המדינה מכירה אותך. אצל מני פאר, זה הכל, הכל, ממש, הכל היה היום. אתה רוצה להוציא אלבום, אתה צריך להתראיין ב-80,000 תוכניות טלוויזיה ורדיו וזה, כי זה מפולח נורא, וזה פעם היה...
6: וכל מקום עם הקהל שלו.
7: נכון.
6: והכי גרוע, הטיק טוק.
7: כן, אני חשבתי שאני אתחבר לזה.
6: אני גם.
7: בינתיים אני עוד, לא כל כך, קצת מדשדשת שם. הבנתי שדודידו מככב שם מאוד.
6: דודידו.
7: נכון?
6: גם עליו נדבר בהמשך. יוצא לי לראות אותו, אין לי מושג למה הטיק טוק מטרגט אותי לדודידו. אולי כי חיפשתי עלייך השבוע דברים.
7: מצחיק.
6: אבל עוד נדבר על מערכת היחסים שלכם, שהחזיקה המון שנים.
7: המון.
6: שזה מאוד יפה.
7: כן, אני בדרך כלל מחזיקה במערכות יחסים המון שנים.
6: זה גם חלק מההצלחה. אז נדבר גם על דודידו, אבל אחד באופן כללי עם רשתות, כי אין ברירה היום. זה את בעצמך?
7: באמת שאין ברירה. זה אני בעצמי ברוב הדברים. יש דברים שכל מה שקשור לדברים הממומנים, בזה אני לא נכנסת לזה, אני כותבת את הפוסט
6: ומשגרת
7: אותו, ומי שצריך לקדם, מה שצריך לקדם, המשרד מתעסק בזה, אבל אני שם, אני לגמרי שם, אני לא אתן לאף אחד לעשות דברים בשמי שאני לא בשליטה עליהם, אין מצב.
6: זה גם חלק מהעניין, שאת מעורבת בהכל וזה חשוב.
7: תמיד. תמיד, כל אות בכל תוכנית שעשיתי, תוכניות ילדים, הכל. הדבר היחיד שלא הייתי מעורבת בו עד היום, וזה תפס אותי לא מוכנה, זה הקליפ שנעשה לשיר החדש שהוצאתי.
6: איך זה קרה? דווקא עכשיו, עם כל הניסיון?
7: ראית?
6: כי היכול להיות... את מדברת על זה בצורה מה של חרטה, או שדווקא איזה כיף ששחררתי?
7: ממש לא, זה פשוט הפתיע אותי, כי... אדם מגיע שם, בשיר הזה,
6: וואו.
7: ובקליפ, וזה פשוט תפס אותי לא מוכנה, ואני התפרקתי.
6: AI, מה שנקרא.
7: כן. ואני פשוט התפרקתי.
6: אולי טוב שלא שאלו אותך, כי לא היית מסכימה.
7: לא הייתי מסכימה.
6: וואו, אז עלינו פה על משהו. כנראה שהצוות שלך יודע במה לשתף.
7: לגמרי, ואני שמחה שגם למדתי קצת לשחרר.
6: טוב מאוד.
7: זה היה שיעור.
6: זה חשוב, לכל החיים. אז בהמשך לשיחה שלנו ממקודם על כל מה שקורה פה, שיר שלך שמאוד רלוונטי.
7: כן, לצערי.
6: גם היום, כן, לצערנו.
7: ממש הייתי שמחה שהוא לא היה רלוונטי.
6: אבל טוב שיש אותו.
7: נכון.
6: ספרי מתי הוא נולד, הצילו. שידוע כמי הציל את הבית שלי.
7: נכון. הוא למעשה היה השיר הראשון שהיה להיט. יצאו כמה שירים לפניו, שגם עובדו חזק, אבל מי הציל את הבית שלי.
6: עוד לפני זה רק ספורט.
7: כן, הרבה לפני זה רק ספורט, הוא יצא ב-87, 8, משהו כזה.
6: וואו, הייתי מאוד קטן.
7: כן, כן. ורחל שפירה כתבה אותו למעשה כשיר מחאה, וכשאני הקלטתי אותו, היה משהו בעטיפה שהוא קיבל, בעיבוד, בלחן, עשינו איזה קליפ נורא חמוד כזה, שכאילו קצת תשתש את המחאתיות של השיר.
6: איזה מחאה הייתה ב-87, על מה מחו?
7: על הכל אפשר למחות פה, כל הזמן. אתה יודע את זה.
6: לא חסר.
7: זה לא חסר.
6: כי הצרות שלה אז נראות פתאום כל כך קטנות, למרות שעברנו פה כמה גלגולים, אז תמיד היה משהו.
7: ורחל כתבה, מי יציל את הבית שלי, אולי כל זה קורה לי בגללי. היום אני נשארת רק אם יציל את הבית שלי, זה לא קורה לי בגללי, אני די משוכנעת שזה לא קורה לי בגללי.
6: לא בגללך, בשום צורה, ההפך. את רק עושה טוב. אז דפנה דקל כאן איתנו, לייב מיוחד, כאן אצלנו, וזה כיף גדול ומרגש, יחד עם גלעד שפירה על הקלידים. אז הנה זה.
0: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
8: לייב באופן.

0: כללי.
1: דפנה דקל, אם הצילו, או מי יציל את הבית שלי, כמו שכולנו מכירים, וכאן בלייב זה הרבה יותר מרגש, ועצוב ומדהים כמה זה רלוונטי גם היום, לשמוע את הטקסט, כאילו נכתב אתמול.
0: נכון.
1: וואו, אז זה באמת קטע טוב, זה לא הלייב האחרון שתעשי כאן.
0: לא, לא, ממש לא.
1: עוד כמה דברים, אבל קודם עוד כמה שאלות. קודם כל, כן, אפשר כוס מים.
0: ברור.
1: וננשום קצת, הכל בשידור חי, ואמרתי לעצמי, מאוד מעניין אותי מה ה-GPT יגיד עלייך.
0: מעניין אותי גם.
1: איך היחסים שלך איתו?
0: אני מחבבת מאוד. אני מחבבת מאוד את ג'מיני מאוד, אנחנו מחוברים. למרות שבהתחלה ChatGPT אמר שאני לוחמת שנהרגה במלחמת העולם הראשונה או השנייה, זה היה לי קצת פחות נעים לשמוע שאני כבר לא איתנו, אבל
1: יש לו לפעמים קטעים כאלה שלא ברור. עליי הוא כותב שאני סופר של רבי מכר. אני לא יודע למה.
0: יותר שווה מאשר למות במלחמת העולם הראשונה או השנייה.
1: כן, אם זה היה נכון רק. אבל לא יודע מאיפה הוא לוקח את זה. צריך שם עוד כמה ליטושים, אבל בגדול זה העתיד. מה הדבר האחרון, נגיד, שהתייעצת איתו?
0: אני ממש לא זוכרת.
1: בואי נבדוק עכשיו בלייב. אני שאלתי אותו, תן לי שאלה לדפנה דקל. אז תוך כדי שאת מחפשת גם תעני לי על השאלה של ה-GPT. מה לא יודעים עלייך?
0: מה לא יודעים עליי?
1: כי זה כאילו יודעים, ואת שגורה בראש של כולם, אבל יש איזה פרט שעדיין את אומרת לעצמך, וואו, זה מדהים איך לא שואלים, לא מדברים איתי על זה.
0: תראה. לא שואלים ולא מדברים איתי על משהו מאוד ספציפי, אבל כן יודעים עליי.
1: שמה?
0: אבל לא, אבל כאילו זה לא חלק מה... שאני יוצרת המון שנים. המון שנים, אני כותבת.
1: גם כותבת ומאחורי הקלעים של הכל.
0: כותבת, מלחינה, כתבתי 3 מחזות זמר.
1: וואו.
0: כאילו את שלגיה, שהוא היה היילד של הקריירה שלי, אני כתבתי והלחנתי את כל השירים שם.
1: וואו.
0: אז כאילו זה דבר שהוא תמיד, יש את השחקנית ואת הזמרת.
1: באמת, יש את הראש הזה שאת כאילו בפרונט ומקבלת טקסטים ומעבירה אותם עליו, אבל את גם יוצרת מאחורי הקלעים.
0: באלבום הראשון שלי יש 4 שירים שלי, יש לי אלבום שלם, שהוא כולו שירים שלי, שכתב והלחנתי, וזה כאילו מקבל פחות פוקוס לאורך השנים.
1: אולי זה גם חלק מהעניין שלך שלא הבאת את זה לידי ביטוי, והנה עכשיו אנחנו מגלים. כי זה באמת הפתיע גם אותי.
0: יכול להיות. כן, אולי אף פעם לא דחפתי את זה קדימה, יכול להיות.
1: אבל את עושה, ומחזות זמר ודברים שמצליחים, אז זה מה שחשוב. ומה את שאלת את ה... ג'מיני לאחרונה, מעניין.
0: שאלתי אותו.
1: את לא כותבת, לא תכתוב לי מחזה זמר ש...
0: לא כותב.
1: נכון. כי בגדול אפשר.
0: זה נורא מצחיק מה ששאלתי. אני לא יודעת אם אני צריכה להגיד.
1: את חייבת.
0: ביקשתי ממנו שישווה לי כדורים נגד אלרגיה. כי לא ידעתי איזה לקחת. הייתה לי איזה אלרגיה, הרגשתי שהקול שלי לא בסדר וזה משהו אלרגי, ושאלתי אותו איזה כדורים לא ירדימו אותי כדי שאני אוכל להמשיך לתפקד.
1: וענה?
0: ענה.
1: והנה, את פה איתנו, בלי אלרגיה, זה מסתבר.
0: ואנרגטית, וכן.
1: יפה, אז זה חשוב.
0: אבל הוא ממש ביקש לומר בסוף שהוא לא דוקטור ושזה לא מחליף.
1: הוא תמיד מסייג, כי מפחדים שם מתוויות.
0: ברור.
1: למרות שאין מנוס, זה ישנה את העולם. טוב, אז דפנה דקל כאן איתנו, ומשפחה מוזיקלית, לא רק את ממש ככה. אני יודע שאחיך עכשיו עושה את מופע ההשקה.
0: נכון, לאלבום החדש שלו ושל קוטימן.
1: וואו.
0: יש להם אלבום יפהפה שנקרא הופ, הם עובדים יחד כבר הרבה שנים, הם הוציאו את הלהיט הענק, My Everything, ועכשיו באלבום הזה יש לזה, זה כזה, איפי כזה, זה 6 או 7 קטעים יפהפים.
1: כן, מה שנקרא מיני אלבום.
0: צ'יל כזה, מוזיקה צ'יל כזאת, כל כך יפה, ממש. והופ, מה אנחנו צריכים עכשיו אם לא הופ?
1: לגמרי, תמיד טוב.
0: אז עכשיו הם עושים את השקב, ואני מבלה איתך, רק שתדע לך כמה זה היה חשוב לי.
1: וזה מבאס אותה עכשיו?
0: קצת.
1: אבל אתה עדיין תוכלי להספיק,
0: ברור,
1: מיד אחרי זה,
0: זה
1: את הולכת לשם,
0: ברור.
1: ומתנצלת גם בשמי שאת פה איתי במקום. הוא הרבה שנים במוזיקה, נכון, אלרן.
0: אלרן דקל.
1: פנקנסטיין בעבר. פנקנסטיין,
0: נכון.
1: שזה מאוד שונה.
0: שזה לא כל כך בעבר, הם עדיין פעילים.
1: עדיין עושים פנקנסטיין?
0: תקשיב, זאת להקה שעובדת כבר, לדעתי, 25-27 שנים כבר.
1: וואו.
0: יחד. כן, סופר גרופ כזאת. נגנים מדהימים, מוזיקה, הרבה חומר מקורי שלהם, שפאנק, פשוט פאנק טוב, ממש.
1: מאוד שונה מהמוזיקה שלך.
0: כן, כן, אנחנו שונים בבחירות המוזיקליות שלנו, אבל אנחנו לא שונים. ועדיין
1: מתייעצים, מדברים על זה, או שבעבודה זה כל אחד לעצמו?
0: לגמרי מתייעצים, כי הטעם המוזיקלי שלנו דומה. אנחנו שונים בעשייה המוזיקלית שלנו, אבל הטעם המוזיקלי שלנו דומה. יש לנו גם עוד אחוהד שמתעסק גם, שהוא בהפקה מוזיקלית, וסאונדמן הוא הפיק פה את חלק מהאלבומים הכי גדולים, היה בהפקה מוזיקלית ובסאונד של אלבומים הכי גדולים שנעשו פה. בקיצור, באמת משפחה מוזיקלית. אנחנו כל היום סביב מוזיקה.
1: שזה כיף, או שלפעמים, כאילו, כל הקטע הזה של אומנות, אתה אומר לעצמך, אולי, לא, אין איזה חלום פתאום להיות, נגיד, רואי חשבון, להיות בעבודה של אנשים רגילים, לא צץ אף פעם ככה בראש?
0: תראה, זה תחום שהוא נתפס כמאוד זוהר, והוא לא. הוא אפור, והוא מעייף, והזוהר הוא כל כך פייק. ההנאה הגדולה שלי, בכל אופן, זה באמת האינטראקציה עם הקהל, את זה אני מאוד אוהבת. אני אוהבת לעמוד על הבמה ולראות שהם מתרגשים ושרים איתי וזה, אבל הזוהר, זה לא. יש המון עבודה שחורה מאחורי הקלעים.
1: אבל יש גם את הזוהר כזה. ואת הדבר האמיתי, כמו התגובות והקומפלימנטים. זה לא דבר שבעבודה רגילה נקרא לזה זוכים לה.
0: נכון, אבל אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה זוהר. מה זוהר בזה? שניגשים אליך.
1: הכיף, אני חושב, בעיקר.
0: אבל זהו, שזה כיף. זהו, שזה כיף, זה לא זוהר.
1: אוקיי.
0: זוהר זה משהו כזה של אנשים ששתים ביחטות וכזה מתפננים כל היום עם השמפניות.
1: זה גם עושים היום, הזמרים של היום, זה גם חלק מהעניין. נכון. אפילו בשביל להצטלם. אגב, עם המוזיקה של היום, איך את, יש איזה משהו שתופס אותך או שפחות מתחברת למה שהיום?
0: אני לא כל כך מאזינה, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אני יודעת שיש לנו זמרים מעולים ומצוינים. אפילו מתוך, אתה יודע, מתוך להסתכל על השנים האחרונות באירוויזיון, אתה רואה איזה אנשים, איזה יכולות. לא, לא, פשוט יצא לי בשנתיים האחרונות לראות את האירוויזיון, והסתכלתי גם על יובל וגם על נועם, שהם מבצעים, ונועם עשה דרך, זאת אומרת, זה לא, הוא לא הונחת לשם, הוא לא הוצנח לתוך האירוויזיון.
1: עם כמה שזה ריאליטי, והוא זכה דרך הכוכב הבא, הוא עוד שנים לפני עשה מוזיקה וצבר קהל וחומרים.
0: בדיוק, אז זה מה שאני אומרת, יש דברים שקורים פה כל הזמן, ויש לנו את רביד פלוטניק, ויש לנו את, לא חסרים, לא חסרים, ועידן רייכל, ומלא מלא מלא אנשים טובים. יש לנו אנשים טובים שעושים מוזיקה טובה, ולצד זה אני מניחה שיש גם דברים פחות טובים, כמו שהיו תמיד.
1: כן, וזה גם בסוף עניין של טעם, הפחות נכון. טובים והיותר, זה נכון. איך אתה מסתכל על זה. טוב, דפנה דקל כאן איתנו, עוד כמה דברים שאנחנו חייבים להספיק לשאול, אבל קודם הפסקה נוספת, ואנחנו כבר חוזרים.
2: רדיו לב המדינה. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: רדיו לב המדינה.
1: חזרנו אליכם ואל דפנה דקל שכאן איתנו. שוב שלום וכיף שאת כאן.
0: כיף להיות פה.
1: מה המצב עד עכשיו?
0: עובר לי מהר מדי.
1: עובר באמת מהר מדי ברדיו. זה סימן טוב, נכון? אני חושב שכן. כשנהנים, איך אומרים, הזמן אף, אבל...
0: נכון.
1: עדיין אני ככה מרגיש קצת לא נעים שאת תאחרי להופעה של אחיך, אבל...
0: בסדר.
1: תגיעי, תספיקי.
0: כשעושים בחירות, צריך לדעת לעמוד מאחוריהם.
1: לעמוד מאחוריהם. ועדיין אפשר גם לשלב, אז אנחנו סומכים עלייך.
0: לגמרי.
1: טוב, עכשיו משחק.
0: כן.
1: לא המצאתי את הפורמט, אבל המצאתי את השאלות. אני אגיד לך מילה, משפט, מושג, ותגידי ישר מה שעובר לך בראש.
0: אוקיי.
1: מוכנה? טוב, פשוש.
0: או.
1: ידעתי שזאת תהיה התגובה, ועדיין למי שלא עוקב.
0: תחילת הדרך, זאת להקת הנוער שהייתי בה באשדוד, ממש תחילת הדרך עם אבי חן, משם נפתחה הדרך, הוא לקח אותי לבחינות ללהקות הצבאיות.
1: כשבת כמה את כזה לפני צבא?
0: כן, הגעתי ללהקה באזור גיל 14-15.
1: ואז בשלב הזה אמרת לעצמך, אני הולכת על זה או שקראו לך הסבת?
0: אני אמרתי לעצמי מגיל שנתיים אני הולכת על זה.
1: באמת?
0: ממש.
1: והנה זה קרה.
0: ידעתי.
1: צדי צרפתי.
0: אהוב, אהוב, מורה דרך, בית ספר, אנציקלופדיה מהלכת לכל מה שקשור בתחום האומנות והבידור. למדתי ממנו כל כך הרבה, וכל כך הרבה כלים קיבלתי מהקשר הזה איתו. הוא ליווה אותי המון המון המון שנים, ואנחנו חברים ממש טובים.
1: היום אתם בקשר?
0: אנחנו בקשר, בוודאי.
1: חברים ומתייעצים.
0: בטח.
1: הוא באמת אגדה בתחום כבר מאז.
0: נכון, הוא איש נדיר.
1: מדהים. 17 שניות. ליווה אותך כל החיים, הטיימינג גזר.
0: כל החיים. אתה יודע שבמופע ערכתי את ענת עצמון.
1: כן. אנחנו עכשיו את המופע מחווה, נספר.
0: נכון.
1: איפה זה היה?
0: זה היה בחל התרבות פתח תקווה.
1: וואו.
0: ממש מופע ענק עם המון המון אורחים, וענת הייתה אחת מהאורחות.
1: הזמנת אותה או שהיא אמרה לה, חסר לך שאני לא באה?
0: הזמנתי אותה והיא מיד הסכימה בשמחה, והתחבקנו 17 שניות על הבמה.
1: 17 שניות? ראיתי את זה, זה מופע מחווה.
0: והבטחנו זו לזו, שלעולם לא נדבר על זה יותר, ומאז אני לא מפסיקה לדבר על זה.
1: כי זה חתיכת אייטם, והיום כמה כותרות, זה המקבל.
0: נכון.
1: ואין מה לעשות. נספר שזכית בקדם אירוויזיון, ואז ענת עצמון עתרה לבית המשפט, שהשיר שלך רק ב-17 שניות, כי היא רצתה להופיע, אבל בסוף הופעת והכל הסתדר, והיא כאילו גם הסתדרה איפשהו שם.
0: היא הסתדרה לגמרי, וכן, היא ממש מתוקה והיא קסומה, וזה ממש לא היה יוזמה שלה.
1: כן, אני מתאר לעצמי, כן. בחשו שם מאחורי הקלעים, נכון. יש תמיד את הנשמות הטובות.
0: נכון.
1: דודי דו?
0: דודי דו.
1: איך הכרתם? לא פחדת פתאום מהיצור הזה?
0: דודי דו זה, יש לי רגשות מעורבים. מצד אחד, כן, מצד אחד זה חלק מאוד מהותי בקריירה ארוכת השנים שלי. מאוד נהניתי מהדרך איתו. יש באמת דורות גדולים של, דורות רבים של ילדים שגדלו על זה. מצד שני, כשהחלטתי שאני חוזרת לתחום המבוגרים, זה לקח הרבה זמן.
1: כן.
0: לנער את הדבר הזה מהגב.
1: כי זה קצת כזה ביחד, דפנה ודודידו, ומצד אחד את גם חייבת הרבה למותג הזה.
0: לגמרי. ולכן אני אומרת, זה רגשות מעורבים, אני מאוד אוהבת את מה שעשיתי, לא מצטערת לרגע, ועכשיו המשכנו, התקדמנו.
1: וכן, הגעתם עד הלום, ועדיין ככה רואים בטיקטוק ברשתות, זה כאילו לא משהו שיעלם אף פעם.
0: לא, לא, לא, גם לא, אין צורך שיעלם, אני לא מצטערת על זה לרגע.
1: ברור. ולסיום, אדם.
0: אדם, אהוב ליבי.
1: הזכרנו את פילי קלעים, שם הכרתם?
0: הכרנו במשרד, אנחנו שנינו היינו מיוצגים באותו משרד, אצל שלמה צח. ואדם למעשה קיבל אותי למשרד. הגעתי והוא היה בשיא הפריצה שלו, הגעתי לראות הופעה שלו, שלמה צח לקח אותי, והוא ירד מהבמה עם כל ה... מה שאמרנו קודם, זוהר, כן. והגדולה.
1: הזוהר שלה, אז שמישהו כן. מחכה בקהל, ואז בא ומהר מחתים אותך על חוזים. ככה זה היה, ככה זה עבד אז.
0: כן, אז אדם בא וחיבק אותי, וחיבק אותי לתוך המשרד הזה, והיינו המון המון שנים חברים מאוד קרובים, מאוד קרובים. והופענו המון יחד, היו לנו הרבה שעות טיסה, מה שנקרא, המון שעות נסיעה בדרך למופעים. היה חבר נפש אמיתי, ואני עדיין לא מעכלת. היום הלכתי, היום הייתי, עליתי לקבר שם ככה.
1: כן,
0: הייתי
1: כן,
0: היום. כן, הייתי בלוויה בחיפה, והלכתי לבקר גם אותו.
1: את מדברת איתו?
0: הוא מדבר איתי.
1: כן.
0: כל הזמן. ממש אני מרגישה, אני כבר לא יודעת, אני פעם ממש לא האמנתי בזה, אבל אני מרגישה שאני כל הזמן מקבלת סימנים.
1: הייתם בקשר כל כך קרוב, שאת יודעת מה היה אומר לך עכשיו, ומה היה מייעץ.
0: לחלוטין, למרות שכל הזמן אני אומרת, איך הוא לא פה להגיד לי מה הוא חושב על זה, ומה...
1: עבדה גדולה ובן אדם יקר, אני גם מכיר מהחבורה שלי ומהחברים, ישי רזיה למשל, שהוא חבר גם עשה לנו את הג'ינגלים, שגם עשה לך את החידוש, וגם לאדם בזמנו.
0: נכון.
1: של אין מוצא, ובאמת גם יצא לי להכיר מקרוב, וזה באמת עצוב, אבל המוזיקה נשארת.
0: נכון.
1: והדברים אז... הכי פשוטים, כמו שגם באמת שמענו וראינו את החידוש שלך לשיר. כן.
0: זה שיר שאדם מאוד רצה להקליט קצת לפני מותו. מאוד הטריד אותו המצב במדינה, וזה מדהים שבן אדם שנמצא בסבל כזה גדול, כן. סבל פיזי ממש.
1: חושב על אחרים.
0: כל הזמן הראש שלו היה, ומה יהיה עם המדינה, ומה יהיה עם החטופים, ואז הוא רצה מאוד להקליט את הדברים הכי פשוטים, הוא אמר, אני אעשה איזו גרסה שקטה של זה, ולא הצליח. הקול שלו כבר לא... לא יכול כן. היה להחזיק את זה, וממש לפני מותו, אני לא ידעתי, הוא פשוט דיבר עם המשרד, עם מירי מהמשרד, שהיא המנהלת האישית של שנינו, ואמר לה, אני רוצה שדפנה תקליט את זה. והקלטתי את זה לזכרו, שנתיים למותו, הקלטתי את זה לזכרו, והקליפ הוא קצת הומאז' לקליפ שלו.
1: כן.
0: ושוב, כמו שאמרתי אז, פתאום הוא מתיישב לפניי בקרון רכבת, ואני התפרקתי. אני לא ראיתי את הקליפ אגב, ראיתי אותו פעם אחת, ולא הצלחתי לראות אותו שוב מאז.
1: כן, והלך too much, מה שנקרא, פתאום לראות את זה ככה מוחשי.
0: ממש, ממש.
1: טוב, קבענו אולי שיר אחר, אבל תרצי כמה צלילים מהשיר הזה, יתאים עכשיו ככה בלי הכנה?
0: אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, הוא לא מכיר את זה, עוד לא.
1: אז אנחנו מבטיח פה למאזינים מחר להשמיע ככה את הביצוע הזה שלך, אבל מה קרה, שזה שיר שעכשיו נשמע, גם מאחוריו יש חתיכת סיפור.
0: נכון, נכון. גם מה קרה, זה יוצא, אתה יודע, כשאני לפעמים שר את השירים האלה ברצף, זה יוצא כאילו אני זמרת מחאה. כן, כי גם מה קרה...
1: כן, מה זה, הדג נחש כזה פתאום נית, מה?
0: תשמע, גם מה קרה, מדבר על המצב, ואומר, זה לא יכול להיות, היה לנו פה פעם משהו אחר. או שאנחנו תמימים, ואנחנו חושבים שהיה משהו אחר, אבל תמיד היה אותו דבר, אני לא יודעת.
1: כמו שתמיד אומרים, הדור של היום שתמיד דיברו נכון. והטכנולוגיה והחינוך וזה, כל דור מה שנקרא להיות. עם הצרות שלו, אבל שוב זה מאוד רלוונטי ונשמע את זה עכשיו. מתי יצא?
0: אהוד מנור תרגם את זה, זה שיר יווני במקור.
1: אוקיי.
0: אהוד מנור תרגם את זה. זה יצא, אני שנים אני לא טובה, אני לא יודעת, 90 ומשהו, 95 אולי?
1: נבדוק ב-GPT תוך כדי. דפנה דקל, הנה מה קרה.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו...
9: לייב באופן.

0: דפנה דקל, עם מה קרה? את מדברת על שירי מחאה וכמה זה פתאום טקסט נושך, ומצד שני, תמיד עם חיוך בשמחה, אז כאילו, קשה לחוס על, על הנמען של הדבר, זה דיסוננס כזה.
1: אני חושבת שזאת המחאה הכי חזקה, אם אתה שואל אותי.
0: לגמרי.
1: כן.
0: וואו, איזה כיף לשמוע אותך ככה בלייב, ובאמת לראות כמה שנים עברו, ומצד שני עדיין נראית אותו דבר, נשמעת אותו דבר, לא מובן מאליו, ושבאמת רק ימשיך כך.
1: איזה כיף,
0: תודה. וקצת לפני סיום, אני שוב רוצה להגיד לך תודה ענקית שבאת.
1: תודה לך שהזמנת.
0: וגם לגילת שפירה על הקלידים, והצלחה ענקית, ושבאמת רק ימשיך ככה. ולסיום גם נאחל לאחיך שממש עכשיו בהופעה, שיהיה לו בהצלחה, ועוד מעט שם להגיד לו שלום עם הופ, כל מה שאנחנו צריכים. ולסיום, לסיום, אי אפשר בלי ההתחלה של הדבר. זה רק ספורט. את האמן שהקלטת את זה, אם את בכלל זוכרת מתי זה היה, שזה יהפך להיות הלהיט של החיים שלך?
1: לא. יותר מזה, אני אפילו לא האמנתי שאנחנו נגיע עם זה לאירוויזיון.
0: כן, ראו את ההלם שלך כשבחרו בך, כי עבדו עלייך. אמרו, אז וי, זה לא ייבחר, מה אכפת לך לבוא?
1: נכון.
0: ותראי מה קרה.
1: באתי בתמימות, איך אפשר לעבוד?
0: אל תאמיני לאף אחד.
1: לא מאמינה.
0: דפנה דקל, זה רק ספורט לסיום. יאללה, כמה צלילים חייבים, מה זה? בבקשה.
1: קצב

0: דפנה דקל, זה רק ספורט. שיר חדש, בכורה כאן ברדיו. וואו. אבל אני רואה שאת שרה את זה.
1: הייתי חייבת לקום, אי אפשר לשיר את השיר הזה.
0: וזה כמו הפעם הראשונה, לפחות בגלל האנרגיות, וזה כיף גדול לראות מה שהתחיל את הכל. ואם כבר דיברנו גם על ההתחלה, גם על מה שקורה היום, אז נסיים רשמית את השידור הזה עם ההתחלה של מה שסיפרת לנו, שהייתה לך כאן תוכנית ברדיו לב המדינה.
1: נכון.
0: ואת הסיום של התוכנית הזו, אני רוצה שאתה כי שיר הסיום יהיה של אדם, הדברים הכי פשוטים.
1: Okay.
0: אז את תסיימי את התוכנית ותצגי את השיר הזה של אדם שאיתו נסיים, והכיף גדול ואני מאוד אוהב אותך.
1: היה לי תענוג, היה עונג, ואני מקווה שיהיה לנו רק טוב, ושכל הבחירות שיעשו בעתיד יהיו לטובתנו, ושכל החיילים שלנו יחזרו בשלום הביתה, ושהפצועים יחלימו, ושנדע לשמוח ושנדע להיות יחד, ושנמשיך לאהוב את המדינה שלנו.
0: והנה אדם, לזכרו, ואוהבים ומתגעגעים, והנה המוזיקה לפחות כאן נשארה. תודה דפנה דקל.
1: תודה לך אייל.
0: תודה לכל מי שהיה כאן איתנו בשעה האחרונה, לגלעד ולאופר ויינשטיין שערך, נתב ישראלי הטכנאי כאן איתכם, אייל וולקוביץ' גם מחר. נסיים עם השיר הזה של אדם. ורק חדשות טובות שיבואו עלינו.
1: אמן.
0: תודה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
4: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
5: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
4: נכון.
5: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
4: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
5: Teapot. Teapot.
4: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
5: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים. והחודש השלישי חינם.
8: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף התקנון.
6: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: צריכה להבין, ככה לא רוצה, את צריכה להשלים, בייבי איתך אני רוצה, בואי תלכי איתי

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: זה רדיו ישראלי המתיש משחפת חייפן 91 FM 93 נקודה 3 FM
1: רדיו לב המדינה יותר היא לא תשוב משקול

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש את דרך לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת.

לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אתה